0: Tanange, kumbuka ni watu ambao Waafrika wengi walikuwa wanatazamia, wanatarajia waweze kupeperusha bendera ya Afrika juu zaidi. Lakini mwanzo wao kiasi kulikuwa ni mwanzo wa kutamausha. They disappointed kila mtu baada ya kupokea kichapo ambacho hatukutarajia wangepokea. Kwa hivyo wanakuja na ari ya kuweza kuzima ghadhabu ya mashabiki wa Afrika baada ya kuweza kuwa tamausha. Na kumbuka pia Norway wanakuja na ile confidence. I mean, we beat Iran 4-1. So who are you?
1: Nyinyi ndio nani?
0: Nyinyi ndio nani? Kwa hivyo ni mechi ambayo tunatarajia msisimko mkubwa. Mechi ambayo itazaa burudani tele. Na mechi ambayo huenda yeyote kati ya wale wawili akaibuka na ushindi.
1: Okay. Yeyote kati ya timu zote mbili ana uwezo wa kubeba ushindi, msikilizaji. Je, wewe unasemaje? Tushuke ndani ya uga. Barabara kabisa. Basi mpenzi msikilizaji, wanga tulivu, wanga za Radio Jambo, mahala popote ambapo unazidi kusikiliza, mie wananiita mtoto radi aiza kuihenya, mwenzangu anajulikana kama Tony Mbala upande wa pili. Aise uwanjani hapa, tupo katika uga wa MetLife Stadium moja kwa moja, na upande mwingine pia tutakuwa tunakujuza yanayojiri katika uwanja mwingine ambapo Ufaransa inamenyana timu ya Iraq, msikilizaji wangu. Lakini hapa kulingana mahala ambapo nimeketi wanatoa kushoto kuelekeza kulia, hawa ni wana Senegali wakiwa wameng'ara pamba nyeupe, tuzungumzia nyonginyo nyeupe, jezi nyeupe na kaptura nyeupe. Alafu kisha mwana Norway kulingana mahala ambapo nimeketi anatoa kulia akielekeza kushoto wakiwa wameng'ara blue blue na ambayo imekolea kabisa. Hii sio nyeusi, lakini unaweza ukaikosanisha na nyeusi yenyewe. Pamba vivo hivyo, tuzungumzia jezi nyonginyo na kaptura, rangi ni ile ile blue iliyokolea vizuri kabisa. Meneja wa kikosi hichi namuona Stanley Salken Sabalken anasema yuko vizuri kabisa. Alafu kisha Papetiu upande mwingine, refari wa siku ya leo Wilton Pereira Sampaio, raia huyu wa kutoka Brazil akisaidiana na Bruno Perez pamoja na Bruno Boschilia. Mechi ya kipekee na ambayo nimejaribu kumtafuta refari wa VAR sijamuona. Wamemficha sana.
0: Ni mechi kali kwa sababu pia kumbuka Senegal wanajipiga kifua katika mchuano, katika mara moja tu wamekutana mara moja hapo awali, na ni Lions of Teranga ambao waliweza kuibuka na ushindi wa 2-1
1: katika mechi hiyo.
0: Katika mechi hiyo. Kwa hivyo inamaanisha ya kuwa wanakuja hapa wakiwa favorites kutokana na matokeo haya.
1: Asante sana, shukrani tena sana. Tukuchorea taswira hapa Ismail Sar. Moja kwa moja anapiga kitu nyerezi kinapapa juu ya mitamba panya. Sasa anaiwai mchezaji huyu David Mole Wofe. Wofe, lakini ndivyo sivyo, inatoka nje. Mlinda lango wa timu hii ya Norway anajulikana kama Orjan Neland. Jamaa ambaye anafanya kazi mujarabu sana, kazi inayostahiki. Kazi ya kupigiwa mfano tu. Mashabiki wa timu ya Norway wamefika hapa lukuki. Wanaimba zile ngoma zenyewe za kuweza kuisifia klabu na vile vile kuimiminia sifa kenye kenye tu, au kama sio kedekede. Nyuma kwa nyuma sasa anaanza mchezaji huyu Tovon Lusaka Hegen. Hegen anageresha kwa kitano mgongoni mchezaji huyu David Mola Wofa. Wofa ndivyo sivyo, anajikanganya 14. Ngoma ile inatoka nje, ni Frederick Ausena. Inatoka nje, inakuwa ni ngoma ya kurushwa. Ausena anapiga na timu ya Benfica. Anakuja kurusha haraka upesi. Huyu ni El Hadji Malich Diop. Mchezaji wa timu ya West Ham United arusha kiustarabu, anacheza naye 19. Musa Niokate. Geresha kitu cha juu kwa juu. Kumtafuta nani? Sadio Mane. Lakini anakosekana. Yupo 25 mgongoni. Nipe nikupe tu. Mwarabishi hapa ni El Hadji Malik. Inatoka nje. Jezi nambari 26 Papa Gueye. Mzee wa kazi huyu. Ngoma ni ya kurusha, sema nasi je. Unasikiliza Radio Jambo ukiwa upande gani? Nambari yetu ya WhatsApp 0700746975 0700746975. Sema nasi mahala pale, inakuwa ni bomba tena sana. Je, ni Norway ama ni Senegal? Senegal akipigwa hapa, hawa Simba wa Teranga itabidi wanaingia nyasi sasa, wanagura michuano hii itabidi ndege inagurumishwa. Anapiga kitu kile namna gani hapa, piga rojo rojo, anakirejesha Papa Gueye, kichwa kinalia, hatari sasa Ismail, lakini nakatwa vizuri hapa, anakataa karakata sasa, huyu ni Solot, bado wanakataa katikati mwa uwanja, huyu ni Idris Gana Gueye, sasa wanaiwai, saba mgongoni, nipe nikupe, Alexander Solot, inakatwa vizuri na mchezaji huyu Crispin Diata. Diata anaingia, Diata ananyinyirika, anagawa kwake mchezaji huyu Lamine Kamara. Kamara sifa zake zimepaa sana. Ni jamaa ambaye amefanya vizuri sana katika klabu ile ya AS Monaco.
0: Ni miongoni mwa wachezaji tajika walio katika Lions of Teranga. Kumbuka pia kando yake yuko Sadio Mane ambaye ni mshambulizi mzuri kabisa pale Al Nassr. Ameweza kuiongoza timu hii katika mataji mengi. Kuna pia huyu Kulibali ambaye anapiga ngozi yake Al Hilal. Kuna Idrisa Gana Gue, kuna Lamine Kamara wa Monaco. Kuna Mendy kipa mwenyewe. Hawa wote ni wachezaji walio na tajriba hali ya juu.
1: Kikosi chote cha timu ya Senegali ni kikosi ya juadi tu. Wako vizuri kila mahali, mimi ukiniuliza, isipokuwa tu kufunga. Hapo ndio majanga iko. Hapa kwa striker. Haya. Wanaingia Sadio Mane. Anagawa kumtafuta nani? Nicolas Jackson. Itabidi Nicolas Jackson atu prove wrong leo. Jumanake mimi siku zote uhisi kwamba Senegali huwa wanaangushwa na kitu kimoja. Hawana striker wa kutegemewa.
0: Unazungumzia kijana ambaye ameweza kudhihirisha umahiri wake pale Chelsea. Na bado akaweza kujionyesha ya kuwa ni mmoja wa wachezaji bora pale Bayern.
1: But he still needs to pull up his socks. Kulingana mimi.
0: Hajafika bei.
1: Bado, huwa nahisi kwamba bado. Nicolas Jackson. Aenda Jackson, itabidi apandishe hadhi kidogo. Huwa anaangusha muda mwingine kikosi hichi. Haya. Kauli ya kwangu hiyo, dakika ni 10 msikilizaji. Sekunde ni 4, matangazo ya kabumbu hapa. Burudana juu ya burudana ndani ya Radio Jambo. Unategea ukiwa upande gani? Sema nami mie. Wananiita mtoto wa dadi Aiza kuihenya mechi ya upeperushaji. Hapa timu ya Senegali ipo 0 Norway 0, moja kwa moja. Ngoma ni ya kurushwa. Anakwenda kurusha kiustarabu hapa. Ni mchezaji huyu Julian Rayson. Rayson anarusha lakini anakataa karakata katikati mwa uwanja. Crispin Diata anarejesha nyuma kwa Kekoludu Kolibali. Wanajikanganya Erling Haaland lakini anatoka wangu Eduardo Mendy. Alikuwa ameivizia tu muaji mwenyewe. Upande mwingine msikilizaji wangu. Timu ya Ufaransa inatia kimiani goli la pili. Yule muaji Kylian Mbappe lotini. Katika makala haya nadhani majina ya Kylian Mbappe lotini na Lionel Messi itabidi tuyanyoshe katika ndimi zetu. Jumanake ni karakomba yatatokea mara nyingi sana katika mechi mbalimbali. Kylian Mbappe lotin anatia kimiani goli lake la pili la siku ya leo. Kumbuka mechi hii ilikuwa inagaragazwa alafu kisha ika basi simamisho kidogo katika uga huu wa Lincoln Financial Field jijini Philadelphia. Ila kwa sasa hivi imerejelewa na hivyo timu ya Ufaransa mawili Iraq 0. Mechi ya utangazaji Norway 0 Senegali goli moja. Watakuwa wanafanya badiliko la mapema hapa. Kuna Bala bin Belua, kuna mchezaji ambaye supu kamuishia mapema sana hapa. Hivyo wanakuja kubadilisha badiliko. Anatoka jezi nambari 26 timu hii ya Norway. Anatoka 26 timu ya Norway. Jamaa majeraha Rayson mwenyewe 26 mchezaji wa Borussia Dortmund timu ya BVB. Mahala pake anaingia Holmgren. Pedersen 16 mgongoni, wacha ni msajili. Kwenye mabuku yangu hapa mwenzangu hadi kufikia sasa
0: watakuwa ni mmoja wa wachezaji ambao watakuwa wana tarajiwa kuingia katika mfumo wake, falsafa yake nzuri, na ametumia mfumo, mkufunzi huyu ametumia mfumo wa 4 3-3 na ukiweza kuona ameweza kuweka wachezaji wazuri ambao wanaweza kumpa matokeo anayotarajia. Yuko pale Haaland kwa mfano, ambaye ndio target man na atakuwa anatafuta mabao kwa Udi na Zumba. Yuko katika wale ambao watakuwa wanajaribu kuunda nafasi hapa na pale. Kuna Odegaard mzuri pale, alafu Antonio Nuza katika ngome ya ulinzi pia imeimarishwa sana. Yuko pale Sanderberg, vile vile mtu kama Alexander Salo ni mtu ambaye pia ana ukomavu wa kuweza kushambulia vizuri pembezoni mwa kiwanja, lete cross na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ni watu ambao tayari wanajitambua,
1: watu ambao wanajielewa vizuri kikosi hichi cha Norway. Msikilizaji wangu, ndio kauli yake Tony Mbala. Yako ni ipi msikilizaji wangu pale kwenye WhatsApp? Tusemezane pale, inakuwa bomba tena sana. Unaitegea mitebendi hii ukiwa upande gani msikilizaji wangu? Sema nasi kama kawaida. Sisi nasi tunakutambua tu unaposema nasi kwa njia iliyo bomba. Anaingia Alexander Salot. Salot anaangalia piga wapi. Anasema mambo ni mwecheche. Na ikiwezekana mweshishe moja kwa moja. Sema tuko vizuri. Martin Ondegana poteza nafasi moja rabu hapa. Nusura tuzungumze mengine msikilizaji wangu. Juma kutoka Nakuru Mawanga anasema enjoying the broadcast. Asante sana Juma kutoka Nakuru eneo la Mawanga. Hapa sasa hapo Mawanga. Vizuri sana mitaa yangu hiyo. Bwana Juma. Mitaa yangu hiyo hapo teachers. Kuja hapo mpaka kiti. Vineyard hapo. Stomaka. Hiyo ndio mitaa yangu hiyo nikiwa kijana.
0: Asema kufikia sasa mechi imekuwa imetuonyesha inaitwa zile individual moments of brilliance, moments of brilliance. Katika dakika ya tatu tunaona ya kuwa Christopher aliweza kujipata akiwa ndani ya kisanduku, na lakini Mendy akaweza kufanya kazi yake nzuri kabisa
1: kweli.
0: Norway, timu ya Norway imeweza kukabiliwa na changamoto baada ya defender wao Julian Andreasson kuweza kukumbwa na jeraha. Na akamali pake pakaingia Marcus Holgren Pedersen. Vile vile pia tuliona Senegali si ati wamelalia ama wamelalisha Ismaila pale wakiwa na Jackson ambaye haumzungumzi vizuri.
1: Sina ni ambaye naye
0: wamefanya mambo yao. Lakini kufikia sasa basi ni kama Norway bado ndio wako kifua mbele, kwa sababu kiangalia wamemiliki mpira kwa 65%.
1: Haya, Norway dhidi ya timu ya Senegali hapa msikilizaji. Anasema Nicholas Jackson will prove you wrong, mtoto wa dadi. Nasubiri sana kona ya kwanza hapa. Wanafaidi wana Senegali na kona ya tano ya mchuano. Anakwenda kuichanja kona ile, bado panakosekana mja hapa Elhaji. Malika Diop anapiga kitu kizuri, lakini anachelea sana Idris Ganagwaye, meneja hapa Papetiu. Namuona uso wake umejaa kusononeka. Tayari hali si nzuri hapa. Jumanake wakipigwa leo inaashiria kwamba ndege inagurumishwa moja kwa moja kurudi katika basi nyumbani tu. Tuone itakuwa vipi katika timu uwanja Sadio Mane. Anasakama anakwenda chini, referee anasema ganga mara mechi ya kiume, lakini nakataa karakata Crispin Diata nyuma kwa nyuma anapiga kitu nyerezi kumtafuta Ismaila Sar, mchezaji wa zamani wa timu ya Watford. Anapiga kwake Nicholas Jackson, hatari katika lango. Ndivyo sivyo, anajichanganya.
0: Itabidi wajikakamue kwa sababu kulingana na jedwali Norway ndio wanaongoza wakiwa wamezoa alama 4. Ufaransa iwapo watashinda leo
1: Ufaransa akishinda leo
0: Norway wako mashakani. Kwa hivyo ni sharti waweze
1: Norway ama Senegal.
0: Hata Norway wenyewe kwa sababu unajua watakuwa wamedondolewa kutoka
1: Kileleni.
0: Kileleni mwa jedwali. Kwa hivyo na watakuwa pia ni kama sasa wanawania nafasi ya pili na Senegal. Kwa hivyo mambo hayatakuwa mazuri sana kwao. Inabidi Senegal na Norway wote waweze kujikakamua, waweze kujihakikishia alama zote tatu muhimu kutokana na mechi hii.
1: Mechi ya mwisho Norway itakuwa inapiga dhidi ya Ufaransa. Huku Senegal ikipiga dhidi ya Iraq. Ishara kwamba mechi hii ni muhimu sana kwao wote wawili. Tuzungumzie Norway dhidi ya Senegal. Ikiwa ndio muda na wakati ambapo unajumuika pamoja nasi msikilizaji wangu. Mambo tu bam bam. Burudani kenye kenye, burudani sambamba, burudani ajuadi unaipata tu ndani ya Radio Jambo. Hichi ni kituo bora barani Afrika msikilizaji wangu. Mie wananiita mtoto wa dadi Aiza kwa ihenya pembezoni soko kwa bako. Yupo mzee wa kazi na ambaye anajulikana kama Tony Mpala akiweza kutuchorea na kutulainishia mambo jinsi na namna mambo yalivyo moja kwa moja. Tuone itakuwa vipi upande mwingine katika uga ule wa Lincoln Field. Ni kwamba hadi kufikia sasa dakika 63 sekunde 18 Ufaransa mawili Iraq goli ni moja. Magoli ya Ufaransa yote mawili yameweza kutiwa kimiani naye Kylian Mbappe Lotina. Kuna kwa dakika 14 na dakika 54 moja kwa moja hapa katika uga huu wa MetLife Stadium. Mambo bado 0-0 wanaingia sasa. Tuzungumzie timu ya Norway. Sander Berge, Berge hatari namna gani hapa. Alexander Soleta wakiwa na Martin Odegaard. Wanakosa kuzungumza hapa. Piga pasi za haraka haraka. Zinakwenda rojo rojo tu. Hivyo sio vitu vya kumpigia Eduardo Mendy jamaa huyu. Na nimejaribu kuangalia vikosi ya kikosi hichi cha mwana Senegali, utapata karibia wengi wao walianza dimba yao pale Metz. Ni karakomba ndivyo hivyo. Unajua inanikumbusha kitambo wachezaji wa hapa nchini Kenya lazima ungepitia Mathare United.
0: Unanolewa makali yako huko.
1: Unanolewa pale vijana wa mtaani.
0: Kabisa. Jambo wale ambao wanatazama hapa huenda ni kama wengine hawana historia nzuri ya Senegal. Kumbuka Senegal ni timu ambayo imeweza kutinga robo finali.
1: Yes.
0: Mwaka 2002 kulikuwa na wale akina Diouf wale ambao walikuwa
1: Diouf mwenyewe
0: wameng'ara kabisa. Na ni wakati huo unakumbuka kuwa waliandikisha matokeo mazuri kabisa wakiweza kuwapiku France.
1: Kweli?
0: Faransa bao moja kwa nunge. Bao ambalo lilifungwa na Diop. Unamkumbuka pia Diop?
1: Namkumbuka vizuri.
0: Aha. Sasa kutokana na hilo waliweza waliweza kukutana na Sweden katika round ya 16 bora. Na Uturuki ndio ilikuwa ni kikwazo kwao kwa sababu katika mkondo sasa wa robo finali ilibidi wameweza kulambishwa sakafu na Uturuki. Lakini ni timu ambayo kihistoria iko na historia nzuri katika kipute hiki.
1: Aha. Senegali iko na historia nzuri. Je, wachezaji walipewa mabuku wakaweza kuyasoma na kuielewa vizuri? Muhimu sana jumanake ukielewa. Inabidi unabeba taifa kwa uda na uvumba tu. Ismail Sarr 18 kwake 15 Diakite wanaingia sasa na Senegali. Inakatwa virusi hapa na mchezaji huyu Otojona Lusaka Hegena. Nyuma kwa nyuma tano mgongoni timu hii ya Senegali. Anaituliza bila ish. Tano mgongoni Idris Kanagwaye kumtafuta nani? Sadio Mane. Ndivyo sivyo anaituliza hapa nyuma kwa nyuma. Piga kitu cha juu kwa juu. Kiungo jamaa huyu Pape Gueye kinakwenda Sege Mnege, anakituliza Nicholas Jackson, lakini bado sasa ni zamu ya mwana Norway. Anasakamwa, inatoka nje, inakuwa ni ngoma ya kurushwa. Dakika 21 sekunde 33 msikilizaji, mambo bado Norway 0 Senegali 0. Mambo yakiisha hivi, Norway atakuwa na alama 4, Senegali atakuwa na alama 1, na Iraq atasalia na 0 iwapo atapigwa na timu ya Ufaransa. Na tunapozungumza tunapozungumza ni kwamba tayari habari nyome tu kutoka uga ule wa Lincoln zinasema kwamba Osman Dembele anaongeza goli la tatu. Osman Dembele anaongeza goli la tatu na upande mwingine ukawa Lincoln Field. Timu hii ya Ufaransa imeamua kama mbaya wameamua kumnyanyasa na kumtulumu na kumtendea vurumai zote mwana Iraq. Hapa Iraq kurejea huenda ikawa ndoto za alinacho. Upande mwingine katika uga wa MetLife Stadium, referee anasema mtoto dadi, itakuwa vizuri wewe pia mkiwa na Tony Mbala mpige kopo la maji na ikiwezekana muongezee na kitu kiduchu sana jumanake. Tunakwenda ile breaki ya kukunywa maji na tunapoelekea pale mwenzangu, dakika za mwanzo 23 mambo bado 0-0. Tulikuwa tunatarajia mechi kama hii,
0: Sikutarajia ya kuwa Norway wangeweza kuwa ni changamoto kubwa

0: yeye bado sasa ako na 100, ako na 59, moja kwa moja ameongeza mawili, na hivyo nadhani ni jamaa na ambaye katika shughuli hii. Je, hapa kuna matumaini ya mwana Senegali kurejea kipindi anapopewa zile ganga ganga za mganga? Tunapopiga story, msikilizaji, sije tena ukashangaa inakuaje. Hapana, hatujaimwagilia burudani maji baridi. Anapewa zile ganga ganga za mganga, mchezaji Eduardo Mendy ndio anapokea matibabu. Naam.
1: Sioni kama kuna matumaini, kiangalia ile jinsi wanavyo the way they are carrying themselves out. Waangalie tu, wanaonyesha kuchoka. Tayari wako na huzuni, hakuna tabasamu yoyote. Ile tabasamu ya Sadio Mane wakati anapocheza mechi
0: haipo.
1: Waangalie tu. Ni watu ambao tayari wamejua ya kuwa wameangamizwa na hakuna matumaini yoyote ya kuweza kurejea kwenye mechi. Ni nadhani hao wenyewe mawazo yao ni sasa yako kwenye begi.
0: Unasema sasa hivi wanaanza kupiga hisabati za kurudi.
1: Wanapiga hisabati za kurudi kwa sababu iwapo wataweza kulambishwa sakafu tena, hii itakuwa mara ya pili.
0: Unajua kuna hesabu huwa tunapiga muda mwingine. Hususan kama ulikuwa umeahidiwa. Nataka kuamini pengine rais wa taifa la kwao alikuwa amewaahidia kwamba vijana mkifanya vizuri. Anatoka mlinda lango kwanza, tumsajili huyu. Jumanake hali imemzidia, majeraha yamemzidi, tumzungumzia Eduardo Mendy, na hivyo inabidi Eduardo Mendy anakwenda kupumzika. Hivyo anaingia mchezaji, anajulikana kama nani, Mori Diu. Tumsajili hapa Mori. Nadra sana tufanye mabadiliko ya walinda lango nani katika michuano hii. Huyu ndiyo mlinda lango wa kwanza mimi na msajili katika mabuku yangu ya mabadiliko. Na hivyo pia anatoka Lamin Kamara, anatoka Kamara, anaingia Sis Gizi nambari 6, pia naye na msajili hapa.
1: Mendi amefanya kazi nzuri kabisa. Sijui tutasemaje kwa sababu huyu kipa ambaye ameingia, mara nyingi hatujamwona akiweza kusimama na Senegal kwa mechi zenye haiba ya juu kama hii. Itakuwa vizuri pia, ni fursa yake ya kuweza kujidhihirisha mbele ya ulimwengu wote. Tunataka kuona jinsi atakavyoweza kuweza kutekeleza majukumu yake. Kama wamemumini sana mkufunzi, inamaanisha basi ni mtu ambaye anastahili kupewa na nafasi hii. Lakini ukifikia sasa, itabidi Senegal, nimesema hata ukiangalia nyuso za
0: azipendezi
1: wakufunzi, wametamauka.
0: Meneja wa timu hii anajinamia, yeye ndiye ana hofu zaidi, huenda kibarua chake kikauta nyasi mambo yakienda hivi.
1: Itabidi kwa sababu kama umemfeli Msenegali

0: hiyo hakunifurahisha hata kidogo, na nafikiri kwamba hiyo ndo labda World Cup yake ya mwisho, na hata nani
1: Mane
0: Sadio Mane pia huenda labda ndio World Cup yake ya mwisho. Kwa hivyo tunawatakia kila laheri, it was a good team, na pia naweza sema kwamba bahati mbaya pia waliwekwa kwa group of death, kucheza na France na Norway haikuwa mchezo pale. Kwa hivyo wameondoka, hata ingawa wanasema bado wana nafasi, lakini mimi nafikiri kwamba wameondoka.
1: Wana nafasi finyo katika mechi yao ya mwisho, wakishinda itategemea ni mabao ngapi wameshinda nayo na pia tukiangalia kundi zingine vile mambo yatakavyokuwa yakienda. Lakini pia lazima niseme goalkeeper wa Senegal aliyokuwa mikwaju mingi sana.
0: Kweli kabisa.
1: Mendy
0: alisaidia pakubwa.
1: Kama si Mendy, I think ingekuwa drubbing.
0: Kweli.
1: Kwa sababu alizuia mikwaju mingi sana katika hiyo mechi. Na kwa sasa naangalia tu timu ambazo tayari zimeshawaitinga 32. Nataka kuorodhesha timu zote. Mexico wako ndani, hao wameshachukua tiketi yao. Canada wanangojea bado pamoja na Switzerland. Brazil pia watasubiri pamoja na Morocco. USA wako ndani. Germany tayari wameshatinga 32. Netherlands, Japan wanasubiri. Egypt pia wanasubiri lakini wana nafasi. Spain pia wanasubiri. France wamo ndani. Argentina wamo ndani. Alafu pia tunangojea timu ambazo zinacheza leo tuone mambo yatakuwa vipi. Kwa hivyo hizo ndio timu ambazo zimetinga. Na unajua katika hiyo raundi kwa sababu gani nasema kwamba unaweza ukaingia katika ukiwa nafasi ya tatu. Mwanzo wanaangalia katika kila group, wanaangalia pointi. Kwa mfano ikiwa timu mbili zimeweza kupata pointi the same, basi watakuwa kiangalia wingi wa mabao. Wanaangalia kati ya hizi timu nani amefunga magoli mengi. Ikiwa bado itachukua ni the same, basi wataangalia head to head, nyinyi na ile timu ambao mmeshikania mulicheza vipi. Ikiwa bado ni draw, watakuwa kiangalia tena labda red card ama yellow, zile caution ambazo mmepata. Na ikiwa bado itashindikana, basi watakuwa kiangalia latest FIFA ranking. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yatakuwa katika raundi ya kujua ni nani atakuwa wapi. Mechi ambazo zinachezwa leo, mechi ambayo inaendelea sasa hivi ni kwamba Jordan tayari washamtinga Algeria goli 1-0, ni dakika ya 38 katika hii mechi. Portugal watakuwa wanajimenyana na Uzbekistan, hiyo ni mechi ambayo itakuwa saa 2 usiku. Alafu England watakuwa na Ghana leo usiku mwendo wa saa 5. Hiyo ni mechi ambayo inaangaziwa sana hata zaidi. Labda pia kuangalia Senegal, kitu ambacho labda kia kimefanya wachezaji wao huyo Koulibaly, labda Sadio Mane, ni Mendy tu ambaye ameng'ara sana. Labda wao kuelekea katika ligi ya Saudi Arabia. Unajua kule competition si high sana. Na nikisema vile pia utaangalia labda mchezo wa Cristiano Ronaldo katika hii World Cup pia ni kama one of the factors ambayo imefanya kwamba labda wang'ari, kwa sababu competition ya European football ni very different na ukicheza kule maeneo ya Saudi Arabia. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo katika kombe la dunia. Naangalia pia mambo ya handball hapa nchini. Unajua pia ni mchezo ambao unaangaziwa sana. Baada ya weekendi nilikuwa naangalia National League standing for men. Kwa sasa ni kwamba timu ya Thika Combat inaongoza na pointi 30. Rangers wanachukua nafasi ya pili wana 27. Avengers nao wanachukua nafasi ya tatu wana 23. Alafu Kenya Navy wanachukua nafasi ya 4. Kumaliza tano bora ni Nanyuki wana 23. Kumbuka hii ni National standing for men. Lakini naangalia Premier League sasa hivi ni kwamba NCB wanaongoza na pointi 39. Equity ni wapili wana 38. Ulinzi Shooters wanachukua nafasi ya tatu wana 34. Alafu Strathmore wanachukua nafasi ya 4 wana 28. GSU wanachukua nafasi ya 5 wana 23. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo katika handball hapa nchini. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti. Ikiwa labda kuna habari sija kujuza usikonde roho, tumo jume mfupi kwa 0700-746-975.
0: Asante sana. Labda tu nisome tu baadhi za ujumbe kwa sababu kuna instant reaction. Kuna Apora Siapora ambaye anasema Gidi na Ghost Senegal walicheza poa, ni blunders za defenders ndio ziliwa cost. Exactly, na hivyo ndio hata mimi nimesema pale, na sijui kwa nini inafanyikia hizi timu zetu za Afrika, kwa sababu ukiangalia hata Cote d'Ivoire pia blanda za dakika za mwisho mwisho ndo zinawa cost pale. Ghana angalau walifunga, walishinda mechi ya kwanza, lakini unajua walishinda Panama. Panama ni timu ambayo katika ulingo wa soka wajamulikwa sana. Kwa hivyo tuwezo wamesha na ile Panama, lakini leo ndio wana kibarua dhidi ya England. Ghana

0: akiwa na msanii ambaye anaitwa Favor, na inafikisha saa 12 na dakika 47 ama 6:47 ukipenda. Ikiwa unasikiza Radio Jambo, ni kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Ikiwa kuna jambo lolote ambalo ungependa kuangazia ama kutueleza, tafadhali waweza kutuma ujumbe WhatsApp hapa Radio Jambo, nitakuwa nayasoma tukiendelea na kipindi. Namba ya WhatsApp ni 0700 746975. Kama huyu shabiki anauliza, Gidi, kwani Amerika hawana canopy wafunike uwanja mpira iendelee? Anaitwa Boniface Kitili. Si viwanja vyote viko na canopy kule Marekani. Kuna mengine ziko wazi. Na unajua nyingi za hizi viwanja ni vile ni zile huwa anachezea mpira ya Marekani ya
1: American football.
0: Kwa hivyo unapata kwamba mara nyingi huwa ziko wazi. Lakini kuna zingine za kufungwa kama ile Mercedes Stadium.
1: Yes.
0: Hiyo huwa inafungwa. Kuna pia hii ambayo iko Texas ya AT&T. Sasa hivi inaitwa Dallas Stadium. Hiyo pia huwa imefunikwa pale. Kwa hivyo kuna baadhi ya viwanja ambavyo vimefunikwa, lakini kuna mengine ambayo ni wazi pale. Na hata hii mechi ya France na Iraq iliweza kuahirishwa pale kwa sababu kulikuwa na mvua mkubwa kule maeneo ya Philadelphia, na ikapelekea hiyo mechi kucheleweshwa pale. Haya, natume kwamba nimekujibu. Ikiwa kuna swali lolote, tafadhali tuma ujumbe hapa Radio Jambo.
1: Kuna jamaa anasema Gidi, nacheza hiyo game like, but no feedback.
0: Okay, ikiwa unacheza mchezo wa kuweza kujishindia chapa na upati feedback, kuna kitu inaitwa whitelist. Kwa hivyo kile unafaa kufanya, una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Narudia tena, unabonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash ili uweze ku whitelist namba yako ndio uweze kuanza kucheza. Lakini kucheza una dial star 888 hash ama ukipenda star 888 hash, alafu unachagua ile box ambayo ni si kwamba ni ya chapa, kisha unaweka pin yako. Kumbuka ina gharimu shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia any amount. Ningependa kumtambua shabiki mmoja hapa, anaitwa Steven Kipto, ambaye naambiwa kwamba tayari amepata 770. Ameuma 770. Hiyo pia ni pesa, hata kama ni 770, kwa sababu hiyo amepata faida ya 750, eh? Yes. Kwa sababu ametumia shilingi 20. Kuna shabiki mwingine pia, huyu anajulikana kama Maureen Kemunto Seme. Maureen Kemunto Seme, hey, huyu amepata 7600. Kwa hivyo Maureen Kemunto, pongezi sana wewe pia, na kuona tayari umeuma pesa. Ikiwa kuna shabiki mwingine ambaye tayari amepata pesa, tafadhali waweza kunitumia WhatsApp ili niweze kutambua rasmi. Kumbuka ni mpango ambaye inaendelea hadi mwendo saa 4, na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Una dial star 888 hash, kisha chagua ile box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa.

Real Jambo. Niko na shilingi 3,000 kutoka benki ya NCBA ambayo ningependa kupatia shabiki mmoja asubuhi ya leo. Ningependa unitumie jumba pa Dodo Jambo nieleze unajihusisha na shughuli gani pale, labda wewe ni mfanye biashara, mwanafunzi, ama hata labda wewe umeajiriwa, mwalimu, daktari, na vile unajiendelesha kimaisha pale, yani vile unasonga mbele kimaisha, na pia labda unaweza kunieleza vile unaweza kusonga mbele na benki ya NCBA, ambapo NCBA unakuletea product of tofauti za kidigitali, kwa mfano unconditional loan approval, ambapo within 15 seconds ikiwa una apply for asset financing watakuwa wameapprove ile mkopo ambao umeitisha pale, msikizaji. Alafu pia kuna hii app ya NCBA Now ambayo ningependa uweze kudownload, inapatikana pale kwa Google Play Store ama App Store, na hii app inakuwezesha kufanya shughuli zako zote za kifedha, iwe ni shopping, traveling, kulipa bills, kwa personal expenses na mengine mengi. Hata mkopo waweza kupata up to 1 million Kenya shillings kupitia hii app ya NCBA Now. Inapatikana pale kwa Google Play Store ama App Store. I-download kisha ufungua account yako na mara moja uweze kuitumia, uweze kufurahia vile unafanya shughuli zako zote za kifedha kupitia simu yako. Kwa hivyo nitume jumba pa Dodo Jambo, baada ya mdu sikuwa mrefu nitakuwa na kuwekea shilingi 3,000 kwa account yako ya NCBA.

0: Asante sana, hiyo ni ngoma ya Ali Kiba akiwa na Bian kutoka Tanzania, na ni ngoma ambayo inatufikisha saa 12:57 ama 3:07. Baada ya habari za saa moja, tutakuwa na chambua magazeti tena, kisha tutakwenda kupatia nafasi uweze kuchangia kuhusu masuala ambayo yanaendelea hapa nchini Kenya. Ghost, kuna shabiki anauliza mechi ya Algeria inaendelea vipi? Sijui kama unaifuatilia.
1: Algeria wamefungwa 1-0 so far.
0: Ni 1-0 so far, ni 1-0. Haya basi, kwa hivyo huyo shabiki Jordan wanaongoza hii Algeria. In fact, kuna jamaa alikuwa anauliza hizi timu za North Africa huwa hawakosi World Cup kutoka Africa. They normally qualify. Lakini wakifika kule, apart from Morocco, hakuna kitu wanafanya. Jana ndio nilishanga kumbe Egypt pia, tangu waanze kuenda World Cup, ati jana ndio walishinda mechi yao ya kwanza.
2: Ni kweli.
0: Na wameenda World Cup siji mara ngapi.
2: Gidi, World Cup is not a joke. World Cup is a big tournament. Mara ya kwanza DRC Congo, yu naona Zaire, kukualify kwa World Cup, walifungwa 8-1 na Brazil. Na kuna incident moja huo inachezwa mpaka leo. Free kick ilipatikana, nani wakapewa free kick Brazil. Sasa referee alipopiga frimbi, DRC wakaona Brazil wamekawia kucheza hiyo mpira, wao wakaenda wakacheza hiyo free kick. Kwa hivyo World Cup is a tournament that it's a World Cup.
0: Kwa hivyo nafikiri kwamba CAF wanafaa kuangalia hizi qualifiers na labda waamue, kama umeenda World Cup mara nyingi na umeshinda hata kufunga, ubaki nyumbani. Timu kama Algeria, timu kama Tunisia, waache wengine jamani. Hii World Cup tungekuwa na Cameroon na Nigeria, angalau tungiona mambo. Cameroon na Nigeria wangepewa nafasi ya Algeria na Tunisia. Hao wamekuwa kienda World Cup kila uchao, but they don't give us any result.
2: But do you know, even Algeria at one time in a World Cup walifunga Germany wewe. Algeria ilifunga Germany 2-1 katika World Cup. Kwa hivyo, na pia angalia Morocco walifika at least semi-final.
0: No, Morocco ni sawa.
2: Yes.
0: Morocco ni sawa. Yes. Mimi nasema Tunisia na Algeria.
2: Yes.
0: Wangepatia Cameroon na Nigeria, waingie kwa hiyo nafasi. Hebu ambia Moshepe, rafiki yako, afanye mambo.
3: Uko lonely? Yeah. Unatafuta sweetheart?
2: Baada ya Lavington Mall is a bit tight, alafu Chuna Road pia iko tight. Kama unatoka unaingia Waiyaki Way, the address ama Safaricom House pia iko very busy, lakini Langata moving clear all the way to Nairobi.
3: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
4: Onya dhidi ya maandamano yaliyopangwa ya Juni tarehe 25 ili kuwaenzi waathiriwa wa maandamano ya kupinga serikali mwaka uliopita, ikisisitiza tarehe hiyo sio siku kuu ya umma. Msemaji wa serikali Isaac Maora anasema Juni tarehe 25 inasalia kwa siku ya kawaida ya kazi, na serikali haitaruhusu kuvurugwa kwa biashara, usafiri au huduma za umma.
5: The government urges we should have a clear distinction between peaceful demonstrations and violent actors are not exploited for political gain. The government clarifies that 25th of June is not a public holiday and we remain a working day.
4: Wakati huo huo, Aipoa inasema matukio matatu makubwa ya maandamano kati ya mwaka wa 2024 na mwaka 2025 yalisababisha jumla ya vifo 127. Mamlaka hiyo ilirekodi vifo 62 wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha, 27 wakati wa maandamano ya ukumbusho wa Gen Z ya Juni mwaka uliopita, na 38 wakati wa maandamano ya 77 ya Julai mwaka uliopita. Aipoa inasema kesi nyingi bado zinaendelea kuchunguzwa huku ikitafuta uwajibikaji. Katiba Institute imekaribisha uamuzi wa mahakama kuu uliomtaja waziri wa afya Aden Duale kuwa amedharau mahakama kuhusu kuendelea kwa ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola kinachoungwa mkono na Marekani katika kambi ya jeshi huko Laikipia. Kundi hilo la kushawishi linadai kwamba hati zilizofichuliwa mahakamani kuhusu ujenzi huo hazikuwa na tathmini za athari za mazingira na mipango ya dharura ya usalama, na limetaka ujenzi huo kusitishwa mara moja hadi kuzingatiwa kwa mahitaji ya kisheria. Maseneta kupitia kamati ya usalama ya Senate wameagiza upimaji mpya wa samaki katika ziwa Nakuru baada ya kutangazwa kuwa hawafai kwa matumizi ya binadamu. Hatua hii inafuatia wasiwasi uliotolewa na sehemu ya waliowasilisha ombi waliopuuza matokeo ya upimaji wa awali. Maseneta waliagiza kwamba zoezi jipya la upimaji lifanyike mbele ya maseneta waliowasilisha ombi hilo na wadau wengine husika ili kuhakikisha uaminifu wa matokeo.
6: We must come together as a Senate, the petitioners, the relevant departments of the government. We will visit Nakuru together. And on that day of visitation is when you will do the fishing for research, when everybody will see.
4: Zaidi ya watu milioni 63 katika eneo la IGAD wanakabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula, huko kupungua kwa rutuba ya udongo, uharibifu wa ardhi na mabadiliko ya hali ya hewa vikiendelea kudhoofisha uzalishaji wa kilimo. Katika kukabiliana na hali hiyo, nchi wanachama zimezindua jukwaa la kikanda linalolenga kuimarisha usimamizi wa afya ya udongo na kukuza matumizi endelevu ya mbolea. Huyu hapa mratibu wa mradi wa IGAD, Senait Regasa.
7: We reaffirm our dedication to supporting member states in enhancing soil fertility management, promoting sustainable and efficient fertilizer use, strengthening data knowledge sharing and innovation systems.
4: Michezoni, miamba wa Afrika, Senegal walipata kichapo cha 3-2 dhidi ya Norway asubuhi ya leo, na kimahesabu wamebanduliwa nje ya kombe la dunia katika hatua ya makundi kufuatia kichapo cha pili mfululizo. Marcus Holmgren aliwapa wa Norway uongozi wa dakika 43 kabla ya Erling Haaland kukamilisha magoli mawili katika kipindi cha pili, naye Ismaila Sarr akifunga mabao mawili kwa wa Senegal. Awali Ufaransa ililaza Iraq mabao 3-0 katika mechi nyingine ya kundi I kwenye uwanja wa Philadelphia na pia kufuzu kwa raundi ya 32. Kylian Mbappe alifunga mara mbili huku Osman Dembele akiongeza bao moja. Mechi hiyo ilisimamishwa kwa zaidi ya saa mbili kufuatia mvua kubwa na ngurumo na radi. Ufaransa inaongoza jedwali ikiwa na pointi 6 sawa na Norway, lakini ikiwa na tofauti bora ya mabao. Wakati huo huo, Lionel Messi amekuwa mfungaji bora wa muda wote wa kombe la dunia kwa kufunga mabao mawili dhidi ya Argentina, huku akishinda 2-0 dhidi ya Austria katika kundi J jana usiku. Licha kukosa penalti katika kipindi cha kwanza, Messi alipata mabao yake ya 17 na 18 na kumfanya awe mbele ya gwiji wa Germany Miroslav Klose. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kisii na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Haya basi, karibu tena Radio Jambo. Kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost Asubuhi, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Siku leo ikiwa ni Tuesday morning, Juni 23 mwaka wa 2026, na sasa hivi ni saa moja na dakika saba. Umeamkaje mahali popote ulipo? Ikiwa kuna jambo lolote ambalo ungependa kutueleza, waweza kutuma WhatsApp hapa Radio Jambo na tutaweza kuisoma tukiendelea na kipindi. Kuna shabiki mmoja hapa kabla niendelee, kwa sababu ningependa kuchambua magazeti, ananichekesha sana. Anasema, jambo Gidi na Ghost, breaking news, I just got a whooping 76 bob. Huu ni Osiemo Victor.
1: A whooping 76 bagos.
0: Anaitwa Osiemo Victor. Osiemo Victor, pongezi sana. 76 bob pia ni pesa jamani, kwa sababu kama umetumia shilingi 20, ukitoa hiyo 76 unabaki na ngapi?
1: 56.
0: Unabaki na 56.
1: Yes.
0: Hii unaweza cheza nao tena uweze kubahatika pale. Lakini kuna watu wawili ambao naona wameuma angalau kiasi kidogo. Kuna Purity na Isenya ambaye ningependa kumpigia, lakini baada ya muda sio mrefu, yeye amepata 20,000 Kenya shillings. Namba yake inaanza na 0119 na inaisha na 722. Alafu kuna huyu mwingine pia anaitwa Elfas Mayaka. Elfas Mayaka, namba inaanza na 0115 na inaisha na 736. Yeye amepata 15,000 Kenya shillings. Kwa hivyo kama umepata 76, usiwe na wasiwasi, kuna hope uende ukapata 20,000 kusonga mbele, ama hata 300,000 Kenya shillings. Kucheza mchezo ni rahisi, una dial star 888 hash, alafu unachagua ile box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa, kisha unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu shilingi 20. Inagharimu shilingi 20 kushiriki pale. Kwa hivyo hiyo 20 bob ndio itakana itakuwa inakatwa pale. Na tunaomba tafadhali, wale ambao wanacheza, cheza tu na pesa ya ziada. Usicheze na pesa ya chakula ama pesa ya rent ama pesa ya matumizi. Na pia lazima uwe umefikisha miaka 18 au zaidi kushiriki, yani 18 and above. Ni mchezo wa kujaribu bahati yako. Bahati kuangukia kama ya Purity, uende ukapata 20,000 ama hata 10,000 ama hata 100,000 ama hata 300,000 pale. Kwa hivyo unabonyeza star 888 hash, kisha chagua ile box uweze kujishindia chapa. Ya basi, kwenye magazeti nikianza na gazeti la The Star. Headline pale imeandika, TVET boom, entry hits 1.2 million as HELB funds 823,000 students. Yani wameza kuangazia mafanikio ya pesa ambazo zimekuwa allocated kuweza kufanikisha masomo hapa nchini Kenya. Kutoka 2023, hiyo pesa imepanda kutoka 44 billion hadi 113 billion. Na imefanikisha wanafunzi ambao wanajiunga na TVET kupanda up to 1.2 million. Na wale ambao pia wanasaidiwa na Higher Education Loans Board ni around 823,000 students pale. Kwa hivyo hii ni habari njema ambayo imeangaziwa kwenye gazeti la The Star. Nikiangalia gazeti la Daily Nation nao ameangazia kuhusu kitengo ya cyber security ambayo imezinduliwa na rais hivi majuzi, lakini kuna maswali yanaulizwa jinsi hii kitengo iliweza kubuniwa pale. Na kulingana gazeti hili wanasema kwamba ilikuwa published katika Kenya Gazette kama tu shughuli ya kawaida ya serikali pale, lakini maswali yanaulizwa, je, ilipitia mchujo wa ya bunge ama namna gani, ama ni agency ambayo ifai kuwa inapitia mchujo wa bunge na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni habari ambayo imeangaziwa kwenye gazeti la Daily Nation. Mwisho nikiangalia gazeti la The Standard, nao wameweza kuangazia kuhusu vijana wa Gen Z ambao hivi karibuni ama on Thursday watakuwa wanaadhimisha miaka miwili tangu tukio la maandamano ambayo ilipelekea baadhi ya vijana kupoteza maisha yao. Na kulingana gazeti hilo unasema kwamba kuna baadhi ya demands ambao wameweza kutoa pale ili yaweze kutekelezwa, moja hapo ikiwa ni justice and accountability, yani waweze kuchunguza wale ambao walihusika na mauaji kama polisi na hatua iweze kuchukuliwa. Kuna pia public apology, wanataka serikali iweze kuomba msamaha. Alafu kuna national remembrance, wanataka June 25th iwe national holiday and unveil national monument to honor the Gen Z heroes. Alafu kuna pia access, participation and adequacy of compensation. Hiyo pia wanataka fidia iweze kulipwa pale na mengine mengi. Kwa hivyo swali ni je, haya yote yataweza kutekelezwa ama namna gani? Ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Standard. Na hizo ni habari ambazo zimeangaziwa, mengine tutakuwa tunafuatilia tukiendelea na kipindi.

safiri au huduma za umma. IPOA inasema matukio matatu makubwa ya maandamano kati ya mwaka 2024 na mwaka 2025 yalisababisha jumla ya vifo 127. Mamlaka hiyo ilirekodi vifo 62 wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha, 27 wakati wa maandamano ya ukumbusho wa Gen Z ya Juni mwaka uliopita, na 38 wakati wa maandamano ya 77 ya Julai mwaka 2025. IPOA inasema kesi nyingi bado zinaendelea kuchunguzwa huku ikita futa uwajibikaji. Michezoni, miamba wa Afrika Senegal walipata kichapo cha 3-2 dhidi ya Norway asubuhi ya leo, na kimahesabu wamebanduliwa nje ya kombe la dunia katika hatua ya makundi kufuatia kichapo cha pili mfululizo. Marcus Holmgren aliwapa wa Norway uongozi wa dakika 43 kabla ya Erling Haaland kukamilisha mabao mawili katika kipindi cha pili, huko Ismaila Sarr akifunga mabao mawili kwa wa Senegal. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kericho na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Burudani rasmi.

0: Radio Jambo.
1: Yes, ni kweli kabisa unaendelea kusikiza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Ni wakati wa kufanya mazungumzo, uweze kutoa sauti yako. Kwa hivyo ungependa kuzungumza, jitayarishe uweze kupiga simu na pia tayarisha kile ambacho ungependa kuzungumzia ili tuweze kusikia sauti yako hapa Radio Jambo. Namba ya simu ni 020 44 45 975, na ikiwa ni kutumia WhatsApp waweza kutuma namba ya WhatsApp ni 0700 746 975, na tutaweza kuisoma tukiendelea na kipindi. Kama huyo shabiki yeye anazungumzia mambo ya mpira, anasema Gidi, mimi kama Fredi ningependa Cristiano achukue hii kombe, but wenye wamemzunguka kama Bernardo Silva na Bruno Fernandez ndiyo siwapendi. Sasa Cristiano atachukuaje kombe kama upendi wale ambao anacheza nao jamani? Okay. Haya, kuna mwingine naye, huyu naye nafikiri kwamba anataka kujishindia zawadi. Mwingine anasema, huyu naye anasema Gidi, it's hard to compare the short Messi is just being favored by FIFA. He played 28 to get 18 goals while Mbappe just played 16 to get 16. Mbappe will cook him very soon. Cristiano and Haaland might not achieve such records. Huu jamaa anachukia Messi. Anyway, ni sawa. Asante sana kwa maoni yako. Basi kwa sasa ningependa kuzungumzia unga wa dola. Dola, waweza kupata dola gold ama dola premium maize flour. Kama unataka ugali ambayo inashibisha, ugali nyeupe, ugali freshi, ugali ambayo waweza kutayarisha na vyakula kama samaki ama vegetable za kienyeji ama beef stew na mambo kama hayo, ama takuku stew na mengine pale, basi fika pale madukani uweze kuchagua unga wa dola, uweze kutarisha ugali dhabiti, ugali tamu, ugali ambayo inashibisha pale. Inapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Kifika pale kwenye duka, uliza tu dola gold ama dola premium maize flour. Hii ni unga kipekee ya kuweza kutarisha ugali pale nyumbani. Mahali popote ulipo unapotayarisha ugali, hakikisha kwamba umetumia unga ya dola. Hayo, unaona wengi wako kwa line ambao wangependa kuzungumza. Ningependa nianze na huyo shabiki ambaye anaitwa nani? Steven Jaroge kutoka Kitale. Steven Jaroge, habari gani?
2: Popo, niaje Gidi?
1: Salama sana. Aya. Nilisema unapopiga simu kuwa tayari unataka kuongelea mambo gani, eh? Kama huyo shabiki nimeshika simu yake lakini ameshindwa kuongea kwa sababu inaonekana uko amejitayarisha. Shadra kutoka Nandi, habari gani?
3: Mzuri sana Gidi na Ghost.
1: Ungependa kuzungumzia mada gani ama habari gani?
3: Mimi ningependa kuongelea mambo ambayo inaendelea pale Kuresoi ya Ngata Baregoya.
1: Nini inaendelea pande hiyo?
3: Kuna mambo na fita huko. Bobo, ningependa kushauri watu wangu, mambo hiyo ya kuanza kuchocheana haina maana. Tukae kwa umoja na watu wote. Mambo na kungangana ati shamba hii haina maana. Hii shamba siku moja tutakuja tunawacha na tunaenda ulimwengu hii. Na washauri tu wacheni kuchocheana, wacheni mambo mengi. Inji ikae kama imetulia. Alafu ya mwisho,

0: Mimi nilikuwa nategemea Senegal sana. Sijui hata nitasema namna gani. Yaani mimi nilikuwa nategemea Senegal tutaenda mbali nao. Lakini sasa hii jamaa aliwacha penalty kwa sababu mpaka mimi nikashangaa. Penalty kafanya kitu inaonekana mzuri alafu sawa tu. Yenyewe siku njema.
1: Okay, asante sana kwa sauti yako. Vincent Madakwang kutoka Kapenguria, habari gani?
2: Salama sana Gidi.
1: Toa sauti yako.
2: Gidi, kutimuliwa kwa Eddie Sifuna sioni kama ni vyema, lakini mimi ningependa pia kusema ilikuwa ni vizuri tu kufikia sasa, kwa sababu hii imekuwa ni mambo karibu kukuruka karasa yote, umetimuliwa saa yote nini. Iwacha tu hata ake relax, but kutakuwa na madhara kubwa sana Eddie Sifuna kutoka. Atenda na fuasi karibu wote, kwa sababu watu wengi wako pale. Na Eddie Sifuna hakuwa pale kwa sababu ya tumbo yake, alikuwa pale kwa sababu ya kuangalia mwananchi anapata haki yake. Haki ndio ilikuwa zaidi kwa Eddie Sifuna. Ukiwa nao wenye wanatimua Gidi na Ghost, utashangaa ukupatia historia yao. Historia yao ni kwamba wameingiza karibu kila mtu yake kwa broad-based government, lakini sasa mwananchi wa chini hajafaidika. So
1: okay, Silas Natili kutoka Eldoret, habari gani?
3: Salama sana Kidi, habari ya asubuhi.
1: Ungependa kuzungumzia habari gani?
3: Ningependa kuzungumza kuhusu hili swala la machenzi ambao wanapanga kuandamana siku ya Alhamisi. Mimi kama mzazi na Mkenya, ningeomba vijana wetu wasiende kwa barabara tafadhali, sababu hawa sisi tumeseeka, miaka imeisha, hawa ndio tumetekemea, na wanakapofika kwa barabara wataanza kuminyana na serikali, na utakuta kwamba hakuna mtu ambaye atashinda serikali. Wengi watakufa, wengi wataumia, na hiyo mziko yote Kidi na Ghost ni sisi wazazi tunaenda kupambana nayo. Serikali huja na kwenda, wavumilie, watafute kura. Siku ya kura ikifika, basi wataweka kiongozi ambaye wanamhitaji. Ndio yale masuala ambayo wanaongea, sisi pia sasa tunasikitika sana, lakini ile njia ambayo wanachukua kwenda maandamano, Kidi na Ghost, sisi wazazi ndio tunabeba hiyo mzigo. Na muombe vijana wote Kenya mzima, tafadhali msiende kwa barabara. Asante sana Kidi na Ghost.
1: Okay, asante sana kwa sauti yako. Moses Okata kutoka Ngata Rongai, habari gani?
4: Nzuri sana Kidi na Ghost, habari ya studio.
1: Salama, ungependa kuzungumzia habari gani?
4: Mimi nataka kuongelea kuhusu hii mambo ya jinsi na maandamano. Gidi, hapo juzi niliona rais akisema ana compensate ama serikali na compensate wale waliopata hii maneno ya hawakutendea haki. Lakini mimi kwa maoni yangu, unajua compensation si kitu mbaya. Inafaa wa compensate wale wenye walitendewa, wenye hawakutendewa haki, na pia sheria zichukue mkondo wake nini, kwa sababu ukiangalia hizi cases za zile za jinsi ama zenye watu walikotendewa mambo mabaya, saa hii hiyo out of due what only 3 cases ndio zimefika kotini. Niliona hiyo kitu nikasema, sasa kama serikali inasema iko serious na mambo yenye inafanyika, inafaa kama kitu ilifanyika warekebishe, na wale waliofanya kama ni polisi walishuti watu, wale waliiba vitu za wenyewe washikwe wastakiwe, na wale polisi walishuti watu pia wao washikwe na watekewe, watu wachukuliwe haki yao. Hiyo ndio maoni yangu.
1: Hiyo ni maoni yako, asante sana. Wamalwa kutoka Kimilili, ungependa kusema nini?
5: Ni Mwepa kutoka Kimilili, Kidi. Nilikuwa nimepotea hako kitambo, nilikuwa nimepotea hako lakini nimerudi.
1: Ungependa kusema nini ndugu yangu?
5: Mimi nachangia maneno ya maandamano hii. Mimi nasema sasa maneno ya maandamano, president anasema ati analipa. Sasa kama umepoteza mtoto wako, sasa amekufa, sasa akikulipa, sasa itakuwa inakusaidia namna gani hivyo Kidi? Mbarikiwe na hiyo, na mtoto wangu amekuwa.
1: Okay, asante sana. Mogaga kutoka Kawangware, habari gani?
6: Nzuri sana bwana Gidi na Ghost, habari ya asubuhi.
1: Salama, ungependa kuzungumzia habari gani?
6: Mambo na maandamano ya GNC pamoja na compensation, especially upande wa kucompensate bwana Gidi. Mimi ningependa tu kuuliza swali kwamba if they may be compensating hawa ambao pengine walikufa ama walifiwa, kuna watu pia ambao bwana Gidi kidogo naona kwamba tumewasahau, ambao walichomewa nyumba zao, na pengine kuna wengine pia walijeruhiwa, especially wale ambao walichomewa, wao wanakompensatiwa wamewekwa upande gani? Because they also lost. Na pia kuna wale ambao kwa mfano kama maaskari pia, unajua when we are doing these things we should have to do it inclusively, bila kutoa wengine, kwa sababu hata maaskari pia kuna ndugu na dada na walipoteza mababa zao wakiwa maaskari hapo kwa hii mambo ya maandamano, pia wanawaweka upande gani? Hilo ndio swali langu. Jambo la pili bwana Gidi, ningependa kujambua World Cup kidogo, ni kwamba World Cup teams za Afrika zimejaribu, especially kama hii timu ambayo unasema sasa hizi Senegal, they concentrated at the last minute because they were the last to score these 2 goals, they started alifunga Alan Poland walifunga mapema, lakini concentration yao leo Senegal walijaribu concentrate. If they could have not concentrated well, leo sidhani kama wangepiwa hata mabao mingi, kwa sababu ule striker Lallan ni kijana mzuri, na pia timu zingine kama vile Morocco wanafanya vizuri, kwa sababu kidogo wana rangi ya kizungu kieupe, ukiangalia na ngozi zetu ambazo ni nyeusi baragidi. Asante.
1: Kwa hivyo wewe unasema ngozi ni inacheza, mnasema nini
6: bwana? Ukiangalia, jaribu kuangalia angalia vizuri uone kama Morocco ni kama Waarabu in a way. Libya upande wa juu, ukienda Egypt upande wa juu. Kidogo tu Algeria ndio kidogo this time round, na Tunisia wametuangusha kwa sababu wanakaa kiweupe kidogo. Sisi ngozi nyeusi.
1: Asante sana Crispinus kutoka Kawangware, ungependa kusema nini?
7: Ndugu yangu Kiti na Kosi, ningependa kuchangia mambo mawili. Mama Martha Karua alitoka hapa akienda Uganda na amepotelea Uganda. Ningependa tu serikali ya Uganda ituambie Mama Martha Karua ako wapi, na tulikuwa na mkataba ya kikanda. Mimi naweza toka hapa niende Tanzania, nitoka hapa niende Uganda, nitoka hapa niende wapi? Na hata Waganda tunawakaribisha. Mbona Mama Martha Karua akitoka hapa akienda Tanzania ni shida, akienda Uganda ni shida, akienda Somali ni shida. Yaani mama naye ni kadhirakani. Sisi wa Kenya na watu wa East Africa inafaa tupendane. Pure mimi naona kidogo muhosi utatukosea.
1: Okay, nafikiri kwamba Martha Karua amerejea nchini.
8: Yes, alirejeshwa jana.
1: Alirejeshwa. Kwa hivyo yuko hapa nchini, eh?
8: Nchini, yes.
1: Hajaizuliwa kama vile washabiki anasema. Okay. Melmo kutoka Kapenguria, habari gani?
9: Ngoto mule.
8: Yes.
9: Habari za fundu.
8: Salama.
9: Kapenguria tumeamuka, tunashukuru Mungu. Sasa waje ningie mada. Niongee kuhusu Sifuna. Ndugu yangu Sifuna angetoka kwa Broadway, angejaribu kukaa hapo, kwa sababu wanajua hiyo chama ni kuna wenyewe. Angenyenyekea hapo mpaka aone hapo mbele atakaa namna gani, atajipanga namna gani.
1: Okay, Anderson kutoka Mbale, habari gani?
10: Habari ya Gidi na Ghost.
1: Ungependa kuzungumzia habari gani?
10: Mimi nasitikishwa sana na habari ya Isaac Mwaure ya kusema Gen Z hawatakuwa na process, because this guy they were not compensated. Gidi, sasa hivi kuna watu familia zinalia, kuna wapenzi wao walienda walipigwa risasi wakakufa, kuna mtu anaishi na risasi kwa kichwa ikitolewa tu hivi anakufa, kuna yule alipigwa risasi mguu ikakatika hawezi enda kuwasalia familia yake. Hakuna ile justice and reconciliation imekaa, hakuna compensation imefanyika. So when ukikua spokesman wa rais unakuja kwa vyombo vya habari na kutoa habari tu unasema hao hakutakuwa na protest, na wale jamaa wamesema hawa protest kuharibu kitu ya mtu, ni protest ya amani, kulilia zile nyoyo ambazo zilituacha. Lakini ukiangalia serikali nao wamestilia mkazo kabisa kutakuwa na wajawahi ita in this 2 years time, hawajawahi ita wale vijana na ama familia hizo wakae chini wajue compensation ndio tumeona kwa vyombo vya habari.
1: Okay, Julius Sanya kutoka Kabras.
11: Yes, habari ya
1: salama sana, ungependa kusema nini?
11: Mimi nataka kuzungumzia hili jambo la vijana kwenda kwa maandamano.
1: Mimi
11: kile nataka kuwashauri ni kwamba unajua sasa hiyo viongozi wetu wa serikali ya sasa hii wako na vicho ngumu. Hata maandamano na mnakani walikataa kusikia kabisa kilio chenu kutoka mwanzo. Au ushauri ngine siku washauri tu kwamba nyinyi mkishika mkekati chini mobilize mshike kura kwa wingi. Kwa sababu nyinyi mkishika kura alafu mpike block ya makura zenu, hii serikali inaenda nyumbani mapema. Lakini kusema atakwenda maandamano mtaenda kuumilia tu huko, mtaenda mkufia huko, na vile mwenzangu amesema usiku unarudi kwa yule tu msasa papa wako mwenye alikutaa. So nyinyi shikeni kura, muongoje siku ya kura, mwende mjitokeze mpiga kura kwa hii. Ndugu yangu Kiti ni Julius Sanya ambaye kutoka Shivanga.
1: Okay, asante sana. Kuna Evans Kipkorir, simu yako inakatika, pole sana. Levi natembea kutoka Ngata Rongai, ungependa kusema nini?
12: Hey, good na good morning.
1: Ogidi,
12: nilikuwa nataka kuongelea mambo matatu haraka haraka. Kitu ya kwanza, Ogidi, hakuna hii Kenya, nimeongea nikijirudia mara kadhaa, kitu Kenya hii viongozi wetu hawezi tusikisa kama wananchi hawajitokeza kwa barabara. Kenya tulipata uhuru, freedom of speech, nini na nini, tukitaka kitu yote tupate Kenya hii lazima watu waende kwa maandamano. Na watu hawezi toka kwa nyumba kwenda kwa maandamano kurudi vitu za watu. serikali inafaa ipeane watu security, watu waende waandamane, wasikizwe malalamishi yao, na kama wataki watu waende kwa barabara, washughulikie watu vile wanataka. Kitu ya pili ogidi, tukisema naona generation, unapiga mtu risasi uue, uende umlipe. Ogidi tunaunda society gani? Ati uue, uende uue mtu, uende umlipe milioni 3. Ogidi si society tunataka Kenya hii. Serikali isikize wananchi na ifanye vile wananchi wanataka. Sio uende uwe ukuje unilipe. Unanilipa uhai naweza nunuliwa ugidi.
1: Kimomo Mike kutoka Lugari, wewe ungependa kusema nini?
8: Ni kuhusu tu mambo ya Sifuna ndugu yangu.
1: Mhm.
8: Sifuna yeye kwanza alipewa nafasi mrefu sana ambaye angelienda kujitetea pale kwa hiyo kamati kuu ambayo ni ya ODM. So Sifuna makosa tu yenye amefanya hii muda yote hata kufurishwa kwake jana asija kalaumu wale viongozi wa ODM. Ajilaumu mwenyewe kwa sababu hakuheshimu mkataba ama makubaliana ama tuseme kama utaratibu wa chama. So wangu siwezi muonee huruma, aje Sifuna aende atafuta chama kingine aondoke ODM.
1: Hiyo ndio maoni yako. Minselet kutoka Kangemi, habari gani?
13: Nzuri sana kidi.
1: Ungependa kuzungumzia habari gani?
13: Mimi ningependa kuzungumzia habari ya chenzi kwa barabara.
1: Mhm.
13: Katiba inaturuhusu, ni katiba ya Kenya. Kama uongozi wa UDA inaona maandamano iko kwa katiba, wanaweza toa itoka kwa katiba. Wale wenye wanaenda kwa barabara thursday si chenzi peke yake, kuna wazazi ambao wamepoteza watoto wao, kuna wale ambao walikuwa wanatolewa kwa nyumba wanauawa, kuna wale ambao walikuwa wanachomekewa kwa nyumba zao. Hata mimi naishi Kangemi kwa barabara, kwa yaki wa yaki tu hapa tulikuwa tunarushiwa marisasi na tia kasi mpaka kwa nyumba au chatoka hata kwa barabara. So ni uchungu serikali ikisema haitakuwa hiyo, ni wanamaanisha nini? Na tena kulipa watu wenye walikufa. Huyu mzazi azalea mtoto wake na milioni 2 mpaka 25 years. Wafikirie mara tatu.
1: Okay, kuna Milimo kutoka Kakamega, habari gani?
14: Fikirie mara tatu.
1: Milimo, punguza sauti ya radio ili tukupate vizuri, eh? Punguza sauti ya radio. Oliver kutoka Teso, habari gani?
15: Nzuri sana, habari ya gina gozi.
1: Ungependa kusema nini asubuhi ya leo?
15: Mimi ningetaka kuangazia habari ya protest ya Gen Z. Nilikuwa nauliza kama unajua kila mtu ako na haki ya kuandamana, lakini nilikuwa naomba wa Gen Z wenzangu waandamane kwa amani, kwa sababu hiyo ni makumbusho kwa wale ambao walituacha. Gine hayo tu, na naomba rais tafadhali atukumbuke si wa Kenya, kwa sababu maisha saizi huku kama kuteso, maisha ni ngumu, maisha ni ngumu kabisa. Hata mahindi jua ilikata, mbolea hatukupata mapema. Sasa naomba atukumbuke.
1: Okay, asante sana. Haya, nashukuru kila mmoja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo.
16: Umesikia hii?
17: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
16: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
18: Nikaza mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
16: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
19: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
18: Mradi anarudi kwako, si ndio?
16: Toboa siri kila siku saa 11 jioni. Kambusi na Lion teke teke.
19: Wanikangi inje.
17: Uko hapana, hiyo mechi siwe.
16: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Yes, karibu tena, ni saa moja na dakika 54 ama dakika 6 ndizo zimesalia ifike saa 2. Itakapotimia mwendo wa saa 2 nusu kama kawaida, itakuwa ni wakati wa patanisho. Kwa hivyo naomba wale ambao wangependa kupatanishwa, yule ambaye ako na kesi ambayo ni halali, ambayo ni serious na angependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako na hakikisha pia umetuma namba ya yule ambaye ungependa tumpigie simu ili muweze kuombana msamaha. Labda umekosana na jirani wako ama hata bosi wako ama mfanyikazi mwenzako, labda umemkosea na unahisi kwamba umuombe msamaha. Tuma ujumbe mapema na hakikisha umeweka namba yake na maelezo kidogo ili tuone vile tunawasaidia baadaye mwendo wa saa 2 unusu tafadhali. Tumu jumbako kwa nambari ya WhatsApp. WhatsApp namba ni ngapi bwana Ghost mle?
2: 0700-746-975.
1: Asante sana. Na nimekuwa nikizungumzia unga wa dola gold pamoja pia na dola premium maize flour. Hii ni ya kutayarisha ugali. Lakini kumbuka pia dola pia ya kuna dola ya kuweza kutayarisha all purpose flour, ya kuweza kutayarisha labda chapati, mandazi, keki, pancake. Hiyo unanunua dollar premium all purpose flour ambapo pia inapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Nunua dollar premium all purpose flour kama unatayarisha chapati, mandazi, keki, pancake na mengine pale. Inatayarisha mandazi tamu, chapati tamu, chapati ambapo pia ni rahisi kuweza kutayarisha pale na mambo kama, kwa sababu ile dafu ni rahisi kuweza kukanda. Wakati unakanda hiyo unga inakanda kwa njia ya urahisi pale. Na ndio maana napendekeza kuna tayarisha chapati, mandazi, keki ama pancake, unanunua unga wa dollar premium all purpose flour. Lakini kuna pia dollar ata. Hii dollar ata flour pia inapatikana pale madukani pamoja pia na dola chapati flour. Hizi zote waweza kutumia pale kuweza kutayarisha chapati na vyakula vingine pale. Kwa hivyo ukifika pale madukani unaulizia tu unga wa dola. Kama ni chapati, unga ni wa dola. Kama ni ugali, unga ni wa dola pale. Kwa hivyo ningependa nitumie ujumbe pale Redio Jambo unieleze kama umewahi kutayarisha aina yote ya chakula pale ambao labda familia iliweza kufurahia. Hebu nieleze ilikuwa ni chakula ile gani ulitayarisha na viungo vigani pale. Ukinifurahisha basi mara moja nitakuwa nakupatia zawadi kutoka unga wa dola.

0: Ukololi.
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart.
1: Ata kuja ni tugongane.
2: Hey, ati?
0: Babe ama babe.
1: Akuja tugongane.
2: Wacha.
0: Tutakukonnect.
2: We, mnagongana aje kwani?
1: Nataka kutuia yawani.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
1: Mkuja ufanyi ya mambo. Nataka kutuia yawani ya.
3: Nyawadia peke yake.
1: Mkani mozu ni wani ya.
0: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
4: Radio Jambo, 1 minute recipe. Uko ubao na uko inahari. Hii recipe ya Indomie mayai ni life saver.
5: Fry vitunguu, nyanya na sukuma wiki kidogo kwa mafuta. Ongeza maji cup moja. Halafu ongeza Indomie seasoning. Acha ichemke. Sasa ongeza Indomie chicken flavor jumbo or 120 grams na upike kama dakika 3 hadi ziwe soft. Serve ikiwa moto. Boss, hii kitu ni tamu.
4: Vibe ni mautamu na Indomie. Join Indomie Vibe ni mautamu dance challenge. Create dance yako, share na utag Indomie Kenya on social media na unaweza kushinda pesa na airtime kila wiki. Vibe ni mautamu na Indomie. Radio Jambo, time saver traffic.
6: Eastern Bypass bado kuna msongamano, alafu bado Jogoo Road pale Makadara tumakongeni iko tight. Kangundo Road imekuwa cleared, alafu pia barabara ya Thika Road msongamano unaanzia baada ya Allsops. Alafu nikiangalia Kiambu Road just before DCI ndio kuna magari mengi. Chuna Road iko busy, alafu pia James Gishuru very tight as you join Waiyakiwe. Pale the address ambapo kulikuwa na msongamano sasa hivi iko clear. Langata Road looking good, no incident to report. Alafu pia Mombasa Road na Expressway is moving very fast at the moment.
4: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Serikali imeibua wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa visa vya kutovumiliana kisiasa na vurugu kote nchini. Msemaji wa serikali Isaac Maora anasema mashambulizi yanayowalenga wapinzani wa kisiasa yanatishia umoja wa kitaifa na kudhoofisha uhuru wa kikatiba. Vyombo vya usalama vimeagizwa kuwasaka wahusika, huku mamlaka zikionya kwamba wale wanaofanya vurugu za kisiasa watakabiliwa na nguvu kamili ya kisheria.
8: Vitendo vya uvurumai na watu kwenda makanisani na kuingia kuleta vurugu, hilo sio jambo ambalo linafaa. Na tunaona tunapoendelea kufika katika mwaka wa 2027, hili jambo linaendelea sana.
7: Bodi ya Farmasia imewahimiza Wakenya kununua dawa kutoka kwa maduka ya dawa na farmasia zenye leseni kufuatia msako uliosababisha kukamatwa kwa carton 169 za dawa kutoka kwa maduka haramu. Bodi hiyo inasema biashara za dawa zisizo na leseni zinahatarisha afya ya umma na kuwaonya waendeshaji kwamba wahalifu wanakabiliwa na mashtaka na kufungwa kwa biashara zao. Shirika la Transparency International limeitaja reli ya SGR kama iliyo katika hatari zaidi ya kuathiriwa na ufisadi, ikitaja usimamizi dhaifu, michakato ya ununuzi isiyoeleweka na ufikiaji mdogo wa umma wa taarifa za miradi. Ripoti mpya tathmini ya hatari ya rushwa iliipatia SGR alama ya 4.49 kati ya 5, ambayo ni ya juu zaidi katika miradi ya miundombinu iliyopitiwa, na iliteka hatua kali za uwajibikaji. Kenya imejiunga na nchi zingine za Afrika katika kuadhimisha siku ya utumishi wa umma Afrika, huku viongozi wakitetea taasisi za umma zenye nguvu, uvumbuzi na ushirikiano ili kukuza upatikanaji wa maji safi na usafi wa mazingira kote barani. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku alisisitiza kwamba taasisi za umma zenye nguvu na ushirikiano wa sekta nyingi ni muhimu sana katika kufikia matarajio ya ajenda ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2063 na pia malengo ya maendeleo endelevu.
9: Our focus must not be on the number of hours that people worked or stayed late in the office, but on how we meet the needs and expectations.
7: Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe anasema serikali imeanzisha bodi ya kahawa na taasisi ya mafunzo na utafiti wa kahawa ili kufufua sekta ya kahawa na kuimarisha vyama vya ushirika. Akizungumza katika kaunti ya Kirinyaga, Waziri Kagwe alisema kilimo cha kahawa ni mwanzo tu, akisisitiza kwamba lengo kuu ni kuhakikisha wakulima wanapata mapato bora kutokana na mazao yao.
3: We must make sure that the Kenya farmer, mkulima mwenyewe, anapata pesa mfukoni. Mnajua, kahawa ni mumea, na mumea sio mwisho ya kazi.
7: Michezoni, Jeremy Doku atajiunga tena na wenzake wa timu ya Belgiji huko Seattle jioni ya leo baada ya kuruhusiwa kuhudhuria kuzaliwa kwa mwanawe. Winga huyo wa Manchester City alikosa sare yao ya 0-0 ya kundi G dhidi ya Iran siku ya Jumapili kwa sababu ya ugonjwa wa kupumua, lakini pia akaruhusiwa kusafiri hadi London kumsaidia mkewe. Ubelgiji itakabiliana na New Zealand Jumaa katika mechi ya mwisho ya kombe la dunia na inahitaji ushindi baada ya kufungua mashindano kwa sare 2 na kuepuka kuondolewa kabla ya raundi ya mwondoano. Bingwa wa zamani wa Wimbledon Marketa Vondrousova amepigwa marufuku ya miaka 4 kwa kukataa kipimo cha dawa za kusisimua misuli mwaka uliopita. Vondrousova alishtakiwa na shirika la kimataifa la uadilifu wa tennis baada ya kumkatalia afisa wa kudhibiti dawa hizo kuingia nyumbani kwake mnamo Desemba mwaka uliopita. Raia huyo wa Czech alisema alihofia usalama wake wakati afisa huyo alipopiga simu na akasema kwamba alishindwa kufuata itifaki. Mahakama ilibaini kuwa Vondrousova hakutoa sababu yoyote ya kulazimisha kukataa kipimo. Anaweza kukata rufaa kwa mahakama ya usuluhishi wa michezo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Kakamega na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Ishaanza.
10: Bwana Kiti,
11: unajisikia lollipop nyonyo na nani ndio?
0: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
12: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
11: Ndarudisha sufuria na karai zake.
0: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
13: Yes, ni kweli kabisa, unaendelea kusikiza Radio Jambo. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa 4. Ikiwa sasa hivi ni saa 2 na dakika 6. Tunakaribia patanisho ambayo itakuwa baadaye mwendo wa saa 2:30. Kwa hivyo naomba wale ambao ungependa kupatanishwa, ikiwa kuna genuine case, labda umekosana na mtu yote na ungependa kumuomba msamaha, naomba utume ujumbe wako mapema ili iwe rahisi kuweza kumfikia mwenzako ili umuombe msamaha baadaye mwendo wa saa 2:30. Alafu nafahamishwa kwamba Wakenya wanaendelea kujishindia pesa. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambapo unachagua boxi pale uweze kujishindia chapa. Uweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. Kuna wala napata hata shilingi 2,000, kuna wala napata 20,000 Kenya shillings. Kuna shabiki mwingine naambiwa ameweza kupata 17,000 Kenya shillings. Kwa hivyo inategemea vile kompyuta inafanya mambo yake pale. Ile box ambayo umechagua ikiwa iko na hiyo chapa, mara moja wewe ndio unaipata instantly. Kwa hivyo ikiwa hujashiriki ni rahisi sana, unabonyeza *888#. Narudia tena, una dial *888#. Alafu itakuonesha orodha ya na boxi nambari 1 hadi 6. Unachagua moja pale, kisha unaweka pin yako ya M-Pesa. Kumbuka inagharimu shilingi 20 kushiriki. Inagharimu shilingi 20. Na tunaomba mashabiki, tafadhali unacheza tu na pesa ya ziada. Usicheze na pesa ya rent ama pesa ya matumizi kama ya chakula na mambo kama hayo. Huu ni mchezo tu wa bahati. Kompyuta ikichagua jina lako na ubahatike, basi mara moja wewe ndio unapokea ile chapa. Inaweza kuwa hata ni shilingi 10,000 ama 20,000 ama hata 300,000 kama vile imeorodheshwa pale. Kwa hivyo jaribu bahati yako asubuhi ya leo, bonyeza *888#. Kisha chagua ile bidhaa ambayo unahitaji pale. Na ikiwa unacheza na upati response, kuna kitu inaitwa whitelist. Kwa wale ambao wanacheza na labda upati response, una whitelist hiyo namba yako kwanza kwa kudial *100*5*2*5*1#. Narudia tena, unabonyeza *100*5*2*5*1#. *2*5*1#. Ikiwa unacheza na upate response, tafadhali bonyeza hiyo nambari na mara moja utaweza kucheza pale. Kucheza una dial *888#, kisha unachagua ile box ambayo unahisi kwamba inachapaa.
0: Mastori moto moto.
10: Wenda huko huyu bibi yangu akosema
0: kukutina ni ndani. Na kicheko.
10: Wewe ukikanyage.
14: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

0: Coast Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, nigidi na Ghost Asubuhi ndani ya Radio Jambo. Naona pale ni saa 2 na dakika 20, saa 2 na dakika 20. Kuna shabiki anauliza ile mechi ya Jordan na Algeria imefika wapi? Hiyo mechi imekamilika, ilianza mwendo wa saa 12 na imekamilika few minutes ago. Na cha kushangaza ni kwamba Algeria wamefunga Jordan mabao 2-1. Unajua tulikuwa tumeongelea mbaya sana hii Algeria. Kumbe walikuwa wanajipanga ama walitusikiza.
2: Yes.
1: Wakasema oh, Gidi na Ghost mnaongea mbaya, wamefunga Jordan. Jordan walikuwa wamefunga wa kwanza. Walikuwa naongoza pale 1-0, lakini Algeria imeweza kufunga mabao 2, kwa hivyo wameshinda hiyo mechi dhidi ya Jordan. Kwa hivyo pongezi sana. Na unajua hii ndio ile, hii ni group gani? Hii ndio group ya England na Ghana, si ndio? Hii group
2: ya Algeria.
1: Yes, ama ni group gani? Hebu nitaangalia ili tuweze kujua mambo itakuwa vipi pale. Kwa hivyo kwa hiyo shabika, Algeria imeweza kulaza Jordan mabao 2-1. Kuna shabiki mwingine naye anasema, Gidi, nataka pimi pia kushiriki katika mpango wa Lucky Box ili niweze kujishindia chapa. Lakini in the meantime ningependa kutambua baadhi ya mashabiki ambao wanapata pata pesa. Kuna huyu anaitwa Caleb Omondi. Caleb Omondi, naona hapo umepata 530 shillings, pongezi kwako. 530 pia ni chapa. Kuna pia huyu mwingine anaitwa Collins Mbwanga. Collins Mbwanga Mbuluku. Yeye pia naona hapa amepata 6,800. Kwa hivyo pongezi sana Collins Mbwanga Mbuluku. Wewe pia nakuona umeweza kujishindia chapa pale. Kuna pia Purity ambaye tayari ameweza kujishindia 20,000 Kenya shillings. Alafu kuna huyu mwingine anaitwa nani? Kuna huyu mwingine anaitwa Elfas Mayaka. Elfas Mayaka ambaye namba yake inaanza na 0115 na inaisha na 736, yeye amepata 15,000 Kenya shillings. Kumbuka ni mpango ambao unaendelea hadi mwendo wa saa 4, na kila dakika una nafasi ya kuweza kujinyakulia chapa. Kushiriki ni rahisi, una dial star 888 hash. Narudia tena, una dial

ya mkewe. Ubelgiji itakabiliana na New Zealand Ijumaa katika mechi yao ya mwisho ya kombe la dunia na inahitaji ushindi baada ya kufungua mashindano kwa sare mbili au kuepuka kuondolewa kabla ya raundi ya mwondoano. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Kakamega na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Yes, ni Radio Jambo kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. In the next 1 minute tunaanza rasmi kitengo cha patanisho. Ikiletwa kwako na M Kopa. Sasa hivi ni saa 2 na dakika 35. Wakenya wanaendelea kujishindia pesa taslim hapa Radio Jambo. Wewe pia usiachwe nyuma, ikiwa ungependa kushiriki katika mpango, waweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Na kushiriki katika mpango ni rahisi, unabonyeza *888# kupitia simu yako, unabonyeza *888#. Kisha unachagua box moja kati ya moja hadi sita ambayo unahisi kwamba ni ya chapa. Kisha unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki. Na mara moja unaangazia pale, ukijishindia kiasi fulani ya pesa inaingia kwa simu yako instantly. Hii hakuna kungoja ngoja, hakuna kungojea ngojea. Inaingia kwa simu yako instantly. Kwa hivyo bonyeza *888#. Alafu chagua box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa. Na mara moja unaweka pin yako, kumbuka inagharimu tu shilingi 20. Lakini kama unacheza na upati response, kuna kitu inaitwa whitelist. Unabonyeza *100*5*2*5*1#. Najua ni ndefu, lakini unaweza iandika mahali *100*5*2*5*1#, ili uweze ku whitelist. Lakini kucheza unabonyeza *888#. Kisha chagua ile box ili uweze kujishindia chapa hapa Radio Jambo.
1: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
1: Na M Kopa, simu smart, pesa smart.
3: Kio unahisi kupata hii sehemu ya M Kopa, kile unafanya tuma ID namba yako kwa 40490. Tuma ID namba kwa 40490, ambapo hii simu ina manufaa mengi. Kwa mfano, ukiwa umeupdate na ile payment zako kwa Mkopa, basi una qualify kwa Hospicash. Hospicash ni mpango ambao inakupatia shilingi 1,000 per night for 30 nights ukiwa admitted hospitalini pale. Na hii pesa inatuma directly to Mpesa yako baada ya wewe kutoka hospitalini. Na pia Mkopa inakupatia device protection, inamaanisha kwamba ikiwa screen yako imecrack, kwa mfano kuibadilisha pale kupata screen mpya, basi unalipia shilingi 1,000. Lakini simu ikiibiwa, pia unaweza lipia shilingi 4,000 uweze kupata simu mpya. Na pia kuna manufaa mengine ambapo unapata kila siku 4GB ya data bundles, ili unaweza kubrowse, unaweza chat na pia ufanye kazi yako bila wasiwasi wote. Kwa hivyo kuipata hii simu tena, tuma ID namba yako kwa 40490 ili uweze kupata simu smart, pesa smart na Mkopa.
0: Na tunaingia kitengo cha patanisho. Yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha, ujumbe wake hapa anasema, Radio Jambo patanisho, mimi naitwa Will Kista, ambaye na miaka 24, naomba kupatanishwa na shosho. Shosho yangu anaitwa Evelyn, ambaye na miaka 60, anasema nilikosana na nyanya kitambo 2013, baada ya mimi kutoka huko kwa boma na kuelekea zangu, na mimi kama ni kama akufurahia. Yeye ndiye kama amekuwa mamangu mzazi, na sina uhusiano mzuri na babangu. Nyanyangu ako maeneo ya Bungoma na mimi niko Kakamega. Tafadhali naomba mnisaidie.
4: 2013,
0: hiyo ni miaka ngapi?
4: She was 11 years old.
0: Oh, by that time, huko ndiye alitoka kwa shosh ama kwa nyanya na kuelekeza. Kinaonekana ni mwanadada ambaye amelelewa na nyanya, Okay. Kwa hivyo ningependa tumpigie Will Kista na tueleze mambo yake na tuone vile tunamsaidia.
5: Please enter your password. Followed.
0: Mara nyingi unapata kwamba wasichana, kuna baadhi ya wasichana wengi ambao wamelelewa na nyanya. Unapata kwamba labda alipozaliwa mama alikuwa na majukumu za kazi hapa na pale, na labda amekosana na mzee, anatuma mtoto kwa nyanya. Kwa hivyo analelewa na nyanya pale. Okay.

0: Acha.
1: Hello.
0: Hello, Wilkist, habari gani?
1: Nzuri sana, labda ya kwako Kidi.
0: Salama sana. Na unaweza ongea kwa sauti, unaweza kwa simu karibu na mdomo tukupate vizuri?
1: Yeah.
0: Haya, ongea kwa sauti, weka simu hapo. Hebu tueleze ni nini ilitokea kati yako na nyanya?
1: Okay, ilikuwa the year 2013.
0: Mhm.
1: Nilitoka huko, hiyo wakati nilikuwa around age ya 14, so tulikuwa tunaishi na nyanya na babu na sistangu mwingine. Sasa in that process, unaelewa tu maisha, hatukuwa kwa boma na mama. Ya, tulikuwa tunakaa na mama kambo, though huyo mama hakuwa anakaa hapa, alikuwa shule. Sasa tulikuwa tunaishi na shosho, yani nilifika mahali nikaona hapana, maisha ya ilikuwa tu yani nililemewa tu na maisha hivyo tu. Ya saa nikaamua tu kutoka niende penye mamangu wako na sikuambia natoka, nilitoroka yani.
0: Na hukuambia nyanya unatoka hapo?
1: Ya sikuambia nyanya na kukata tunatoka. Ya nilitoka tu yani nilitoroka tu kwa ile njia hivyo tu yani kivyo hivyo tu.
0: Ulikuwa na miaka mingapi wakati huo?
1: Nikikumbuka vizuri nilikuwa na kitu kama 14, 13 hapo.
0: 13, 14.
1: Yeah.
0: Mhm. Na ukatoka ukaenda wapi?
1: Nikatoka nikaenda uchambani kwangu kwa kina mama huko Kakamega.
0: No, kwa kina mama. Na mama wakati huo alikuwepo?
1: Ya, yeah, hiyo wakati mama alikuwa anakaa Nairobi hiyo wakati.
0: No, alikuwa anakaa Nairobi. Kwa hivyo yeye ndiye aliwatuma muishi na nyanya.
1: Mama angu alinizaa kama ako kwao. So hakuwa hiyo leka kwa babangu.
0: Kwa hivyo alikuacha, aliwaacha huko kwenyu, huko kwa nyanya.
1: Ya, alinizaa mi kwa babangu mi peke yangu, alafu babangu akakuwa tena amezaa mtoto mwingine, so tulikuwa tunaishi na nyanya watoto wawili. Ya.
0: Na baba na alienda wapi?
1: Yani kusema tu kweli Kidi, hata mimi sijui penye wako, huwa naambiwa tu sijui anaishi Busia.
0: Okay, kwa hivyo ni mtu ambaye hujai kumjua
1: kumjua? Namjua yeye, ananijua, tunajuana, lakini that relation ya kuwa tu baba na mtoto haipo
0: hata kidogo. Na kuelewa mwanadada, sawa, na kuelewa. Okay, kwa hivyo ulipotoka ukaenda ujumbani, alafu baadaye
1: sasa baadaye nilifika huko nika realize nilifanya mistake. Sasa nikajaribu kuwafuatilia kuambia ni penye niko, hawataki kusikia. Kuniikno hivyo na hivyo, na miaka ndio hii inaenda mpaka saa hii nimeoneka. Niko na watoto, hata penye niko watu wanashangaa, kwani hana kwao, watu hao hata hawezi kuja penye kujua penye mtoto wao penye ameoleka, mila za olio, unaelewa tu.
0: Ulienda na tayari umeoleka kule, kwa hivyo watu wanashangaa kama una kwenyu,
1: Yeah.
0: Okay, ni ukijaribu kuongea na watu wa ujumba, watu wa kule nyumbani, hakuna mtu anataka kukuelewa?
1: Yeah, hakuna mtu anataka kunielewa. La pia ilikuwa mara mwisho mimi kuongea na nyanyi ilikuwa la pia mwezi wa 4. Wakati mamangu alipas.
0: Mama alipas, pole sana.
1: Yeah. Ndio nilikuwa naeleza that niko na msifa hivi na hivi. Waelezo shosha akaniambia tu vizuri pole, utatueleza zile itakuwa wakati ya matanga ikifika, uzika utatuambia alafu tukuje. Ikafika mahali all of a sudden akakeuka, akakataa, ananiambia wakati nilitoka huko mtoto ya ndi yangu alichukua nambaka, akampigia simu akamwambia, kwani wewe ndio ulikuwa unaishi na Wilkista, ulikuwa unamtesa, vitu kama hizo tu, eti ndio ilifanya akakataa kukuja. Na ilikuwa in that age pia utoto tu ile wakati nilitoka huko kutoka 2013. Hivyo tu, hiyo tu ndo kitu ilikuwa ati mtoto andi yangu alimpikia simu kumwambia alikuwa ananitesa mimi, vitu kama hizo tu ndo ilifanya ti akakosa ku anakaa. Naona hapana.
0: Kwa hivyo sasa hivi sasa hivi uko wapi, uko wapi mwanadada?
1: Niko Kakamega.
0: Unaishi kwa mahali umeolewa,
1: Yeah.
0: Okay, na huyu nyanya ni nyanya ambaye amezaa baba ama ndiye amezaa mama?
1: Ni nyanya mwenye amezaa babangu.
0: Ndi huyu ndi amezaa baba?
1: Yeah.
0: Okay, lakini ulitorokea kwa kina mama,
1: Yeah, nilitoka kwetu nikaenda kwa kina mama.
0: Okay, sasa nakuelewa. Haya, nakuelewa vizuri. Na huyu dadako mwingine naye bado yuko na nyanya ama yeye pia alitoka?
1: Yeah, tena mamaka alikuwa tofauti. Tulikuwa tunaongea na yeye akaniambia tena ameoleka.
0: Oh, yeye ni wa mama tofauti, eh?
1: Yeah.
0: Oh, kwa hivyo mmekuwa mkiongea, kwa hivyo anasema yeye pia alioleka kwingine.
1: Yeah.
0: Okay. We. Kwa hivyo sasa unataka kurejesha mahusiano na nyanya, eh?
1: Yeah, at least Giza ina lack parental love.
0: Hauna parental love.
1: Ina tatata.
0: Na kuelewa Wilkista, eh?
1: Yeah.
0: Wacha tujaribu kupigia nyanya, tusikie anasemaje na tuone kama mtaweza kupatana, eh?
1: Sawa.
0: Aya, tulia hapo kidogo, usikate simu, wacha tutafute nyanya. Ani masaibu ambao wengi unapitia siku hizi, kwa sababu najua mambo yamebadilika kijamii. Unapata kwamba wewe ni mzee, unapata watoto na wanawake tofauti tofauti. Hao watoto baadaye wanakosa mwelekeo maishani, wanakosa ile mapenzi ya kifamilia, eh? Kama huyu na dadake wote ni wamama tofauti, mzee yeye yuko shughuli zake, huyu mwanadada ameoleka, hana familia, hana watu wa kuita wakati labda kuna shughuli fulani, yani anajiona ni kama
2: ana upweke,
0: yani yuko peke yake maishani. Na hata hiyo neno ambayo ametumia ni kweli, ana lack parental love. Na ndio maana huwa tunaangazia kesi kama hizi ili tuweze kuelimishana, kwa sababu ni mambo ambayo inafanyika katika jamii za kisasa. Kwa hivyo ningependa kupigia nyanya tusikie anasemaje na tuone kama ataweza kumkubali huyu mwanadada.
3: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.

0: Studio Jambo. E basi, kabla tuendelee na patanisho, ningependa kutambua shabiki mmoja ambaye nafikiri kwamba huyu ndio amepata pesa ya juu zaidi so far. Anaitwa Francis Njoroge. Francis Njoroge ameuma 75,000 Kenya shillings. Pongezi sana. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambaye ilianza mwendo wa saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Kile ambacho unahitajika kufanya, una dial star 888 hash. Kupitia simu yako una dial star 888 hash. Kisha unachagua box nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka pini yako. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 20. Yaani kucheza mchezo inagharimu tu shilingi 20. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo Francis Njoroge, najua unatusikiza kwa sababu umeshinda hii pesa in the last 20 minutes. Kwa hivyo pongezi sana kutoka Radio Jambo, ameuma 75,000 Kenya shillings. Lakini kiu unacheza na upati ile response, kuna kitu inaitwa whitelist. Kwa hivyo unabonyeza star, 100 star, 5 star, 2 star, 5 star, 1 hash. Ili uweze kupokea response pale. Narudia tena, una dial star, 100 star, 5 star, 2 star, 5 star, 1 hash. Lakini kucheza, unabonyeza star, 888 hash. Kisha chagua ile box, uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
1: Radio Jambo, patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
1: Na M-Kopa, simu smart, pesa smart.
0: Tunaendelea na patanisho ambapo ningependa kumpigia nyanyake huyu mwanadada. Huyu mwanadada ambaye anaitwa Wilkista, lakini nyanya anaitwa Evelyn. Hebu ningependa kumpigia mama Evelyn ili tuone kama ataweza kupatana na huyu mwanadada ambaye alitoroka kwa hii boma 2013. Hello. Habari mama Evelyn?
3: Nzuri.
0: Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Kuna msichana ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Akisema kwamba ni msichana ambaye alikuwa naishi na wewe hapo kwa boma.
3: Msichana gani huyo?
0: Huyu msichana anaitwa Wilkista na Bwire. Alikuwa kwa hiyo boma lakini alitoka 2013. Na anasema angependa kukuomba msamaha kwa sababu anahisi alikukosea wakati huo.
3: Yeye hawezi kuniombea kwa Radio Jambo. Nilimwambia huyo msichana ni mchukuu wangu, lakini alinifanyia kitendo mbaya. Sitakubali aniombee kwa Radio Jambo kwa sababu kitendo yeye alinifanyia. Na mimi ndio nikaa na yeye akiwa mtoto wa msichana yangu. Alinifanyia tabia mbaya sana, nikakasirika. Lakini sasa kama anataka tusameane, hata mama yake alikufa mimi sikuenda matanga.
0: Oh, pole.
3: Sasa yeye alinikosea sana, akuje tu polepole, kama nimepoa tutaongea, lakini sio kwa Radio Jambo.
0: Okay, kwa hivyo aje afunge safari aje kwako ili mkae muongee. Sasa
3: akuje kwangu, mimi nitamtafuta kwa sababu ni mtoto mtoto wa kijana yangu. Mimi mwenyewe nitamtafuta. Yeye kunitafuta.
0: Okay, wewe ndio utamtafuta,
3: Mwambie yeye atulie tu, mimi mwenyewe nitamtafuta. Na sijaribu kunitafuta, mimi mwenyewe ndio nitamtafuta.
0: Oh, asijaribu kukutafuta. Okay, kwa hivyo wewe ndio utamtafuta. Na labda ili aweze kuelewa, unaweza mtafuta lini hivi? Ili unaweza mtafuta lini hivi?
3: Mimi mwenyewe nitamtafuta tu. Atulie tu, asiwe na haraka. Kwa sababu msichana mtoto akiwa na tabia mbaya kutusi mamchuku, kuweka watu wa kutusi nyanya yake, hiyo ni tabia mbaya sana.
0: Oh, alikutusi?
3: Alitusi kama mimi ni umbwa, sipini mimi ni nani. Alitusi matusi mbaya sana, siwezi sema hata kwa redio.
0: Pole mama. Pole sana. Na
3: labda mtoto asipokuwa na heshima, wewe unamwacha. Hata mimi siwezi kumtusi, nilimwacha tu, nilimfeti. Sasa kama nakutusa mimi ndio nyanya yake, nilisema kama mimi ndio nizaa baba yake, wacha tuishi, dunia ni kubwa. Na Mungu mwenyewe ampe majibu. Sasa mimi sina hatia na yeye. lakini nikifika mahali nikimtaka ama nikitaka kusameana na yeye nitamtafuta, lakini yeye asijaribu kunitafuta.
0: Lakini nilikuwa na nasema hivi mama, unajua huyu msichana ni msichana ambaye amelelewa bila tuseme familia thabiti na sasa hivi mama tayari ameaga na pia hana uhusiano wote na kijana wako ambaye ni babake, na sasa hivi pia hana uhusiano na wewe, na unajua tayari ameoleka kwingine. Auoni kwamba ni vyema wewe kama nyanya ambaye ndio mkubwa kwa hii familia
3: hajaoleka bado?
0: Lakini ametuambia ameoleka.
3: Hajaoleka lakini hapo na watoto.
0: Okay. Wilkista.
4: Yes.
0: Umeoleka ama hujaoleka?
4: Nimeoleka kidi.
3: Sasa kama amenileta kwa redio jambo, acha nitafute kwa redio jambo atanipata. Sawa?
0: Okay, mama, Evelyn siko ubaya, ni vile tu alikuwa anataka tu kukuomba msamaha. Okay, mama Evelyn amekata simu. Aya, Wilkista.
4: Yes.
0: Umesikia vile mama anaongea?
4: Nimemsikia.
0: Inaonekana bado ameshikilia msimamo mkali. Na amesema ulimfanyia mabaya na kumtusi.
4: Hidi si mimi nilimtusi, alikuwa mtoto ya aunti yangu mwenye alikuwa anamtusi. Alipata namba zake kama nimeandika kwa karatasi ile wakati nilitoka huko. Hakuwa mimi nilimtusi.
0: Na kwa nini mtoto, kwa nini mtoto wa aunti yako alikuwa anamtusi? Kwani alikuwa anamjua? Walikuwa na uhusiano gani? Ama alikuwa anamtusi kwa niaba yako? Ongea kwa sauti eti.
4: Nasema hawakuwa na uhusiano wote na yeye, ila wakati nilitoka tu huko ndio huyu naye kwa ile harakati ya kuminizi hapo akapata hapo kama nimeandika namba za watu wa kwangu ya yake ya babangu ya kukana ya andia, alafu sasa naye akachukua simu akapikia shosho simu.
0: Okay, kwa sasa mama vile anazungumza ama nyanya vile anazungumza, amechukua msimamo mkali na hata anasema ni yeye atakutafuta, anasema wewe usimtafute. Si umemsikia?
4: Nimesikia vile anaongea.
0: Kwa hivyo anasema wewe ndio umtafute, yaani yeye ndiye akutafute. Pole, yeye ndiye akutafute. Na labda nikuulize Wilkista, na babako umekuwa ukiongea naye ama umejaribu kumfuatilia, kwa sababu unasema una namba yake?
4: Yeah, babangu tulijaribu kumuongelesha last year, but the moment nilimpigia simu alishika. Juu ya hakuwa na nambangu, nikamsalimia tu vizuri, nikamwambia dad mambo, nikamwambia ni Wilkista. Akaniuliza ulikuwa unataka kazi, hata sikuwa nimejiexplain. Akaniambia vile wewe uliamua kutoka huku na ukaoleka, wewe kaa tu huko penye huko, usianipigia simu hivyo, na akakata.
0: Uwa, akasema usiwahi kumpigia simu.
4: Yeah.
0: Na huyu nyanya pia anasema yeye ndiye atakupigia simu. Okay. Inaonekana kwamba ni kama hii familia ni kama labda wamechukua msimamo mkali kukuhusu, na sijui itakuwaje, na nafikiri kwamba umejaribu, kwa sababu umejaribu hata kuwafikia hata kupitia hapa Radio Jambo, lakini umesikia vile wamesema. Kwa hivyo nafikiri kwamba itabidi nipatie wana jambo nafasi waweze kupatia ushauri, kwa sababu sio wewe wa kwanza kupitia masaibu kama haya. Na kuelewa vile umetueleza, vile umesema unahisi hauna mapenzi ya kifamilia, ama mapenzi ya baba, mapenzi ya mzazi ambao ungependa kuwa nalo katika ndoa yako, lakini inaeleweka, wengi wanapitia masaibu kama yako, Bi Wilkista.
4: Hapo naelewa kidi. Ni ile familia ile, yani ile familia iko bueno, naelewa. Ya sasa hiyo ndio shida, ni wale watu, yani ni ile familia, ni ile tapaka yenye inajielewa hivyo. Wanaonanga kila kitu hivyo.
0: Okay, na huyu babako kuna mke mwingine na familia ama watoto wengine?
4: Yeah, babangu akaingi na pipi. Yeah, there is a time mamangu It's like ninaona ilifika lakini haezi elewa. Kabla mamangu akufe, kuna ile bibi baba alikuwa ameoa. Huyo ndio alikuwa hakuwa mtu wa kusumbua, lakini vile wakati alifukuza huyo mama, mamangu akasema kama amekataa kuishi na huyo mwanamke, na mimi ndo nilikuwa bibi yake wa kwanza, na huyu so mimi ndo first born wake, na amezaa na mimi mtoto wa kwanza, kuna yule bibi ataioa akae naye kama alishindwa kukaa na huyo. Kuna bibi ataioa akae naye, na kweli akaingi na bibi ameoa, sijui karibu sita wakienda saa yako na mingine ndo ako na hiyo kopusia.
0: Okay, lakini Wilkista, hayo ni mambo yake, hayo usiingilie. Huyo ni babako, bado ni babako, hata kama anapitia matatizo ya kutoshinda kubaki ama kukaa na mke, hiyo isikuhusu, hiyo usiingilie. Wewe unafaa kuangazia maisha yako, na ulikuwa nataka tu kuomba msamaha ili waweze kukutambua, na hiyo ndio cha muhimu. Wewe ni mtoto wa baba, uwezi kuingilia ndoa ama masaibu ambayo baba anapitia pale. Unaweza zungumza tu naye kama mtoto wake. Kwa hivyo haya masaibu ambayo anapitia, hayo ni mambo yake. Unanielewa?
4: Nakuelewa, hata mimi wasishughuliki nayo.
0: Kwa vile imeshindikana, na vile unasema pia umepigia baba akakukataa, mama kaazi akasema uendelee na maisha yako mahali ulipo, wacha nipatie wanajambo wa kupatia ushauri, na utagundua kwamba sio wewe peke yako unapitia hayo mambo. Ni sawa.
4: Nimesikia.
0: Pole sana, na kutakia kila laheri, na uwe na siku njema. Asante sana. Okay, haya basi, msikilizaji, umesikia masaibu ya huyo mwanadada, mambo ambayo anapitia pale. I'm very sure kuna wengi ambao wanapitia masaibu kama haya, na ningependa kuwapatia nafasi waweze kuzungumza hapa Radio Jambo ili waweze kuelimisha wengine. Unajua, mara nyingi unasikia shida mwenzako, unadhani labda ni shida yake tu, kumbe kuna wengine ambao pia wanapitia the same issue. Na siku hizi unajua mambo imebadilika, unapata kwamba vijana wanapatana na wanadada, wanapata mtoto, wanakataa kuoa, ama wana yule mwanadada anaondoka nenda zake, yule mtoto analelewa labda na nyanya kwingine, alafu baadaye anajigundua, anaanza kuangazia maisha yake, anaanza kuangazia mwelekeo wa maisha yake, anajipata labda ameolewa kwingine, inafika wakati ambapo familia inatakikana, akiangalia nyuma anapata mama yuko kwingine, baba yuko kwingine, nyanya pia ndio huyo. Sasa ajui aelekee wapi, na unajua si makosa yake. Yeye alizaliwa kwa hii dunia na akaanza maisha na akajigundua baadaye kwamba yuko katika hiyo hali. You can't blame this girl kwa hiyo masaibu ambayo anapitia. Lakini kila ambacho angependa tu ni kwamba awe na mahali anaweza ita nyumbani. Mahali ambapo anaweza ataalika, hata kama hata ni auntie ama nyanya ama hata babu, aje amtembelee mahali ameoleka. Wakati hata kuna mazishi, wakati wengine wanatajwa pale kwamba watu wa kina nani wamekuja, yeye hakuna mtu ambaye anatokea kwa sababu hana uhusiano wote na familia yote. Inakuwa ni uchungu sana, na ndio maana huyu mwanadada anahangaika, hata anataka kulia hapa redioni. Msikizaji
1: Radio Jambo, patanisho Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
5: Simu ya Mkopa ina manufaa mengi. Kwa mfano, kama umekuwa ukilipia vile inafaa, utakuwa una qualify kwa Hospicash. Hospicash ni mpango ambapo inakupatia shilingi 1000 kwa kila usiku, usiku 30 ama 30 nights ambao unaadmitiwa pale hospitalini, alafu hii pesa unalipwa kwa M-Pesa yako wakati umekuwa discharge pale. Na pia Mkopa inakupatia device protection, inamaanisha kwamba kama screen yako imecrack utalipa shilingi 1000 wa replace, ama kama imeibiwa utalipa shilingi 4000. Kuna manufaa mengine ambapo pia yako pale, ni kwamba kila siku unapata 4GB data bundles ili uweze kubrowse, kuchat na pia kufanya kazi yako kwa mtandao bila wasiwasi wowote. Kwa hivyo chukua simu yako ya Mkopa kwa kutuma ID namba yako kwa 40490. Simu smart, pesa smart na Mkopa.
6: Uko lonely?
7: Yeah.
6: Unatafuta sweetheart?
7: Hata kuja ni tugongane.
8: Ati?
6: Babe ama babe?
7: Hakuja tugongane.
8: Wacha.
6: Tutakukonnect.
8: We, mnagongana aje kwani?
7: Nataka kutulia yawani.
6: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
7: Mkuja ufanyi yo mambo. Nataka kutulia yawani ya.
9: Ni wadini ya peke yake?
7: Mkani mwazi ni wani ya.
6: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
10: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
11: Usikimbilie deals kila wakati. Chukua muda kwa identify genuine deals, ucompare options zote na uangalie value, sio discount pekee.
6: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
12: Usambazaji wa vitabu vya kiada vya grade ya 11 unatarajiwa kuanza Septemba baada ya kukamilika kwa mchakato wa uchapishaji. Wachapishaji wametangaza. Chama cha wachapishaji nchini kimesema maandalizi ya usambazaji wa kitaifa yanaendelea. Mkurugenzi mtendaji wa ofisi ya fasihi ya Kenya, George Okeo, alithibitisha kwamba vitabu hivyo viko tayari kusambazwa shuleni. Shirika la Transparency International limeibua wasiwasi kuhusu mapengo ya utawala katika miradi ya nyumba za bei nafuu katika kaunti za Kiambu na Vihiga. Shirika hilo linasema kukosekana kwa tafiti za upembuzi yakinifu, ushiriki dhaifu wa umma na migongano inayowezekana ya maslahi katika ununuzi kunaweka miradi hiyo katika hatari ya ufisadi. Inatoa wito wa uwazi zaidi, usimamizi huru na viwango vikali vya ununuzi. Sekta ya mali isiyohamishika au real estate humu nchini inabadilika kwa kasi kwa kuunganisha teknolojia ya AI katika maendeleo yake. Anthony Alando wa Wanda Properties anaeleza kwamba vipengee kama vile upatikanaji wa vifaa vya kuingia kwa nyumba kibayometriki na lifti za hali ya juu na za kasi kubwa huinua uzoefu wa maisha na kupelekea maendeleo ya kisasa katika kiwango cha juu na chenye ufanisi zaidi. Alando anasisitiza kwamba uvumbuzi na maendeleo ya kiteknolojia katika real estate hayawezi kupuuzwa katika enzi ya sasa.
13: If we have foreigners coming to live in the country, they actually find a beautiful place where they can call. And you don't need to have like music, you download them or play to. These are some of the features that actually are inbuilt within our project.
12: Wapelelezi wa DCI wamemkamata mshukiwa anayehusishwa na genge la wahalifu linaloaminika kuhusika na msururu wa wizi wa kimabavu na ubakaji wa genge huko Ruai na Kamulu. Polisi wanasema mshukiwa huyo na washirika wake ambao bado hawajakamatwa wanadaiwa kuvamia nyumba moja huko Ruai mnamo Juni tarehe 11 kuwashikilia mateka wanafamilia, kuwashambulia na kuwalazimisha kuhamisha pesa kupitia simu kabla ya kutoroka na vifaa vya kielektroniki na vitu vingine vya thamani. Uchunguzi bado unaendelea. Na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ametoa wito wa kukamilika kwa haraka kwa ukarabati wa uwanja wa Masinde Muliro Kandui huko Bungoma, akisema kituo hicho kitasaidia kukuza vipaji vya michezo na kukuza uchumi wa eneo hilo. Kufuatia ziara ya ukaguzi, Wetangula na waziri wa michezo Salim Mvurya walisema mradi huo uko njiani kukamilika ifikapo Oktoba.
14: Kuweka viwanja vya kucheza michezo ya basketball, ya netball, ya volleyball, ya handball na baadaye pia tuongeze public swimming pool.
12: Michezoni, Algeria ilipambana na kuwabandua Jordan wanaocheza kwa mara ya kwanza 2-1 kutoka kombe la dunia na kuweka matumaini yao ya mechi za muondoano hai huko San Francisco. Jordan walijipanga kwa ulinzi dhidi ya timu ya Algeria ambayo ilitawala umiliki wa mpira na underdogs wakachukua uongozi kipindi cha kwanza wakati Nizar Al-Rashdan alipojifunga. Lakini Algeria iliongeza shinikizo baada ya mapumziko na Nadhir Ben Bouali akafunga bao la kusawazisha kwa kichwa kutoka kwa kona dakika 69 ya Riyad Mahrez. Kisha Amin Guiri akafunga bao la ushindi dakika ya 82 kwa Algeria na kuinyima Jordan pointi yao ya kwanza ya kombe la dunia. Maafisa wa FIFA na CAF wanatarajiwa kufanya uchunguzi zaidi kuhusu madai ya ufisadi na matumizi mabaya ya fedha katika FKF. Hii inakuja baada ya rais wa shirikisho Hussein Mohamed kushtakiwa kwa matumizi mabaya ya shilingi milioni 42 kwa ajili ya bima wakati wa mashindano ya CHAN mwaka 2025. Maafisa hao pia watachunguza mizozo kati ya Hussein na naibu wake McDonald Mariga ambaye aliongoza sehemu ya maafisa wakuu wanaoshinikiza kujiuzulu kwa Hussein kutokana na madai ya ufisadi. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
9: Umesikia matanisho?
15: Mimi siwezi ishi na Mungu mwenye kondoto na mimi kutakaa.
9: Ikiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
16: Mimi nimekuwa balio na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiana.
9: Ukweli unasemwa hapa.
17: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
18: Ntarudisha sufuria na karai zake.
9: Na Wakenya upatanishwa hapa.
19: Ntarudi kwa Onyanja.
9: Ndio. Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
0: Haya basi, karibu tena Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Sasa hivi ni saa 3:10. Saa 3:10, kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Tumebaki na dakika kama 50 hivi kabla tukamilishe mpango wa Lucky Box, ambapo waweza kujishindia pesa taslim ama cash money ambayo inaingia kwa simu yako instantly. Kuna shabiki mwingine naambiwa pia in the last 10 minutes amepata ni how much, 19,000 Kenya shillings. Huyo shabiki anaitwa Ezra Makori. Ezra Makori, wewe ndio the latest winner hapa, umepata 19,000 Kenya shillings. Na namba yake inaanza na 0701 inaisha na 876. Kwa hivyo kama wewe ni Makori na namba yako inaanza na 0701 inaisha na 876, angalia simu yako, umepata 19,000 Kenya shillings. Kumbuka kucheza huu mchezo inagharimu tu shilingi 20, 20 bob only. Kwa hivyo ungependa kujaribu bahati yako, unabonyeza *888#. Narudia tena, una dial *888#. Kisha unachagua moja hapo hizi boxi kati ya moja hadi sita, alafu unaweka pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 ili uweze kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. Aya basi, ningependa kusoma tu baadhi za ujumbe ambazo naona mashabiki wanatuma. Kama huyu shabiki anasema, Jambo, Wilkista atafute wazee wale wenye walipata kwa boma na aende nao kwa huyo nyanya na atakuja kumsamehe. Kuna shabiki anatuma vile. Haya, na mwingine anasema huyo dada ajipe moyo na tumaini na maisha yanaendelea. Huyu ni Steve kutoka Kigali, anatupata akiwa Kigali . Na mwingine anasema huyo msichana ni kama alikuwa anasema gun, mbona akataliwe na familia. Huyo analaumu huyo msichana. Okay, na mwingine anasema, Gidi, mimi nimepitia masaibu kama huyo mama. Alipoaga baba alitukataa na akafuata starehe za dunia. Hata nilipomhusisha kwa harusi yangu bado akutaka kujihusisha na chochote. Nami nilijikubali kuwa sina mama wala baba na naendelea na maisha yangu na Mungu. Mwambie huyo dada amuombee Mungu, ampe furaha na amani ya maisha. Okay, asante sana na pole sana kwa hayo mambo ambayo umepitia kwa huyo shabiki. Basi, na kwa sasa pia ningependa kueleza kuhusu Stanbic. Katika kila stage ya maisha huwa tuna mahitaji tofauti tofauti ya kifedha. Inaweza kuwa labda wewe ni mwanafunzi, unahitaji fedha ya kuweza kushughulikia mahitaji yako kama mwanafunzi, ama labda wewe ni mfanye biashara, ndio umeanzisha biashara, unahitaji fedha ya kuweza kuangazia biashara yako, ama labda hata wewe ni mwalimu unafundisha pale, lakini pia kuna mahitaji ya kibinafsi ambayo unahitaji, unataka kujijenga na mambo kama hayo. Na ndio maana Stanbic ndio benki ya kipekee hapa nchini Kenya ambayo inaweza kuhakikisha kwamba wameweza kusuluhisha mahitaji yako yote ya kifedha pale. Iwe ni mambo ya savings, iwe ni mambo ya investment, iwe ni mambo ya kukuza ile biashara yako na mambo kama hayo, yote utaweza kupata pale kupitia benki ya Stanbic. Na ndio maana nakuhimiza, tafadhali tembelea branch yote ya Stanbic iliyo karibu nawe uweze kupata maelezo zaidi.
9: Burudani rasmi.

Yes, hiyo ni ngoma ya Muturia ya Beta ambayo inatufikisha saa 3 na dakika 31. Saa 3 na dakika 31. Najua kwamba kila mmoja huwa yuko katika kiwango fulani cha maisha. Na kiwango cha maisha pia inategemea na mahitaji yako ya kifedha pale. Kwa mfano, inaweza kuwa kwamba labda ndio umeanza kazi pale, labda unahitaji fedha ama pesa ya kuweza kuangazia maisha yako vile utakuwa unajipanga panga na mambo kama hayo, ama labda umeanzisha biashara unataka kuijenga, kuinua ama kuipanua na mambo kama hayo, ama hata labda ndio umeanzisha familia, watoto ndio wameanza kukua, wameanza shule na mambo kama hayo. Hiyo ni stage ya maisha ambayo unapitia pale. Na ndio maana Stanbic wako na tailored financial solutions. Wanakupatia financial solution ambayo inalingana na ile specific stage ya life yako pale, ili uweze kusuluhisha mahitaji yako ya kifedha katika ile stage yote ambapo uko. Inaweza kuwa hata labda uko kwa retirement, umeretire, lakini unahitaji pia kujikimu kimaisha pale. Labda kuna biashara fulani umeona kaidia unataka kufanya pale katika retirement. Hiyo pia waweza kupata solution kutoka Stanbic. Na ndio maana nakuhimiza tafadhali tembelea branch yote ya Stanbic uweze kupata mawaidha na usaidizi vile unaweza jiangazia kifedha pale. Na hapa Redio Jambo nina shilingi 3000 ambayo ningependa kupatia shabiki mmoja. Nataka uniambie ama unitumie ujumbe unieleze wewe katika maisha yako umefika stage gani ya kimaisha, ama life yako iko stage gani. Wewe labda ni retirement, ama labda umeanzisha biashara, ama labda umeanzisha familia, ama ndio umeanza kazi, ama bado wewe ni mwanafunzi. Hebu nieleze na vile Stanbic itaweza kusaidia katika hiyo stage yako ya maisha. Nipatie maelezo pale kidogo, na ukinifresha basi mara moja nitakuwa nakupatia shilingi 3000 kutoka Stanbic.

0: Radio Jambo. Ni saa tatu na dakika 39. Kila siku saa mbili asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
1: Ile kukishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini?
0: Jegea, patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Adiklia ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemuomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alezi.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Hey, mambo boss, sunaweza nifikisha hapa kwa chief?
5: We uko ngori. Hako kamlima ibaika iwezi toboa.
6: Cheki, ena tuna huyu.
5: Lakini we jemo, bado hujapata upgrade ya power? Mbona vile busy na kutoka msee? Ala, tulisema hiyo ni gani?
7: Shell Advance AX7 10W40.
8: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Inakinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.
0: Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
9: Serikali imeanzisha bodi ya kahawa na taasisi ya mafunzo na utafiti wa kahawa ili kufufua sekta ya kahawa na kuimarisha vyama vya ushirika. Akizungumza katika kaunti ya Kirinyaga, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe alisema kilimo cha kahawa ni mwanzo tu, akisisitiza kwamba lengo kuu ni kuhakikisha wakulima wanapata mapato bora kutokana na mazao yao. Huku Kenya ikikabiliana na idadi kubwa ya wakulima wanaozeeka na wasiwasi unaoongezeka kuhusu usalama wa chakula, juhudi za kuwavutia vijana kwenye kilimo zinazidi kushika kasi kupitia ufufuaji wa vilabu vya 4K katika shule. Katika chuo kikuu cha Egerton, wanafunzi, maafisa wa serikali, watafiti na wadau wa sekta binafsi walikusanyika hivi karibuni kuonyesha jinsi vilabu vinavyolea kizazi kipya cha wakulima walio na ujuzi na teknolojia za kisasa za kilimo. Mwisho wa habari za biashara, mimi Tina Masika.
0: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal. Rangi uriji, nutrition fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe. Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Oh, get it in the night, yeah. Gigi na Ghost asubuhi.

0: ya Wakenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Yes, Radio Jambo, kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost Asubuhi. Eh, basi napeana shilingi 3,000 kutoka Stanbic, na yule ambaye ningependa kumpatia na ushabiki ambaye ametuma ujumbe anasema, nimekuwa nikifanya kazi ya ukulima na nimebobea sana, na ningependa kupata usaidizi wa kifedha kutoka Stanbic ili farming project zangu ziweze kubobea hata zaidi. Okay, haya, asante sana. Na pia nasema leo nitaenda tawi la Stanbic bank kuuliza vile nitaweza kupata mikopo pale. Na pia amenitumia account yake ya Stanbic. Kwa hivyo pongezi sana huyo shabiki ambaye ametuma ujumbe, anaitwa Priscilla. Priscilla, pongezi sana, wewe ndiye tunakuwekea shilingi 3,000 kwa account yako Stanbic, na tunakutakia kila laheri katika project yako ya ukulima. Kwa hivyo wasiliana na Stanbic mahali popote ulipo uweze kupata maelezo zaidi, kiwango yote ya maisha waweza kupata vile unasaidiwa kifedha pale, kama ni investment, kama ni savings, kama ni kupata mikopo na mambo kama hayo yote utaweza kupata pale kupitia benki ya Stanbic.

0: watu wa miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu.
1: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Taasisi za elimu na mafunzo ya ufundi stadi zimerekodi ongezeko kubwa la usajili wa wanafunzi, huku idadi sasa ikizidi milioni 1.2. Serikali inasema ukuaji huo umechochewa na uzinduzi wa elimu ya CBE na karo iliyopunguzwa ya kila mwaka ya shilingi 67,189. Bodi ya mikopo ya elimu ya juu HELB kwa sasa inasaidia zaidi ya wanafunzi 1,823 wa TVET kupitia mikopo na ufadhili wa masomo. Serikali imechukua hatua ya kuepusha mgomo unaonukia wa wahudumu wa afya kuhusu hatma ya wafanyikazi wa UHC. Baraza la magavana na wizara ya afya wanasema wamekubaliana kuhusu mfumo wa kuwahamisha wafanyikazi wa UHC kutoka masharti ya mkataba hadi ajira ya kudumu na pensheni kupitia marekebisho ya sheria ya ugavi wa mapato. Ngazi hizo mbili za serikali zinasema hatua hiyo itahakikisha ufadhili endelevu na usalama wa kazi kwa wafanyikazi hao. Walimu wakuu wa shule za upili wanataka hatua kali zaidi dhidi ya wanafunzi wanaohusika katika ghasia, ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwenye sajili ya NEC na kusajiliwa tena baadaye. Mwenyekiti wa muungano wa walimu wa shule za sekondari Willy Kuria pia anapendekeza kuhamisha wanafunzi ambao hawataki kubaki katika shule za bweni hadi shule za kutwa, na anatoa wito wa kuongezwa kwa fedha za masomo, akisema mgao wa sasa wa shilingi 17,500 hautoshi chini ya CBC. Na baadhi ya maeneo humo nchini yanatarajiwa kukumbwa na hali ya hewa ya baridi na mawingu ya mara kwa mara katika wiki inayokuja, kulingana na utabiri wa hivi karibuni wa hali ya hewa kutoka idara ya utabiri wa hali ya anga nchini. Idara hiyo inasema hali hii ya hewa itashuhudiwa katika sehemu za nyanda za juu mashariki na magharibi mwa bonde la Ufa, nyanda za chini kusini mashariki, bonde la Ufa na kaskazini mashariki mwa Kenya. Shirika hilo pia linatabiri mvua katika maeneo kadha, ikiwa ni pamoja na nyanda za juu mashariki na magharibi mwa bonde la ufa, pwani na sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi. Michezoni, Kenya Police FC imekanusha ripoti kwamba imefuta kazi benchi lote la ufundi baada ya kushindwa kushinda taji lolote msimu uliopita. Police waliokuwa mabingwa watetezi wa taji la KPL walimaliza watatu msimu uliopita nyuma ya AFC Leopards na Gor Mahia kabla ya kushindwa 2-1 na Tusker katika finali za kombe la FKF. Watekelezaji hao wa sheria walimleta Nicholas Moyoti mnamo Januari mwaka huu baada ya kumfuta kazi kocha Msabia Dusan Stohanovic. Moyoti amepewa jukumu la kujenga upya timu hiyo kwa msimu ujao. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Time to hii sasa, tani ya wa Kenya, burdani katika bustani la Masawe, hapa Radio Jambo.
3: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable. Yeah.

ya kuweza kuchagua kati ya box moja hadi sita, na kila box ina hela yake na inategemea na bahati yako. Unaweza kuchagua box number 1 ukapata shilingi 2000, unaweza kuchagua box number 2 ukapata deal, 3 ukapata 10,000, 4 ukapata 7,000, 5 ukapata 100,000, 6 labda ukapata 300,000. Sasa ni vipi unashiriki, raisi mwenzangu, kupitia line ya Safaricom? Tuelewane jamani, eh, ni line yako ya Safaricom ndio inakupatia ushindi. Oh yes, kwa kubonyeza star, okay, 888#, tuko pamoja kufikia hapo, eh, yes, kupitia line yako ya Safaricom. Baada ya kubonyeza star 888#, kuna sanduku sita zinakuja, alafu unachagua ni sanduku gani ambayo unaweza kupatia ushindi kati ya moja hadi sita. Baada ya hapo, kuna ujumbe kutoka kwa M-Pesa. By the way, watapeli sasa hivi kuna masikio namna hii, usikubali kutapeliwa. Kama hakuna ujumbe wa M-Pesa umeingia, ikikuitisha weke namba yako ya siri, ikate shilingi 20, usikubali kushiriki, usikubali kutapeliwa. Umeelewa? Alafu baadapo ukishaweka pin namba yako ya siri, unafanya nini? Unasubiria ujumbe. Ujumbe unaingia. Umeelewa? Kwamba umeshiriki. Alafu unaambiwa kama umepata hela ngapi. Umeelewa? Ni bahati ya kwako. Unaweza kujaribu zaidi ya safari moja. Ukipata sawa, ukikosa bahati nasibu. Tuko pamoja, star 888#, yani star 888#. Iwapo umetuma ujumbe na unakataa, nitakuwa nakuelezea baadaye kidogo how to unlock yourself, lakini siri ni kubwa ni kwamba unashiriki ukitumia line yako ya Safaricom ili uweze kupata ujumbe moja kwa moja kwa simu yako. I tell you right now, tunakwenda Kampala, Uganda. This is Joshua Baraka, Wrong Places. Enjoy.

L Wafula. Sasa hii Wafula mbona kuna L? Hii ara inafanya nini hapa kwa Wafula? Ni Wafula ama ni Wafula? Watu wa Tarbo na wasalimu sana. Dr. Kisa pokea salamu. Nasema asante sana. *888#. Ukibonyeza box number 33. Unapata ile unapata, my friend. Okay. Safi sana. Kumbuka kwa kila box ni bahati ya kwako. Unaweza chagua box number 1 kupatie Neil. Wafula ameondoka na zake 20,000. Nasema asante sana. Nipo tena kwa sana mpaka saa 8 mchana. In the next few nitakuwa nakupatia mada yetu leo. It's been a minute. Ala, tucheze hii song. Anaitwa Tuku Kantu, watu wazima.

0: asubuhi kama mzazi ama mlezi usikose kupatia watoto wako kiamsha kinywa ambacho unajua ni super. Na yes, unapata vifurishi vya aina mbili, gramu 100 na gramu 200, na kuna ladha tofauti, matunda tofauti, red plum, mixed fruit, strawberry, oh yes, na zest superhero jams. Ndiyo breakfast ya nguvu unayopatia watoto wako. It's a super breakfast by the way, yeah? Yeah? Ukitaka apate kumsikiliza mwalimu vizuri, umenelewa, full concentration, mtoto yuko kwa class, anaelewa, anashika, amuanzishie basi breakfast yake ikiwa ni super. Yes, kifurushi kimoja uja na mdo wa maongezi ama ata data ya uhakika, alafu mtoto anakuwa nini? Anakuwa ni shujaa. Okay, oh yes, tunasema chukua kifurushi chako leo, furahia kifungua kinywa super, zesty super fun day. Right now katika mada yetu leo, let me tell you, I'm very passionate by the way. Sielewagi jinsi ambavyo a whole grown up, wewe ulikuwa na mtu mkafanya mahusiano, and then at one point ukapata watoto. Baraka ya Mwenyezi Mungu, hivi free. Au kulipa. Baraka tu ikakuangukia. Ukapata mtoto watoto. And then inakuja ghafla binvu unasahau kulea mtoto wako. Unajisaulisha vipi kulea? Na ndio maana kuna kwa gana deadbeat. Na ndakuwa na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kupaza sauti yako na kusema nami masaa saa sita wakati wa deadbeat. Ni nani huyu amesema ata lea? Wewe unaishi tu, unaamka, unafanya shule yako, unakwenda kulala. Ujui mtoto wako anakwenda shule, amevaa nini, akiwa mgonjwa nani anamtibu? Umenelewa? Anaishi vipi, anasurvive aje? Ha? Sikia hii story.
1: Okay.
0: Eh, makosa lakini watoto wao uliza baba yao yuko wapi?
1: Huyo mkubwa alimsahau. Sasa huyo mkubwa.
0: Yeah.
1: Huyo mkubwa anamkumbuka but a provide to wasan kwambi ukweli awampendi pia. Oh. Na pia mimi nimesababisha yeye tu. Ya wana shughuli kabisa. Yeah.
0: Pole, aki pole Grace. Imagine, ikifika mahali, watoto waulizi baba, watoto waulizi mama, umemsikia huyu jamaa fulani Christopher akisema, ai, mimi, babangu alikuwa ni deadbeat, na huyu ni mtu mzima sasa hivi ako forte, lakini anakuambia, ai, mimi babangu akujali, akunipeleka shule, yani, we did not care, lakini mimi siwezi kucheza na mtoto wangu, mama, amepatiwa mtoto, ameenda amemtesa mtoto, mtoto wa mwaka mmoja, ikabidi amchukue. Mama mali yuko miaka saba hajawahi hata kabisa kushughulika mtoto wangu jamani. Mama, tena unajua ni ngumu sana kusikia mama ametupa mtoto, lakini inatokea. Sema nami. Watoto wako wanaulizanga, mama alienda wapi? Dadia alienda wapi? Ama inaitwa kaburi la sahau. But having said that pia kuna baadhi ya wazazi huwa mnaua wazazi wenu. Usiniulize huyo mtu alikufa. Mbona unaua mzee? Kuna wakati mlipendana bwana, acha kutusumulia watoto. Usiue mzee. Kama yuko hai wewe sema babako yuko hai ilhali aliosha mikono ya kukulea. Umenelewa? Anyway, story yako ni gani really? Na katika ukubwa wako, sawa ulikuwa, uli hustle tu, wewe hizi uko vile uko, ya? Mahusiano yako na wazazi wako, kama hawakukulea, iwe ni mama, iwe ni baba, sasa hivi unaweza kusema upo wapi? Unampigiaga simu, ulimsamehea, uko sawa na mama, uko sawa na baba, story yako ni gani? 22494, number yangu SMS, 02044455975, of course WhatsApp number yangu, ikiwa ni 0700746975. Good morning.
2: Stories zinazoshika Kenya.
3: Mtoto akishafikisha miaka 5.
0: Yes.
3: Ndani mwa kitendaji.
0: Atoke kabisa.
2: Ni hapa Bustani la Masawe. Radio Jam.
0: Where?
3: You can't even spend time with him when the mother is around.
2: Bustani la Masawe.
0: Where?
2: Radio Jam. Ni saa 5 na dakika 27. Kituo cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumanne hii saa 5 usiku, England wanashuka dimbani kuwakabili Ghana katika pambano kali litakalowasha moto wa kombe la dunia. England wanaingia mechi hii wakiwa na morali ya juu baada ya ushindi wa mabao 4 dhidi ya Croatia, lakini Black Stars wa Ghana nao wameonyesha makali yao kwa kuibuka na ushindi muhimu dhidi ya Panama. Je, Simba watatu wa England wataendelea kung'ara na kuongoza kundi lao, au Ghana wataonyesha ubabe wa Afrika na kuandika ushindi mkubwa dhidi ya vigogo wa Ulaya?
4: Napigwa pembezoni kulia huko.
2: Pata game yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3,000 kwa niaba ya Stanbic Bank, kwa sababu bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa Radio Jambo
5: ni saa 5 na dakika 28.
2: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.

0: Hea, bado niko na uchungu. Uyo mtu wa wacho kukua na panganga mindi yao. Wakitimo kuhawa mtu mbanya lezi.
1: Patanisho, kila siku sambili ya subuhi. Hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena. On Songa Play App Store. Ama mtandaoni.

0: My goodness. Roy Nasikiagan, kama inatoka by them. I don't like penalties. Penalties should literally be considered as a goal. Niliambiwa goal ni goal, ijalishi. Really? Why? Why ni ka painful? Hi. Especially, kama mnuku, yani, uli atas, muna drodro, alafu, aonde wap, aai. Hata nashindwa kusema, inakuanga unasikanga tu roho yako inatoka. That is the time unachukua koki yako baridi ngongongongo. We kunywa soda, kunywa Coca-Cola, usiangalie. Wacha uambiwe, okay. Mabawe dakika za mwisho, my goodness, roho inatoka, yeah. Huzuni sekunde moja, furaha safi inayofuata. I tell you what, kombe la dunia ni msisimko kamili wa hisia na soda ya Coca-Cola iko katika kila wakati. Hii ni ishara yako ya kufungua Coke na kuanza kuhisi. Mm-hmm. Jibu kwa wakati halisi, shiriki matukio yako, unganisha kwenye sherehe za kutizama na uhisi shauku yako. Yes, kwa sababu sehemu bora ya soka sio tu kile kinachotokea uwanjani. No, ni jinsi tunavyopitia pamoja. Kwa hiyo popote ulipo, yeyote uliye naye, usitazame kimya kimya tu. Iwashe, iishi kwa sauti kubwa na uhisi yote ukitumia Coca-Cola. Game ni moto, Coke ni baridi. Okay, tuko pamoja eh? Sasa basi tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki. Najua mnacheza kama fire. By the way, kama kuna kitu yezi fanyika ni mudu wa nyumba. Alizama hizo kazi ya fanyangi. Ati nini? Tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki. Tuweza kumpatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusikika hewani. Okay, I don't know what's playing behind the scene. Okay, nazungumza na nani? Hello?
1: Depilecho ako masila Miaforecho.
0: Mayday, Rachel, in the next few. Radio Jambo, mambo vipi? Hello?
2: Osana.
0: Unaitwa nani?
2: Hello?
0: Nakusikia?
2: Zado Kamanga.
0: Nani?
2: Zado Kamanga ndio huyu.
0: Zado Kamanga. Zado.
2: Kamanga. Zado Kamanga.
0: Zado, kama Zado.
2: Zadok.
0: Oh. Zadok inamaanisha nini? Nilikuwa nataka kuongea mbaya. Usikawaijua.
2: Pole sina ubaya.
0: Nilikuwa nakuuliza, okay, before niongee mbaya, hii jina yako inamaanisha nini?
2: Zadok. Zadok tu ni jina tamu sana ya mwananchi wa kawaida.
0: Ina maana gani?
2: Zadok inamaanisha baraka. According to kwetu Kiluya.
0: Usisikie vibaya na seti na kukosea heshima, lakini unajua ina sound kama bati ya gari. Lakini bati ya gari kikosa bati itasonga.
2: Haiwezi songa.
0: Basi ni baraka. Finished. We will not discuss further.
2: Ni baraka kweli kabisa.
0: Zado kukosea mugari.
2: Niko hapa LD.
0: LD, unafanya shughuli gani kwa LD?
2: LD mimi nauza makaa, matunda.
0: Okay.
2: Naam.
0: Okay, safi. Umefanyaje? Ukapata hela ngapi kwa simu yako?
2: Hey, mimi nimeingia pale pa 888#.
0: Ehe.
2: Nikachagua my lucky box number 4.
0: Okay.
2: Na only 20 shillings.
0: Ehe.
2: Na imenipea 9,000.
0: Sasa, yeah. Unajua vile umesema 9, kuna vile umeisema nikafikiri ni 9,000. Hii nataka kukufanya mwanaume upige nduru. Unajua umesema 9, nikajua hii ni 90.
2: Hey, ni vile saizi hiyo pesa ni kubwa sana. Nikimaji nimetumia tu 20 shillings na nimepata 9,000.
0: Ulikuwa umekaukiwa mbaya.
2: Nilikuwa nimekaukiwa mbaya sana. Zado, wewe naona kama ni pesa mingi kwangu juu. Hey, nilikuwa mbaya sana.
0: Tuko pamoja Zado, kaya piga nduru.
2: Jeshimu,
0: kwenda. Jeshimu, tafadhali, wezi piga nduru bwana, you are a man.
2: I'm a man, but I can because I am very, very happy.
0: Thank you so much for tuning in. Toka, toka, toka, toka before tuwaibishe. Waibishe wanaume. Wow, anyway, hata unaweza kujaribu. Lakini nikikwambia mwanaume pige nduru, please. Unaangusha wababa bwana. Anyway, star 888 hash, kila mtu anajua jinsi ambavyo amebanwa, alikuwa amebanwa sana. Actually thought amepata 90,000, but amepata shilingi 9,000 baada ya kubonyeza star 888 hash. Okay, akapata sanduku, akachagua ni sanduku gani ambayo imempatia senti, ambayo ni sanduku namba 4 imempatia shilingi 9,000. Hata wewe pia pale ulipo unaweza kushiriki. Kumbuka unatumia line yako ya Safaricom. Kwa sasa tunachukua story ya kwako. Can you relate na mada ambayo tunazungumzia sasa hivi? Ya, wewe ni mtoto ambaye uliachwa na wazazi. Okay, uli heal vipi? Wewe pale ulipo uko na unalea watoto ambaye baba yao amewakataa, amewakana. Na watoto they want nothing to do with the mother or the father. Story yako ni gani? Relatable story peke yake. Masi ukiwa Bungoma, mambo vipi? Hello.
3: Asawe.
0: Yo.
3: Mambo.
0: Fiti sana, ujambo?
3: Mimi sijawahi. Hello.
0: Masi nimekupoteza kidogo, unasemaje? Masi network yako. Ati unasema nini?
3: Nasema.
0: Yes.
3: Hello.
0: Nakusikia?
3: Mimi Masawe sijawahi hii, babangu alikufa na hakuwahi nisaidia.
0: Oh, pole sana Masi.
3: Ya, sijawahi hii na sijawahi msamehe na si kuenda hata matanga yake.
0: Alikuacha ukiwa na umri gani Masi?
3: Koi.
0: Ulikuwa na miaka mingapi? Network yako una looks like you have a good story, lakini network yako kidogo imekuangusha. Anyway, sema nami, namba yangu SMS ikiwa ni 22494 na ndio namba unatumia iwapo kwamba una story yako ya deadbeat. Nitakuwa nasoma ujumbe moja kwa moja baada ya mdoso kwa mrefu, but right now nachukua story yako. Can you relate na mada ambayo tunazungumzia kipindi hiki? Tuangalie sasa hivi nani yuko hewani. 0204445975 ikiwa nambari yangu ya SMS ya okay. Masawe, mimi babangu aliniacha nikiwa na miaka 12. Hakunipeleka shule ya kujali. Mama alikuwa na struggle kwa sababu alikuwa ni housewife. Yuko high right now, I'm doing well kwa sababu niliweza kujipeleka shule baada ya kuolewa na jamaa ambaye alijiweza, na namsaidia mama peke yake, kazi yake sifanyi. We okay. Safi sana, nasema asante sana. 0204445975. Okay, Radio Jambo, nazungumza na nani?
4: Unaongea na yule Christopher.
0: Christopher, umerudi?
4: Alafu Kisii, nimefika Kisii, aisee nimetoka Nyamira.
0: Okay.
4: Jambo inakatika katika.
0: Okay.
4: Lakini huwa napata maneno machache machache tu. Sasa nasema.
0: Ehe.
4: Msichana wangu.
0: Yes.
4: Huwa naulizia saa zingine. Lakini na mimi namuuliza, unachoa swali, saa zingine swali ujibu swali.
0: Ehe.
4: Namuuliza nikianza kukunywa pombe. Ndio utafanya. Ananiambia hata kwa hii nyumba yako siwezi kanyaga. Naweza ndio nikae kwa shosho. Sitakuja kwako na hutawahi niona hapa kwako, nitakaa kwa shosho.
0: Ehe.
4: Hapo sasa ni Saathira ameuliza mamake, kwa sababu unajua mama saa zingine alikuwa mlevi. Wakati alienda na mtoto akiwa na mwezi mmoja.
0: Mke wako sasa?
4: Ehe. Alienda akakaa na mtoto, saa zingine anaenda kukunywa, anawaacha mtoto wa mwezi mmoja pale kwa nyuma. Kliniki ambayo nilichukua mtoto ilikuwa akiwa na 1 month. Hadi nikampeleka pale kwa ofisi akiwa na 1 month 2 weeks. Nikapeana mtoto kulingana na sheria. Lakini nilijaribu kuwapembeleza pale wanipee mtoto, wakakataa, wakasema mtoto anakaa kwa mama hadi miaka 18. Lakini baada ya
0: mtoto alikuwa ni mtoto wa kike, mtoto wa kiume?
4: Mtoto wa kike.
0: Okay.
4: Baada ya miezi 5. Ndio nimekuja kugundua mtoto ako na vidonda vidonda. Kujaribu kufuatilia nikapata mtoto achaipeleki kwa kliniki hata moja.
0: Oh.
4: hapo sasa ndio nilishikilia mtoto hadi saa hii ako na miaka 9. Sasa ukimuuliza saa zingine, yani hakuna kufuatilia kuuliza ati nini, akiuliza tu hivyo namwambia unajua ulezi ni kitu mbaya, hapo na yeye ananielewa haraka. Sijui mambo zingine atufuatiliangi sana.
0: Okay.
4: Sasa akiwa hivyo akiulizia unamuuliza swali. Swali sasa linampea chipu.
0: Mtoto saizi ana miaka mingapi ulisema?
4: Ako na 9 years. Ako grade 4 saa hii.
0: Na nani anakusaidia kulea?
4: Unajua ni kugawa muda wa kufanya kazi, kwa sababu huwa nikitoka asubuhi kama nimetoka saa 2 asubuhi.
0: Yeah.
4: Kurudi na rudi mapema kutoka kazi, chuu kazi haikuangi mingi, ni kwenda tu kufikisha mzigo na kurudi na mzigo ingine hivyo.
0: Yeah.
4: Tu.
0: Okay, unafanya kazi gani?
4: Mimi ni driver, distance yenye huwa na operate nayo ni 45 kilometers kuenda na kurudi.
0: Okay.
4: Hiyo ni 90. Sasa hiyo haichukui muda sana.
0: Uh-huh.
4: Ndio maana hata nimemlea kwa urahisi.
0: Nimekuwa ni rahisi?
4: Sasa imekuwa ni rahisi kwa sababu kazi inachukua muda kidogo.
0: Okay.
4: Na malipo ni sawa.
0: Mm. Tuko pamoja. Asante sana Christopher. Ni ngumu sana kupata wanaume sampli yako.
4: Sasa ni kuchituma. Sasa unajua ushamzaa, utaachia nani?
0: Kabisa, ni wa kwako. Safi, wow. Hizi ndio beautiful stories. Unasikia wanaume wanalea huku nje. Daniel Simiu.
5: Aje mazawe.
0: Fiti, pasa sauti yako kidogo, naomba tafadhali.
5: Waje.
0: Niko Fiti, story yako ni gani?
5: Story yangu nimelelewa na mazee na vade.
0: Wow. Uh-huh.
5: Hawajaniteza, wamenipenda sana.
0: Uh-huh.
5: Nikuwa nao paka zaini, nimefika mtu mzima paka nimeoa.
0: Uh-huh.
5: Karibuni pia mimi nipate mtoto, nimtunze vile vade na mazee wamenitunza.
0: Safi.
5: Nashukuru sana.
0: Asante sana, tuko pamoja.
5: Aya.
0: Anaitwa Evans Mulongo akiwa Bungoma. Hello.
6: Hello Masawe.
0: Mambo vipi?
6: Mambo poa Masawe.
0: Unasemaje?
6: Mimi nasema Masawe, mtoto kulelewa bila wazazi wote kweli ni ngumu.
0: I know, right?
6: Kwa sababu mimi unajua nimelelewa tu na shosho peke yake. Na nimekosa malezi ya wazazi. Mimi mamangu alikufa 2024.
0: Pole.
6: Na ninapitia hali ngumu kwa sababu sina malezi yao.
0: Okay.
6: Inafika mahali nafikiria sana, pasipo wao mimi singekuwa napitia hivi.
0: Una miaka mingapi?
6: Na miaka 26 Masawe.
0: Okay, kuna ndugu zako?
6: Na ndugu watano, but pia nao challenge still na maisha tu ni hivyo Masawe.
0: Wanakapitia pia?
6: Ndiyo Masawe.
0: Tuko pamoja. Unafanya shughuli gani sasa hivi kakangu?
6: Mimi ni mkulima tu wa vibarua Masawe.
0: Okay, at least ulali njaa, si ndio?
6: Ndio Masawe.
0: Tuko pamoja, asante sana kwa kusikiliza Radio Jambo. Astro Masai ukiwa Machakos.
7: Woza.
0: Woza.
7: Aje.
0: Usikaijua.
7: Itabidi nimejua.
0: Na mnatusumbua na isha nyenyu ya mwecheche. Sijui dema anaitwa? Ka kanywele. Kanishwa nini? Imenipotelea.
7: Nasema hivi.
0: Eh?
7: Nasema kwa wakati.
0: Yeah.
7: Kama ulipi unajua shida ni nini, numai pitia shida.
0: Yes.
7: Hawezi itamani mtu mwingine apitie hiyo shida.
0: Uh-huh.
7: Sasa najaribu kumaanisha.
0: Yes.
7: Mimi kweli nimelelewa pia na single mother. Na ndo babangu alikuwa na ako.
0: Uh-huh.
7: So mimi wanasema maisha yangu yote sisi tamani niache mtoto wangu, unaona?
0: Baba alikuwa wapi tena Astro?
7: Ani ato walikuwa metengana na mama, so hakuwa anawajibika.
0: Okay.
7: So mimi wanasema mimi pia na mtoto wangu sisi acha, ni sisi mwacha matani mimi.
0: Okay.
7: Alafu?
0: Yes.
7: Nauliza swali moja, ningependa labda mnipe ushauri ama unielekeze.
0: Ndiyo.
7: Sasa endapo sasa venye wanasema kutelekeza, yani kuacha kuwajibikia mtoto.
0: Yeah.
7: Sasa baby mama akisema uwajibike, lakini ukimwambia mfanye DNA anakataa, so huyo unafanya nini shwari?
0: Hapo kidogo, kwani amecheza game?
7: So unaona sasa anakuambia uwajibike, mwambie tufanye DNA, anaruka juu. Anaruka ya nini?
0: Kwani anakataa kama ana uhakika mtoto ni wa kwake?
7: Ndio hivyo hasa, hapo ndio unapata watoto wengine wanabaki wakiumia kwa sababu ya mama, si ati ni kwa sababu baba anataka.
0: Aya, na wewe mbona una uhakika mtoto ni wa kwako?
7: Mimi nilikuwa na uhakika, unakuwa na uhakika, lakini unapata sasa yeye anakuja anacheza cheza, unasikia mwanaume mwingine anasema mtoto ni wangu, so unashangaa kwani tunabishana.
0: Ehe. Uh-huh.
7: so inakuwa ni kizungumkuti hapo. Na mimi sasa kama nikitaka niendelee sasa labidi nijue ni wanani.
0: Yeah.
7: Yo hapo sasa anaanza kusema, "Hai hapana, hapana, sitaki, sitaki." Lakini mimi watoto wangu mimi nawajibika. Mimi siwezi acha mtoto wangu.
0: Never ever.
7: Siwezi kabisa. Ile maisha ninipitia, haiwezi tamani kwa.
0: Hiyo kazi ufanye?
7: Ah, hiyo siwezi ifanya hiyo. Mimi lazima tu niwajibikie mtoto wangu.
0: Okay.
7: Na.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea kipindi. Isaiah Juma ukiwa Eldoret, naona umeondoka. Nasema asante sana lakini kwa kusikiliza kipindi. Oh yes. Niko hapa, niko na time. Story yako ni gani? Una story yako ya deadbeat? Wasiliana nami baada ya habari, tutakuwa tunaangazia deadbeat wetu siku. Iwapo kwamba kuna mtu tu umekuwa naye na kidogo na ulegevu, amekataa kabisa kushughulika na kutekeleza majukumu yako na kupatia yake samani na kupatia nafasi kuweza kuwasiliana nami 0700 746 975.
8: Umesikia hii?
9: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
8: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
10: Nikaza mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
8: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
11: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
10: Mradi anarudi kwako, si ndio?
8: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
11: Wanikangi nje.
9: Huko hapana, hiyo mechi siwe.
8: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kuanzia hatua yako ya kwanza. Ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza. Ukianza biz online, mafollowers wa kukubali. Kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale. Hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Ni saa 6 na dakika 20. Kituo cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumanne hii, saa 2 usiku, Portugal wanashuka dimbani kuwakabili Uzbekistan katika pambano muhimu la Group K. Portugal wanatafuta kuimarisha nafasi yao kileleni mwa kundi, huku Uzbekistan wakisaka ushindi utakaofufua matumaini yao ya kusonga mbele kwenye mashindano haya. Je, Ureno wataonyesha darasa lao la soka la kiwango cha dunia, au Uzbekistan wataibuka na mshangao mkubwa utakaotikisa kombe?
2: Napigwa pembezoni kulia huko.
1: Pata game yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
3: Iwe ni vision yako ya kustock biashara na goods au kutayarisha shamba yako kuwa ready every season, you need more than a bank. Unahitaji ushauri, suluhisho na utaalamu wa sekta ya biashara yako. Iwe ni ukulima au manufacturing, tunaelewa pressure ya kuhakikisha mambo yanaendelea na production haisimami.
4: Uwezesha biashara yako na Absa Business Banking. Tembelea any Absa branch upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: Mastori.
5: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
6: Kai.
1: Mijadala.
6: Mama yako alikulia kondo msukwe na umri gani? Tayari ulikuwa ushaanza kuwa sexually active?
5: Yes.
1: Kicheko.
7: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
1: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: inachezia Radio Jambo Njerae akisioni, nasema asante sana iwapo ndio nasha radio sasa hivi. Hii ni Radio Jambo, mimi naitwa Masawe. Saa 6:25 na kupatia fursa kubwa zaidi iwapo kwamba una swala lako, umekuwa na mtu na kidogo anafanya ana ulegevu, hataki kulea, na kupatia nafasi ya kuweza kupaza sauti yako 22494, lakini nambari yangu ya WhatsApp ambayo naona siku hizi mko nyote kwa WhatsApp 0700746975. Okay, kabla deadbeat yetu siku kumbushi tu ya kwamba kuna the biggest annual sale kutoka Ideal Ceramics. Umemaliza nyumba yako, then you actually really need to give it a good finish. Oh yes, una finish vipi? Kwa kununua bidhaa kutoka Ideal Ceramics ambayo unapata punguzo la bei hadi asilimia 80. Ndio, mjini Nairobi hapa tu Westlands ukipenda, na Mombasa Road. Ukifika mjini Mombasa, jamani, unaingia Shimanzi, jamani, unasema hello, nimekuja kupamba nyumba yangu, umeelewa? Yaani kutoka kwa tiles, vioo, vigae, ndio, beseni za rangi, bomba, laminate za SPC, hawezi, wala usishtuke mwenzangu. Ndio maana kuna mambo ya mitandao, na kwenda kwa idealceramics.com, na kwa upole, kwa utaratibu, una data ama una wifi nzuri nzito inashika vizuri, pole pole kwa time yako. Hivi unachagua ni kitu gani unataka, kitu gani unataka, kitu gani unataka. Yeah. Alafu moja kwa moja unawasiliana na Ideal Ceramics na unapata kufurnish nyumba yako vizuri kulingana na jinsi ambavyo uliweza kuteseka kujenga nyumba hii. Umeelewa? Mafundi mara moja, yule fundi wa gypsum hajaingia leo. Na ujui fundi mwingine. Huyo tu wa gypsum ndio unajua. Ah, surely why? Eh? Kuna fundi unamjua, yani na amesifika, amekuwa referred by so many people, na umeangangana tu naye, then surely dakika mwisho unakuja kutufanishia vitu hazieleweki, na umetangaziwa kwamba Ideal Ceramics wako na bonge la sell 80% up to 80%. Come on, hapana, we furnish nyumba na Ideal Ceramics, I tell you, fanya haraka wakati hisa zinaendelea. Okay, tuko pamoja, nasema asante sana Suspita, tuko pamoja. Unasema Masawe, namba ni gani? Naomba kuchukua box. Safi, kuchukua box ni bidii yako na hela yako kwa M-Pesa. Ndio, kila box unayochagua kumbuka ni shilingi 20. Ukitaka kuchukua box 3, shilingi 60 peke yake. Ukikosa box ya kwanza, haina maana kwamba utakosa kwa box ya pili. Yani uwezi kwa kweli kusema tu la ukweli. Hela yako inarudi. Hauwezi kujaribu box 1-6 na ukose kupata kitu fulani. Umenelewa? *888# kupitia line yako ya Safaricom, chagua ni box gani na kupatia senti moja kwa moja, alafu nitakuwa nakupigia simu. Usikubali kutapeliwa, eh? SMS inayoingia ni kutoka kwa M-Pesa. Kama hujabonyeza *888# wewe mwenyewe, usikubali ati mtu anakuambia umechagua box fulani, piga na hapo ni utapeli tena peupe. Usikubali. Safi. Lakini kwa sasa tunasema masani ya nini?
1: Deadbeat. Kila siku saa 6 na Masawe. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
2: To copy this. Hello.
0: Hello.

0: House Ngong Road. Ukiletewa na Kalakonda Promotions na Radio Jambo. Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
1: Serikali imeanzisha bodi ya kahawa na taasisi ya mafunzo na utafiti wa kahawa ili kufufua sekta ya kahawa na kuimarisha vyama vya ushirika. Akizungumza katika kaunti ya Kirinyaga, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe alisema kilimo cha kahawa ni mwanzo tu, akisisitiza kwamba lengo kuu ni kuhakikisha wakulima wanapata mapato bora kutokana na mazao yao. Huku Kenya ikikabiliana na idadi kubwa ya wakulima wanaozeeka na wasiwasi unaoongezeka kuhusu usalama wa chakula, juhudi za kuwavutia vijana kwenye kilimo zinazidi kushika kasi kupitia ufufuaji wa vilabu vya 4K katika shule. Katika chuo kikuu cha Egerton, wanafunzi, maafisa wa serikali, watafiti na wadau wa sekta binafsi walikusanyika hivi karibuni kuonyesha jinsi vilabu vinavyolea kizazi kipya cha wakulima walio na ujuzi na teknolojia za kisasa za kilimo. Mwisho wa habari za biashara, mimi Tina Masika.
0: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal. Rangi Origi, Nutrition Fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
2: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
3: Gai, kwani alikuwaje mzee?
2: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
3: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
2: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama utaki kumboja we lala ukapendwe huko.
0: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
4: Sasa ninakuambia wewe ukikuja tuongee, ujisikize vida zangu na wewe nisikize zako, tuzaidiane venye tutafanya.
3: Sasa kwani mbugua unaenda ukipatia wanawake ujauzito alafu unashindwa kuchunga watoto wako babangu?
4: Hapana, sijashindwa.
3: Sasa unasikia wengine umekupeleka kwa fida. Sasa kama wale wamekupeleka kwa fida umeshindwa, huyu utamsaidia vipi?
4: Fida nashindwa. Haya, mimi sina pesa.
3: Kama una pesa basi jichunge usipate watoto. Watoto gharama.
4: Guka na wakati nilikuwa na pesa lakini zaidi mimi sina. Nimeambia ukweli, siwezi mdanganya.
3: Okay, kwa hivyo unasema ni

0: kipindi hicho. Lakini hicho kipindi ulikuwa na pesa ni mwaka gani?
1: Eh?
0: Hicho kipindi ambacho ulikuwa na pesa ni kama mwaka gani? Miaka mingapi iliyopita?
1: Si wakati tulikuwa na yeye. Lakini yeye akaniacha akaenda ngambo.
0: So alipokuacha, usubiri kidogo, alipokuacha ulioa mwingine.
1: Ndio.
0: Sasa mwanamme jamani, tuseme tu kweli. Mtu anaweza kuoa kama anajiwezi. Eh? So, inaonekana ni luka yako. Hakuna mtu mwanamume hawezi kuzaa kama hajiwezi. I mean kuoa kama hajiwezi. Maanake utampatia nini mke na watoto wako? So ina maana wewe unatuchezea kile hapa.
1: Akwambia shida yangu juu anajua. Uniambia hata wewe unaweza nisaidiaje, tunawasaidiana aje na yeye.
0: Shida yako ni gani mbugua? Shida yako ni gani?
1: Eh?
0: Shida yako ni gani?
1: Mimi kuna watoto na ule mume hata nilioa alikojeka. Sasa hao watoto wako kwao, hata wananipeleka kwa shida. Mimi nikaenda mimi nikasema sina kazi. Akaniambia nipeleke watoto shule, hata hiyo mwaka yote inaisha ni watoto wa nasali. Sasa unaona nilikuwa na shida.
0: Watoto ni wangapi ulionao nje?
1: Eh?
0: Watoto ni wangapi wale wa uko nao?
1: Niko na watatu.
0: Na huyu ambaye hutaki kuchunga ni wanne.
1: Sijakataa. Wewe unasikia unasema ninakataa na sijakataa.
0: Eh, sasa so saizi wewe unafanya nini? Wewe unaishi vipi? Una survive aje mbugwa?
1: Eh?
0: Una survive aje wewe?
1: Sasa mimi na nitakuambiaje maisha yangu nakaa.
0: Unaishi vipi? Tuambie tu hali halisi.
1: Aje sasa?
0: Aje vipi? Unakula nini? Unalala wapi?
1: Mimi nakaenda tu mimi Karura.
0: Karura kwa nani?
1: Eh?
0: Umepangisha nyumba?
1: Eh.
0: Na unalipa hiyo nyumba na nini?
1: Hata nataka kuhama.
0: Mbugua acha mchezo wewe bwana.
2: Kuna mchezo.
0: Acha mchezo mbugua. Mtu hawezi kukomboresha nyumba wenyewe kama anajua ana mapato.
1: Ngoja nikwambie. Nikupe labda ya radi za umpigie umulize mbugua kwa madeni ya pesa ngapi.
0: Unadaiwa miezi mingapi?
1: Unadaiwa miezi 4.
0: Miezi 4.
1: Eh.
0: Na hii miezi 4 hujakula.
1: Najua kwa kukula lazima sasa kukula, sio utakaa aje bila kukula. Ukikula kile unakula unatosheka, hata kama ukikula keki mbili unatosheka. Mbugua anakaaga maisha kulingana na venye inakupeleka.
0: Hey, this mbugua is a joker. Ukikutana na mbugua alikuwa anafanya kazi gani mami?
2: Mimi sasa nilipopata mimba, nili outclar, alafu sasa nikapata nafasi nikaenda Saudi. Maisha ikawa gumu, mimi nikarudi huko.
0: Ukipatana naye alikuwa anafanya kazi gani?
2: Alikuwa anachunga tu ng'ombe.
0: Alikuwa anachunga ng'ombe? Na wewe ulikuwa unafanya kazi gani?
2: Nilikuwa kwa salon.
0: Ulikuwa unafanya kazi kwa salon? So ulipenda mchungaji? Ndio mkaanzania hapo. Alikuwa anachunga ng'ombe za nani?
2: Na mama mwingine.
0: Okay. So nini kilifanya mkakosana?
2: Ni vile tu nilipata mimba akawa hana uwezo. Tugeawana lakini akaniambia hana uwezo, mimi nikarudi kwetu. Hata mamangu wanamjua, kila mtu wanamjua.
0: Okay. So my dear, kama uliona mimi nitakusaidia vipi? Maanake sasa hivi anasema hana uwezo, hata landlord anamfukuza na miezi 4. We mbugua. Leta hiyo namba ya landlord, napigia landlord.
1: Sawa.
0: Ni ngapi? 07?
1: Huwezi kubuka na kitu ya 0...
0: Niweke tu kwa speaker. Wacha tupigie landlord. Tuulize landlord kama kweli unamdai, anakudai rent.
1: Huwezi kubuka kitu, sina namba yake kwa kichwa.
0: Okay. Anyway, dadangu. Mimi sijui kama anatuchezea, lakini sijui. Hebu ngoja kidogo nipigie landlord and then I come back to you.
2: Pengine ako kazi. Anadanganya.
0: Okay. Aya mbugua. Aya weka simu kwa speaker utupatie namba.
1: Si namba iko kwa simu.
0: Si ndio? Aya kata basi tunakupigia.
1: Sawa.
0: Anaitwa nani landlord?
1: Anaitwa Rahab.
0: Rahab. Anakujua kama nani?
1: Mbugua.
0: Aya subiri. Nyumba zake ziko wapi?
3: Karura. The person you are calling cannot be reached. If you wish to leave a voice message, please do so after the tone.
0: Atumpati landlord kwa simu sasa hivi. Lakini mbugua, atumpati landlord kwa simu sasa hivi. Mbugua, umeniambia apatikane kwa simu. Umeniambia unafanya kazi gani?
1: Ha?
0: Umeniambia unafanya kazi gani?
1: Mimi nafanyanga kibarua.
0: Kibarua?
1: Eh, leo tulikuwa tunaenda kung'oa dhara.
0: Dhara ni miau.
1: Mhm.
0: Dhara ni nini?
1: Eh, chakula ya ng'ombe.
0: Oh, napia grass.
1: Eh.
0: Okay. So, ni kila siku una kibarua ama
1: madezi kuenda?
0: Ehe.
1: Tena tukaenda pale tulikuwa tumeenda tukarudi.
0: Mhm.
1: Sasa tukaenda pale pengine pale tulikuwa tunaitio.
0: Na rent yako ni pesa ngapi kwa mwezi?
1: Ha?
0: Rent yako ni pesa ngapi kwa mwezi?
1: 2000.
0: 2000.
1: Eh.
0: So kwa miezi minne unadaiwa shilingi 8000.
1: Eh.
0: My sister.
2: Yeah.
0: Hapa hakuna matumaini, wewe utabidi tung'ang'ane na mtoto wako.
2: Gay.
0: Sasa umesikia hajalipa rent ya miezi minne. Eh?
2: Lakini nasi kudanganya na danganya huyu.
0: Unaona na kudanganya.
1: Lakini unajua mtu sio lazima akaya hiyo maisha maisha ninakaa. Ni lazima itapandilika tu. Mimi naomba Mungu.
2: Na ikibadilika utanisaidia?
1: Ndio. Siwezi kata kumsaidia.
0: Na Mbugu, Mbugu ushaona mtoto wako wewe?
1: Eh?
0: Ushaimuona mtoto wako?
1: Eh, si hata ananijua.
0: Oh, anakujua, anamjua kweli mami?
2: Anamjua, hata kuna siku alikuwa ananiuliza yuko wapi na nikampea namba yake, lakini pia akamdanganya akamwambia wataonana.
0: Mm.
2: Hawakuonana juu sasa amekuwa mkubwa ana shida kuniuliza.
0: Mimi sijui kwa nini, lakini kidogo ni kama namwamini Mbugu. So muelewe tu kwamba kwa sasa yuko chini.
2: Okay.
0: Akiwa poa ataweza kusaidia. Kile kimenifurahisha ni kwamba angalau hata anajua mtoto wake, wanajuana. Mtoto anataka kumuongelesha babake, ina maana kwamba tayari Mbugu ameweka uhusiano mzuri yeye na mtoto wake. So hata wewe ukipata pesa unaweza kumtembelea, ila tu chunga usipate mimba ya pili.
2: Alini block.
0: Wewe Mbugu?
1: Sikum block.
0: Why are you blocking mama watoto?
1: Hapana, sikum block.
0: Okay.
2: Basi umwambie tuonane, hata huyo mtoto anamhitaji sahi. At least amuone amuongeleshe.
0: Haya, sawa. Mbugu umesikia?
1: Yeah.
0: Sio pesa peke yake. Mama anaweza kung'ang'ana akutafute muonane. Usimpatie mimba ya pili.
1: Hapana, mm. Hata siwezi kubali.
0: Hata uko na hiyo nguvu kweli sahi?
1: Unajua hata ukifanya hivyo sasa unateza watoto na sio kupenda kwako. Unajua hata hiyo ni laana kwa Mungu.
0: Ujue ndio hivyo. Kwaheri, ondokeni hapa.
2: Bye.
0: Bye.
4: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe hapa Radio Jambo. Ongea usikike. Wakileta Pangana.
5: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
4: unachapa nyama,
5: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
4: Wakikaa kimalenge unachapa nyauni.
5: Tashotos Isaac James, mtoto mwenyewe ndio baba.
4: She misbehave, unachapa nyauni.
5: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama tashotos
4: nyauni nyauni na mbusi na Lion. Radio Jambo.
6: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.

0: BN Sudan Sirar Safari na Chizio Radio Jambo, very good afternoon to you. Nasema asante sana iwapo ndo unasha radio sasa hivi. Yani kuna swala ambalo ningependa sana tuzungumze, swala ambalo sasa hivi na kila mtu anatoa maoni yake kuhusiana na Pastor Kanyari na mtoto wake wa kike ambaye yuko katika mitandao akiweza kutoa maoni yake kuhusiana na vitu tofauti. Mojawapo ni kipindi ambacho kimeweza kutazamwa, kimeweza kutrend for the last I think 2 weeks now, The Polygamist. First of all, sio kipindi ambacho mtoto wa miaka 13 anaruhusiwa kutizama kabisa. Mimi na watoto na singekuwa siwezi kuwa yani comfortable nikiketi kuangalia some scenes na mtoto wa miaka hata miaka 19. Si kipindi ambacho unaangalia na mtoto wako. No, you don't. Umenelewa? Yani kuna vitu vingi hapa naweza kuzungumzia, na tazungumza baadaye kidogo, maanake sasa hivi kuna hisia tofauti. First of all, unajua kusema tu la kweli, mtoto wa miaka 13 ni mtoto, kwanza anajitambua, hajijui, anahitaji mwongozo, anahitaji kuonyeshwa kushoto kulia, sawa si sawa. Huyu ni underage, yani ndio anabalehe. Umenielewa? Ni mtoto ambaye amepoteza mama. Yeye mwenyewe pengine amechanganyikiwa, hajui. Siwezi mimi kama mama na mzazi, siwezi kuwa mwepesi kumshtumu ule mtoto. Hajaonyeshwa mwongozo, hakuna mtu anaendesha ili gari na kusema tunaenda kulia, sasa tunabeta, sasa tunanyorosha, sasa ndio safari. Haya, naongeza speed na punguza nitufike. Hakuna, yani gari limeondoka na limekwenda, halina dereva. Mahali gari litabingirikita niende libingirike. Ni swali ambalo tutazungumzia baadaye. Stand by katika habari zetu inapotimu saa 7 mchana. Usikose kuungana nasi na Valentine Ludiema. Ameandaa nini? Anasema kwamba Wizara ya Afya Aden Duale, Waziri wa Afya Aden Duale kwa sasa yuko mbele ya mahakama baada ya kupatikana na hatia ya kudharau mahakama. Mbona nimeshikwa na kikozi? Yaani hey, wewe mlala hoi, jaribu. Hata usijaribu, fikiria kwamba unaweza kudharau one of the arms za government. Jaribu tu. Polisi mjini Thika wameanzisha uchunguzi kuhusu kifo cha mwanamke mwenye umri wa miaka 21 ambaye mwili wake ulipatikana umekatwa kichwa. Mama Yesu. Me, I don't know what's happening in this country, by the way, squeezy. I'm actually really trying kujidetox kwa social media. Unafungua hii app unakutana na vifo, watu wanauana. Wewe ndio uwe tu, yani uko in your right frame of mind. Hata ushawahi kanyaga mkia wa paka, utaruka, utasikia uchungu, yani like you're feeling sorry. Uchukue whatever unachukua, ukati mtu kichwa. Kama si unyama ni kitu gani? Maanake si wanadamu. Ngumu, urongo, usidanganywe na mtu. Anyway, maelezo kamili in the next few sad news. Saa 7 mchana na Valentine Ludiema. Tutoke kwa sadu, watu watafute pesa. Tuko pamoja. Mildred nasema asante sana, umeweza kupokea 38,000. Asante Joshua na kuona, asante sana kwa kusikiliza Radio Jambo. Unasema umeweza kutumia shilingi 80, umejaribu box car 3, ya mwisho ndio imekupatia ushindi na senti 70,000. Wow, good money, I'm happy for you. Radio Jambo, unazungumza na nani?
1: Unazungumza na Masi Misoy.
0: Masi nani?
1: Masi Misoy kutoka hapa Narok.
0: Asante sana dadangu. Unafanya shughuli gani? Ngoja utasikia mwana biashara. Eh?
1: Nakusikia vizuri, mimi ni mama wa kuuza nguo.
0: Unauza nguo?
1: Nikakusikiza nikasema nijaribu *888#.
0: Okay, umechagua sanduku namba ngapi?
1: Naoja nimejaribu mara 6, sanduku ya box number 3 ndio imenipatia ushindi ya 70,000.
0: Okay.
1: Na nimeshukuru sana, nilikuwa najaribu nikasema nijitume kabisa kabisa.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Tuko pamoja. *888#. Nikuulize, kwani watu wa serikali wajaribu hapa kama hauzi mboga, ngoja producer unaenda wapi? Hapa ni mahojiano. Yaani umesema hustlers, hii ni nation ya hustlers, umeelewa? Eh? Unafanya kazi gani? Mimi nauza mboga. Unafanya kazi gani? Nauza nguo. Unafanya kazi gani? Nauza viatu. Unamoja nauza makaa na mbo na matunda. Hapo ndio sijaelewa hiyo. Unajua unauzanga makaa na maragwe. Lakini makaa na matunda aje? Anyway. Kwani we watu wa kampuni, watu mimi nafanya kazi kwa benki, sijasikia hata moja. Civil servants, where are you guys? Anyway, on a lighter note though, *888#, ukitumia line yako ya Safaricom, umetuma ujumbe, bado upati zile boxes kwa simu yako, all you need to do ni kuji-unlock, jifungue kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#. That is *100*5*2*5*1#. Alafu narudi tena kwa ujumbe, na rada kwa simu yako kwa keypad unabonyeza *888#. Baada hapo unapata zile sanduku na kuchagua ni sanduku gani itakupatia ushindi. Kumbuka, kabla kushiriki ama kubonyeza *888#, ni lazima kuwe na M-Pesa kwa simu yako. Kila box unayochagua ni shilingi 20. Ukijaribu box ya kwanza umekosa, usitupoteze matumaini. Unazo hela, una uwezo, unaweza kushiriki zaidi ya safari moja na kujipatia senti. Yani kwa kweli, kwa kweli ni kwamba uwezi kukosa hela yako inarudi. Menilewa, kama utakosa kwa box ya kwanza ama ya pili, ya 3, 4, 5, 6, uenda kuangukia kakero. Oh yes, right now, Lonely at the Top. This is Asake.

0: Uko lonely?
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
1: Hata kuja ni tugongane.
2: Eh, ati?
0: Babe ama babe?
1: Hakuja tugongane.
2: Wacha.
0: Tutakuconnect.
2: We, mnagongana aje kwani?
1: Tiatoe kutuye ya wani.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku kwenye love zone.
1: Mkuja ufanyo mambo. Tue kutu ya wani ya.
3: Ya wani ya peke yake?
1: Mkani mozu ni wani ya.
0: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
4: Chai imeshika ugali white na tamu.
5: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
6: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
4: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe
5: au kitushwari.com na delivery ni free.
4: Hata kwa kikitoki.
5: TikTok.
6: Dolani vibe.
4: The taste that unites us.
6: Dola tea, Dola cooking oil, Dola maize na Dola old papa. Bida bora kutoka Dola group.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Waziri wa afya Aden Duale kwa sasa yuko mbele ya mahakama ya sheria Milimani kwa ajili ya hukumu baada ya kupatikana na hatia ya kudharau mahakama kuhusu kituo cha karantini cha ekipi ya Airbase cha Ebola. Mahakama hapo awali ilikuwa imesimamisha ujenzi wa kituo cha karantini huku ikisubiri kusikilizwa kwa ombi kuhusu shiriki wa umma na ulinzi wa afya kuhusu uanzishaji wa kituo hicho. Katika uamuzi wake, mahakama iligundua kuwa mradi huo uliendelea licha ya maagizo, ikiuelezea kama kutotiki makusudi mamlaka ya mahakama. Chama cha wamiliki wa matatu humu nchini kimetoa wito kwa mamlaka kuhakikisha usalama na kulinda mali wakati wa maandamano yanayotarajiwa Alhamisi. Huyapo mwenyekiti wao Albert Karakacha na maelezo zaidi.
8: We are PSG, we do PSG transport. So what we are saying, we are peaceful transporters who will continue carrying our passengers. And we are businessmen, we are just telling the politicians to do their politics where we are doing business.
7: Polisi mjini Thika wameanzisha uchunguzi kuhusu kifo cha mwanamke mwenye umri wa miaka 21 ambaye mwili wake ulipatikana umekatwa kichwa na kuharibika vibaya ndani ya nyumba ya kukodisha karibu na Kiang'ombe. Muathiriwa aliyetambuliwa kama Elizabeth Ngina alikuwa mwanafunzi katika taasisi ya mafunzo ya ufundi mjini Thika. Inadaiwa alionekana mara ya mwisho Ijumaa kabla ya kuripotiwa kupotea. Uchunguzi kuhusu mazingira yaliyozunguka kifo chake unaendelea.
9: Kuna karai ni kwa hapo akijaribu kusukuma ingie chini ya kitanda akasikia karai ingi, ndio hapo kuangalia akaona mwili wa Elisa uko hapo chini.
10: Does someone just cut off her head or someone? We don't know where it is.
7: Viongozi katika mkutano wa Innovate for Cities jijini Nairobi wametoa wito wa ushirikiano imara zaidi miongoni mwa serikali, wanasayansi, biashara na jamii ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mkutano huo wa siku tatu umewakutanisha mamea, wapangaji miji na watunga sera ili kujadili suluhisho endelevu za mijini. Wazungumzaji wamesisitiza hatua zinazotokana na sayansi na uwekezaji katika miundombinu thabiti, wakionya kwamba ongezeko la joto husababisha hatari zinazoongezeka kwa miji huku idadi ya watu mijini inayokuwa kwa kasi barani Afrika ikiweka shinikizo kubwa kwa rasilimali na huduma.
11: This is what Innovative for Cities stands for: learning from the experience of others, building a culture of collaboration that brings real change.
12: These are the regions that are going to receive about 2 billion people in the next couple of decades. So here in Africa,
7: serikali imeagiza kwamba huduma zote zinazowalenga raia katika wizara, idara na mashirika lazima yazipatikane kupitia mtandao kitaifa wa kituo cha huduma. Akizungumza katika KICC wakati wa kuhitimisha siku ya utumishi wa umma Afrika, waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amesisitiza kwamba mpango huo umeundwa ili kuhakikisha kwamba Wakenya wote bila kujali eneo lao wanapata huduma bora na zenye ufanisi kutoka kwa serikali yao.
13: We have 59 huduma centers in the Republic of Kenya, and where they don't have enough staff, the staff of huduma centers will be trained and over those services on the behalf of your agency.
7: Na Kenya inakabiliwa na uhaba mkubwa wa wataalamu wa usikivu na hivyo kupunguza upatikanaji wa huduma ya kusikia kwa watoto kote nchini. Hospitali ya watoto ya Gertrude's inasema utambuzi wa kuchelewa unabaki kuwa mojawapo ya vikwazo vikubwa vya matibabu bora licha kuongezeka kwa visa vya upotevu wa kusikia miongoni mwa watoto. Hospitali hiyo inatoa wito wa uwekezaji zaidi katika mafunzo maalum na huduma za kusikia ili kuboresha huduma kwa wagonjwa wachanga. Michezoni ni kwamba Jeremy Doku atajiunga tena na wenzake wa timu ya Belgiji huko Seattle jioni hii baada ya kuruhusiwa kuhudhuria kuzaliwa kwa mwanawe. Winga huyo Manchester City alikosa sare yao tasa ya kundi J dhidi ya Iran siku ya Jumapili, lakini aliruhusiwa kuruka ndani ya London kumsaidia mkewe. Ubelgiji itakabiliana na New Zealand Ijumaa katika mechi yao ya mwisho ya kombe la dunia na inahitaji ushindi baada ya kufungua mashindano kwa sare mbili au kuepuka kuondolewa kabla ya raundi ya mtoano. Na bingwa zamani wa Wimbledon Marketa Vondrousova amepigwa marufuku ya miaka 4 kwa kukataa kipimo cha dawa za kusisimua misuli mwaka uliopita. Vondrousova alishtakiwa na shirika la kimataifa la uadilifu wa tenisi baada ya kumkatalia afisa wa kudhibiti dawa hizo kuingia nyumbani kwake mnamo Disemba mwaka 2025. Raia huyo wa Czech alisema alihofia usalama wake wakati afisa huyo alipopiga simu na akasema walishindwa kufuata itifaki. Mahakama ilibaini kuwa Vondrousova hakutoa sababu yoyote ya kulazimisha kukataa kipimo. Anaweza kukata rufaa kwa mahakama ya usuluhishi wa michezo. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Busia, Butere na Vihiga. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.

0: kusalimiana kikorea, unasema anyong, anyang nyong. Why does it sound like a Luo name, bwana? Ati anyong, okay, anyong aseyo. Oh, are you sure you're in South Korea? Anyway, tuko pamoja. Nasema asante sana dadangu, ukiwa South Korea, na asante sana kwa kutushabikia. Safi sana. Right now, unakumbusha tu ya kwamba, ikiwa unajua kwamba una miondoko, yes, ingia katika Indomie Vibe, ni Mautamu Dance Challenge, tazama video rasmi ya dance kwenye kurasa za mitandao za kijamii za Indomie Kenya. Alafu wei, ujue tu kwamba ladha nzuri na staili vibes cool kabisa. Na hivyo ndivyo basi kuna Indomie Vibe Mautamu Dance Challenge. Imekuwa chakula kitamu, bei nafuu, rahisi, ambacho inaleta watu kwa pamoja, inaleta muziki, inaleta densi, ubunifu pamoja pia. Tuonyeshe jinsi unavyoipika, kuihudumia na kufurahia kila kukicha kupitia miondoko yako ya ngoma. Jamani, unda tena shindano rasmi, kisha ongeza mrengo wako na utu wako. Your personality has to be seen, jamani, kwa hizi video. Unavaa nini? Unavaa rangi za chapa ya Indomie. Oh yes, usikuje hapo na rangi zako. Maelezo nishakuelezea. Iwe unacheza densi peke yako, na marafiki, na wafanyakazi, familia, ijalishi, wewe tu leta nguvu, wakilisha rangi za Indomie kwa fahari. Fuata Indomie Kenya katika mitandao yao ya kijamii, ambayo ni Indomie Kenya, and of course that is TikTok and Instagram. Kumbuka hashtag ikiwa ni Indomie Dance Challenge. Swala ambalo ningependa sasa hivi tuzungumzie ni swala ambalo linazungumziwa sasa hivi na wananchi. Betty mwenda zake, Betty Bayo, mwanamuziki mkubwa sana ambaye aliweza kuaga dunia, aliacha watoto wawili, mtoto wa kike ambaye ana miaka 13 kama sijakosea, the younger brother I think 5-6 there about. Lakini swala ambalo limeweza kuzuia hisia tofauti na wananchi, maana yake unajua ukianika ama ukiweka maisha yako kwa mitandao ni kitu ambacho kitazungumziwa na watu wengi. Na sasa hivi mtoto wake ameweza kuwa Sky, kwa jina Sky, mtoto wake wa kike ameweza kuzungumziwa sana. Wananchi wanauliza tu inakuwaje kwamba Pastor Kanyari ndio babake, biological father, amekwenda hadharani na kuzungumzia na kusema kwamba yeye ndo analipa karo ya shule. Inakuwaje kwamba mtoto wake anapatiwa simu, ni simu apokonywe? Mtoto mbona aendi shule? Mbona anaweka kucha ndefu, anaweka makeup, anasema mimi nitarudishiwa mtoto wangu kama ameharibika? Yani, na anazungumzia swala hili kanisani akizungumza na wanaohudhuria misa, umenielewa? Mtoto wake, dada huyu, anasema nini? Anasema, first of all, haamini kwamba ataweza kwenda college. Anasema, it's a total waste of time. Ni kupoteza wakati. Ati anataka kufanya
1: 23 nini? 22 early. 23, after I'm done with college, but sendi college for a fact. I find it useless, not gonna lie. Too early. Okay, 21. Hi, 25. At 28, I should start thinking of kids. Of like 22.
0: Okay.
2: Mbona uli break my heart? And actually, don't say you broke my heart. Sema, if they cheated, say, why did you cheat? I'm leaving you. Leave them. There's plenty of fishes in the sea. But give me another sensible nini. Give me another sensible line.
0: Yani kusema lo kweli, mtoto wa miaka 13 anakuwaje relationship expert? Yani si mazungumzo ya mtoto na umri huu. Ya? Kuna matamshi mengine, yani hapana. Ya? Yani hapa nilipo mwenzangu sikudanganyi, nimeweza kushika tama. Okay. Musiri anaye anahisia zake, anasemaje? Msikie.
3: Kwamba koti imemfunga Kanyari. How many times have I called you Kanyari? Ni uchungu sana kuona Kanyari analia kwa kanisa. Kwamba koti imemfunga mikono, kuna kitu anaweza fanya, na ila hali anaona watoto wake ni kama wanapotea kwenye mtandao kwa kukosa malezi mema ya wazazi. Ni uchungu na inauma sana. For once, let's take Kanyari seriously. Tumuombe, tuombe Kanyari. Yes, ni uchungu sana kuona pastor.
0: Mimi ukiniuliza, kuna mambo mengine, yani kama mtu mzima ufoe kuweka hadharani. Yani kuna mambo mengine watu wazima ni wakuja wakae chini, wazungumze. Kama mlezi ambaye yuko naye sasa hivi, ndiyo analea watoto, unaona kidogo, amekwenda kushoto. Wewe ni mtu mzima, unafaa kumfuata, wanaume wawili mkae chini, mzungumze. Mujue jinsi ambavyo mnaweza kusaidia. Mtoto ni mtoto, miaka 13 anajua kitu gani? Anajua nini kuhusu mahusiano? Anahitaji uongozi, anahitaji mwongozo. Ni ashikwe mkono ambiwe, hivi unaevyo kwenda si sawa. Kwa maoni yangu, and I totally stand to be corrected, you know. Not saying I'm the better parent, but however, kuna vitu ambavyo havifai kuanza kwenda katika mitandao ya kijamii. Wakenya wote wamejitokeza na kusema, huyu msichana, no, she's not even behaving like a 13-year-old. Will you blame her? Pastor Kanyari anasemaje?
4: Niliona mtoto wangu katika TikTok. Wangapi waliona mtoto wangu kwa TikTok? Akiwa na 30,000 views, wanamview. Mtoto wangu alikuwa TikTok live. Na mtoto wangu akaongea sana. Akasema watu wengi waliwatenga. Na nikataka kuput this clear kwa sababu nimeambiwa na nyamazaga, siongei mambo ya watoto. I will talk. Kwa sababu hakuna mtu ametenga kina Sky na Dani. Ashas, naomba muangalie huko nyuma. Hakuna mtu ametenga watoto wangu. Hata waimbaji hawajatenga watoto wangu. Lakini watoto wangu kutoka mama yao akufe, kuna mtu ambaye aliweka pazia. Nimeenda kotini. Niko na court order ya kwanza, ya pili, ya tatu ya kuchukua watoto wangu. Sitaki kutumia vita. Otherwise mimi mwenyewe ni kuni. Nikiamua kuchukua hawa watoto, nitawachukua na nitapigana huko na nitatoa watu wote wakaone tukachukua watoto. Kwa hivyo mtu asione kama nimenyamaza, mtu afikiri mimi ni mpole. Mimi si mpole. Mimi hata mimi niko na wazimu zangu. Na nina demand nipatiwe watoto wangu. Watoto ni wangu, kila mtu asaye watoto wake. Haiwezi kuwa mtu anang'ang'ania watoto wangu na ako na watoto wake Amerika na aliacha na mama mwingine. I have my children na niko na rai, mama yao alikufa, mimi nahitaji watoto wangu. Na nasema hivyo. Justice for my children. Sahi tunaongea, niliona online wakiongea, wakisema watoto wangu wanateswa. Na ni ukweli, si uongo. Watoto wangu wamekaa nyumbani wiki tatu bila school fees. 3 weeks. 3 weeks bila school fees. Na mimi sio maskini, mimi sahi kusaidiwa hata kulipa school fees. School fees ya hawa watoto per term ni 1,500. 500,000. Na niko na hizo receipts. Nilipigiwa simu na shule, wakaniambia nilipe. Nikasema sitalipa. Nitalipa school fees watoto wakiwa kwa nyumba yao, yenye nimewanunulia mimi. Nimenunua nyumba iko Runda. Mimi sikai Runda. Mimi nakaa hapa Chokaa. Nimenunua nyumba iko Runda, na hapo ndio nilitaka watu wangu wakae hapo. Wao wanachukuliwa na gari, wanaenda shuleni, wanarudi hapo. Mimi niendelea kukaa hapa Chokaa na nitakuwa naenda huko, maana ni kwangu. Lakini sasa kuna mtu mwingine hapo ako na watoto wa Amerika, lakini amekataliwa watoto wangu. Anakataliwa watoto wangu kwa sababu wakilipwa yeye ndiye anachukua hiyo pesa. Wakilipwa na content yeye ndiye anachukua hiyo pesa. Mimi ninakwambia rudisha watoto wangu. Na kama unataka kuona wazimu yangu, endelea ukana watu wangu. Na hawa watu wa social media, ambayo wananichokoza kusema eti watoto wasirudishwe. Kila mtu azae mtoto wake, alee mtoto wake. Hata nyoka inakaa na watoto wake. Hata malaya anakaa na mtoto wake. Hata mwenda wazimu anakaa na mtoto wake. Kwa hivyo niruhusiwe nikae na watoto wangu. Watu wana provoke watoto, wanadanganya watoto. Mpaka saa hii nasikia mpaka kulia. Nasikia mpaka uchungu katika I'm feeling mpaka nasikia kulia katika nimeenda kotini mara tatu. Naenda kotini mara tatu. Kuna waheshimiwa mahali wanazuia hawa watoto kutoka huko. Wanawazuia. Niko na uwezo ya kwenda kuwachukua by force. Lakini sijataka kwenda by force. Tafadhali, wacha kusema utalelea watoto na uko na watoto wako. Mimi ni baba na niko na uwezo ya kulea watoto wangu. Unasikia mpaka kulia katika wakati naona huyo mtoto anaingia katika TikTok live. Anadanganyana live. Anasema anaendelea vizuri. Ni mtoto mgani anaendelea vizuri? Na ameweka kucha, hayuko shuleni. Mnaona sky ni kuharibika, anaharibika. Kila mtu anaona sky ni kwenda, anaenda kuharibika. Lakini si watu wanasema nyamaza, nyamaza, nyamaza. Mtafurahia wakati mtasikia mtoto wangu amezaa. Watu watafurahia wakisikia mtoto wangu amezaa ama destiny yake imeharibika. Na niko hapa na niko na uwezo wa kuongea. Social media wameongea. Mimi sitanyamaza tena. Wanirudishie watoto wangu wote wangu. Inauma sana mpaka mtu anasikia kulia. Inauma sana mpaka mtu anasikia kulia. Wakati ninaenda huko Kitwamba, ninaona watoto wananililia, wakiniambia pastor nipatie school fees. Na mimi niko na wangu wako kwa nyumba hawana school fees. Na si kwamba mimi sina pesa, ni yule mwanaume amewashika ajalipa school fees. Walilipiwa school fees. Na wale wanaona kama naongea uongo, wale wanaona kama naongea uongo, waende hiyo shule inaitwa Woodcreek International School. Waulize kama watoto walikuwa wamefukuzwa. Watoto wamefukuzwa 3 weeks. Wamekaa kwa nyumba. Baada ya social media kupiga kelele. Baada ya msichana mmoja yako UK anaitwa Shiro Stuart. Alipoanza kupiga kelele. Maana mimi sikuwa saa kuongea. Alipoanza kupiga kelele. Hawa watoto wakalipiwa shule na serikali. Deputy President wa Kenya. Ndiye alilipa 400,000. Mimi sasa kulipiwa school fees, nataka watoto wangu.

0: anawezasaidiwa. Mimi sijakubaliana kivyangu na koti kupeana mtoto wenyewe kwa mzazi mwingine.
1: Okay.
0: Kuna ruhusa inasema kama alilea huyu ako ready kulea, washikizane ni pesa ngapi yote arudishiwe na watoto wabaki kwa baba mlezi ama mama mlezi. Tubarikiwe sana.
1: Tubarikiwe sote. Even Swafula?
2: Ndio huyu sasa pata.
1: Unasemaje?
2: Evans mwenyewe kutoka Bungoma. Naona Mazao. Mazao unanipata? Unajua afadhali baba mzazi mwenyewe alee watoto wake kuliko alelewe na baba mwingine. Hata unajua baba yake mwenyewe akilea mtoto yeye inakuwa mzuri kuliko atajifunza tabia za baba yake kila vile zinaenda.
1: Okay.
2: Hata kwa maana mimi mmoja wao saa hizi. Mimi niko bado niko na uchungu na hata pia wangu alitoka si penye wako. Sasa ni wiki moja inje hata sijui lakini sasa hata huyu jamaa kwa raidi afadhali atoe mtoto mwenyewe alee.
1: Tuko pamoja, nasema asante sana. Anyway, wote tunasema tu haki na itendeke for the sake of the children. Nasema asante sana kwa wale wote wamekuwa nami kuanzia saa 4 mpaka kipindi hiki. Majaliwa hapo kesho usikose, lakini kuungana na Mbusi na Lion Day. Leo nasikia football mpira ni kati ya England na ngoja one mtu wa Man U. Hello. Watu wa Messi, hello. Thank God for supporting Argentina, but leo ni kama Arsenal inacheza. I tell you because what? How many players do we have for England? Ambao of course kuna Saka. Ukisikia player wa Arsenal unajua tu Saka ako ndani, man. Okay? So leo ni England saa 5 usiku, sio?
3: Yeah.
1: Okay, saa 5. We. Okay. Kuna Portugal na ati ini nini?
3: Uzbekistan.
1: Okay, saa 2 usiku. Of course Toldo Kuria na Isaac Wahenya watakuwa na peperusha matangazo. Alafu saa 5 ni kati ya England na Ghana. Guy. He? Lakini pia mnatupatianga majaribu. Hii ni orodha gani sasa shwali? Because sasa unataka England na unataka pia Ghana. Unataka zote pia zishinde. Sasa itakuwaje? Lakini roho yangu kidogo hapa na kwa 80% inaegemea hapa kwa England. Kisa Saka. Siaka Saka. Safi, kesho majaliwa, chao. Adios, I'm done.
4: Umesikia hii?
5: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
4: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
6: Lakini sasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
4: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
7: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
6: Mradi anarudi kwako, si ndio?
4: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
7: Wanikangi nje.
5: Huko hapa. Na hiyo mechi siwe
4: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: 2PK, fortified maize meal.
1: Sembe mloshi bisha, sembe rangi oriji, sembe nutrition fit.
2: Hey, mambo boss, sunaweza nifikisha hapa kwa chief?
3: We, uko ngori! Hako kamlima ibaika iwezi toboa!
4: Cheki, ena tunawiyu.
3: Lakini we jemo, bado ujapata upgrade ya power? Una vile busy na kutoka msee. Ala, tulisema yo eli gani?
5: Shell Advance AX7 10W40.
6: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Inakinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.
7: Sauti zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
8: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na tukweli.
9: Akaenda kuona na nilipata na mwanjo.
7: Bustani la Masawe.
8: Bora unamtoa mume wako chumbani nije.
10: Sasa afadhali wapita mabwani.
8: Na kisikia joto?
10: Watu tutakienda shule.
7: Bustani la Masawe. Ndio jambo.

0: kocha wa Kenya.
1: ID yangu nilitoa jina ya baba yangu.
2: Kai, kwani alikuwaje mzee?
1: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
2: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
1: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama unataka kungoja wewe lala ukapendwe huko.
0: Kocha wa Kenya Radio Jambo. Uko lonely?
3: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
3: Hata kuja ni tugongane.
2: Ati?
0: Babe ama babe?
3: Hakuja tugongane.
2: Wacha.
0: Tutakukonnect.
2: We, mnagongana aje kwani?
3: Nataka kutuia hewani.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
3: Mkuja ufanyo mambo, nataka kutuia hewani ya.
4: Nyawadia peke yake?
3: Mkani mwazi ni wani ya.
0: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo.
5: We, Kevo, umenunua tenje mpya? Umeomoka sio?
6: Hii kwanza ni ya Mkopa, ya kulipa mdogo mdogo daily. Ina come through V-Smart, simu smart, pesa smart.
5: Kevo, simu smart, pesa smart, inaingilia naje na kulipa daily?
6: Mkopa phone, ndio form. Design ukilipa consistently daily, unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
5: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
6: Kabisa. Smartphone, smart money, with flexible payments, hakuna stress. Ukiwa na Mkopa phone, uko set.
7: Umesikia mwenyewe. Join movement ya simu smart, pesa smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS pesa smart na ID namba yako to 40490 to get started.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
8: Serikali imesimamisha ujenzi wote uliopangwa, maandalizi ya eneo na shughuli zinazohusiana na kituo cha Ebola cha Laikipia Airbase kusubiri kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi mahakamani. Waziri wa Afya Aden Duale amehakikisha mahakama kwamba anajutia hatua zote zilizochukuliwa kuhusu mradi huo na bado amejitolea kufuata maagizo yote ya mahakama.
9: And I sincerely regret any action, omission, misunderstanding, or misinterpretation that may have resulted in a non-compliance with the order of this court or created the perception thereof.
8: Waandaji wa maadhimisho ya maandamano ya tarehe 25 Juni wametoa wito kwa maafisa wa polisi kuvaa sare rasmi ili kuepuka kuchanganyikiwa na wahalifu. Wakizungumza na vyombo vya habari hii leo, kundi hilo limesema kwamba wanajiandaa kurekodi ukiukwaji unaowezekana kwa kutumia kamera za mwili na drones. Zaidi ya hayo, wamewahimiza umma kusimama kwa mshikamano, wakisisitiza kwamba maadhimisho ya amani na maandamano ni haki yao ya kikatiba.
10: We call all Kenyans to remain vigilant, to look out for one another and to stand firm in defense of their rights.
11: Police, I want to remind you that you will bear individual responsibility for excessive use of force and following illegal orders.
8: Wafanyabiashara huko Nakuru wamewahimiza wabunge kufanya mikutano ya wazi kote nchini kabla ya kupendekeza mswada wa marekebisho ya udhibiti wa tumbaku. Wakizungumza kupitia chama cha wafanyabiashara wa bar, hoteli na vinywaji cha Kenya, wafanyabiashara hao wanasema maamuzi yanayoathiri maelfu ya biashara inapaswa kuarifiwa na michango mipana ya wadau. Wanasisitiza kwamba wako tayari kushiriki bunge kwa nia njema, lakini wanataka wasiwasi wao uonekane katika sheria ya mwisho. Kwingineko ni kwamba kampuni ya teknolojia ya kifedha Numida imezindua rasmi shughuli zake humu nchini, ikianzisha mfumo wa mikopo ya hali ya juu unaolenga biashara ndogo na zakati zilizoanzishwa. Kampuni hiyo inasema itatoa maamuzi ya mikopo ndani ya saa 24 na usaidizi wa kibinafsi kupitia maafisa wa mahusiano waliojitolea. Numida inalenga kuwahudumia wajasiriamali kwa mapato ya kila mwezi angalau 1,300, kushughulikia mapengo ya ufadhili kwa kuchangisha mikopo ya kidijitali na huduma zinazotegemea uhusiano ili kusaidia ukuaji endelevu wa biashara.
12: There's a lot of ambition in Kenya, strong businesses that don't have the right financial partner. So it's often really difficult for MSMEs to access funding because of the requirements, and our product makes it very easy to access.
8: Na serikali inapaswa kuanzisha uchunguzi mpana wa usikivu wa watoto wachanga kote nchini ili kusaidia kugundua ulemavu wa kusikia katika hatua za awali. Mtaalamu wa usikivu wa watoto katika hospitali ya watoto ya Gertrude's Lillian Mayeku anasema utambuzi na uingiliaji kati mapema huwapa watoto nafasi nzuri ya kukuza ujuzi wa lugha, kujifunza na mawasiliano. Anawasihi wazazi kutafuta tathmini ya usikivu mapema na kuangalia dalili za matatizo ya kusikia kwa watoto wadogo. Michezoni ni kwamba mfanyabiashara wa hapa Nairobi Loreno Tieno ameshinda zawadi kuu ya gari jipya aina ya Toyota Hilux wakati usiku wa Bangbet VIP Blast uliofanyika katika kituo cha Sarit. Lorena alikuwa miongoni mwa wachezaji waaminifu zaidi ya 35 waliotuzwa katika sherehe hiyo, huku zawadi zikiwemo lori la kubeba mizigo, zaidi ya pikipiki 15, TV nyingi za kisasa na zawadi za pesa taslimu. Mkurugenzi mtendaji wa BankBet David Gishuhi amethibitisha jumla ya zawadi zilizotolewa zaidi ya shilingi milioni 30, huku kampuni ya kamari ambayo hapo awali ilifadhili Shabana FC kiunga mkono chama hicho kupitia CSR. Na ripoti zinaonyesha kuwa mazungumzo ya kufufua mkataba kati ya FC Leopards na kipa Humphrey Katasi yamekwama. Isipokuwa kama kutakuwa na mafanikio katika siku zijazo, kipa huyo zamani Nzoia Sugar FC anaweza kuachwa nje na klabu hiyo huko wapinzani wao Gor Mahia wakitafuta huduma yake. Wakati huo Tusker FC wamemtambua wingo wa FC Leopards Hassan Beja kama shabaha muhimu ya uhamisho katika dirisha linaloendelea. Vipindi vya Ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Kisumu, Kisii na Kitale. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediawa.
0: Iskize tena. Nimemwajia ng'ombe kuleni, gadi ng'ombe. Dina Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo.

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama nyama choma.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
2: Wakati tunaingia kitengo cha patanisho. Na yule mimi ningependa tumpatanishe. Na sijui kwa nini siku hizi patanisho watu wanatuma ujumbe ndefu ndefu hivi. Unafaa kutuma tu paragraph moja ama mbili hivi. Lakini wacha nisome, ni ndefu lakini wacha nisome. Ni ushabiki ambaye anasema Jambo Gidi na Ghost. Mimi naitwa Abigail Cheruto ambaye na miaka 24 kutoka Eldoret. Na ningependa kupatanishwa na my shosh anaitwa Evelyn mwenye kuzaa my father. Ako 62 years na tulikosana 2015 akanitusi eti sitawahi olewa, na venye niliolewa akasema sitawahi zaa, na venye nilizaa Ghost, ngoja kidogo nisome hii kitu. Okay, walisema walikosana 2015. Mm-hmm. Akamtusi eti atawahi olewa. Mm-hmm. Na venye niliolewa akasema sitawahi zaa. Mm-hmm. Na venye nilizaa akasema sitawahi kukaa kwa ndoa moja. And let me tell you, nimeolewa twice zikivunjika. Now I am 6 months kwa ndoa ya tatu.
3: What?
2: Yes. Na nasema nilikuwa nataka kumuomba msamaha tafadhali, na kanipatia namba yake. Na pia nasema ukimkosa pigia ndugu yangu mdogo juu wako na yeye, na kalipatia namba ndugu yake.
3: We,
2: huyu ni nyanya.
3: Yes.
2: Alimwambia hata wahi olewa lakini akaolewa.
3: Mhm.
2: Akamwambia tena hata wahi zaa lakini alizaa.
3: Yes.
2: Tena akamwambia sasa vile umezaa sasa au utakaa kwa ndoa moja. And believe me, sasa hivi yako kwa ndoa ya tatu.
3: Eish.
2: 6 months.
3: Wa?
2: Cheruto.
3: Hey.
2: Tunakupigia simu, kwa hivyo naomba Bi Cheruto tafadhali, shika simu yetu kutoka Radio Jambo ili tuone hii kesi yako tunaishughulikia namna gani.
4: Hello.
2: Hello, habari gani Cheruto?
4: Nzuri sana.
2: Kuna uko mahali unaweza ongea vizuri? Na usiweke speakerphone, toa speakerphone kama umeweka.
4: Sijaweka.
2: Ya mali pamoja. Ebu tueleze eti nini ilitokea?
4: Shoshangu tulikosana na 2015. Kwa sababu unajua shoshangu anakuanga nini, daktari wa dawa za kienyeji.
2: Yeye ni daktari wa dawa za kienyeji. Na si mganga.
4: Atini ganga dawati za kinyezi.
2: Uh-huh.
4: Alafu mama angu pia.
2: Mama pia ni daktari wa kinyeji.
4: Sasa walianza kugurugana. Na mama angu, yani wakingangania customers, kituka hizo.
2: Wanapigania customers.
4: Sasa akaanza kutusi, sasa anaharibia, akaanza kuharibia mama angu jina kwa customers, akiambia awa unajua mama ako na madawa zingine zenye si za kienyeji, yani ya uchawi nini. Sababu mimi nikakasirika, ndio nikaacha kumuongelesha. Yeye alikuwa anataka ni check side yake, nikubali chenye anasema. Sasa mimi nikaona hiyo ishike, mimi nikatetea mamangu. Sasa yeye akagawa mandugu zangu. Yani akaleta mafurugano, wengine wakosane na maadhe. Yani wateki saidi yake waamini mamangu ni mchawi. Sabi hivu venye nilikataa hiyo maneno yake, ndio akaanza kuniambia wewe mpaka ukuje unipigie magoti ndio uolewe. Sabi nikamaliza shule venye niliolewa, hata akasema oh, unaona umefika venye umeolewa. Sabi wane kama utazaa. Sabi nilizaa, sabi akasema oh, kumbe ulizaa lakini ajayo na mtoto wangu, tulikuwa tu tunaongeanga kwa simu na yeye. Akaniambia usaa umeona umefika juu meza, sasa tuone kama utakaa kwa hiyo ndoa. Si kumaliza hata like 3 months. Tukakosana na mja yangu, nikatoka nikaenda nyumbani. Alafu sasa nikaolewa sasa mara ya pili tena. Sasa mtu alikuwa anataka mtoto, tukakosana tena juzi kwa radio wakati kupata mtoto, ya alikuwa na maharaka. Sasa sahi niko ya tatu, niliolewa sahi niko 6 months.
2: Uko 6 months kwa ndoa ya tatu? At only 24. Na unahisi ni kama nyanya ndio amekulaani?
4: Ni yeye kabisa.
2: Unajuaje ni yeye kuvile unasema ni yeye? How sure are you?
4: Ndio aliambia mpaka niende nimpigie magoti, na ujue sisi tunaamini nyingi. Hiyo vitu huo inafanyika.
2: Unaamini mtu akikwambia kitu kama hiyo itafanyika?
4: Especially kani mzazi, nyanya, yenu watutu wakubwa kwa.
2: Na kwa nini alikuambia hautazaa na ukazaa? Kwa nini hii na uwezi amini? Si alikuambia hautazaa?
4: Hiyo wakati tuliongea ongea nikaambie tumsamie hiyo maneno ishe.
2: Kwa hivyo sisi
4: eti alikubali na roho moja. Sasa alikubali tu shingo upande.
2: Na pia akasema hutaolewa, na si uliolewa?
4: Uliolewa, lakini sasa hiyo ya kukaa kwa ndoa sasa ndio ni.
2: Hii ya kuenda kukaa kwa ndoa ndio imeenda rivers. Okay, yani Cheruto unaamini ni nyanya amekulaani? Si ati kwamba si ati mnakosana, kwa sababu huyu jamaa wa pili ambaye unasema ulikuwa umeolewa naye, si yeye shida yake ilikuwa anataka mtoto na wewe hukuwa tayari kupata mtoto?
4: Sasa si huwa kaa mtu uyuka tayari, huyu mwenye nilikuwa naye bado alikuwa mdogo, alikuwa like 1 year and a half. Sasa nikaambia yeye tuongee tupange, lakini sasa alikuwa na pressure mingi, nikaona tu sasa haina haja.
2: Kwa hivyo hii ilikuwa ni uamuzi wako, si ati nyanya ndio alikulaani, ni uamuzi wako wewe. Uliangalia ukapima pima ukaona huyu jamaa anataka mtoto ana haraka sana, na wewe huko tayari ukamwambia basi ikae.
4: Lakini sasa si angekubali tuelewane, nilikuwa nimemwambia hata mtoto afike 2 years basi ndio nikuzalie.
2: Kwa hivyo unaona nyanya yako ndio aliingilia kati kwa hiyo mazungumzo yenu ndio akafanya sasa mkashindwa kuelewana na huyu mzee?
4: Ni yeye asi.
2: Okay. Na nimeona hapa huyu nyanya na miaka 62. Na wewe una miaka 24. Kwa hivyo namesha mama yako na miaka mingapi?
4: Mama yangu ako like 50.
2: Hapana. Kwa hivyo unataka kuniambia
4: sijui hata shosha yangu anakuwanga na miaka ngapi kabisa? Ako 260 something hapo. Siko sure.
2: Kwa sababu ikiwa mama yako ako 50 na nyanya yako ako 62, inamaanisha alizaa mama yako akiwa 12 years.
4: Ni kama unaona shosha yangu alishazaa. Zenye tunajua mambo ya kitambo.
2: Kwa hivyo ujui miaka yake kamili?
4: Sijui kamili miaka yake, ako tu 60 something hapo.
2: Kwa hivyo nikimpigia simu unataka kumwambia nini?
4: Nataka tu nimwambie kama nilimkosea, nisamehe,
2: atoe hiyo laana,
4: aniache mimi niishi na amani.
2: Haya, shikilia hapo kidogo, tumtafute ili tuone kama mtaweza kupatana, eh?
4: Sawa,
2: nitashukuru. Ah, usikate simu tafadhali. Unaamini hii mambo ya laana ati mtu alikuambia kitu ikafanyika, sasa unaamini kwamba ni yeye amefanya hivyo?
3: Najua washosho wako na mambo bana.
2: Akikwambia
3: washosho hawa
2: inakaa
3: hiyo mambo inakuwa

0: hayo basi, karibu tena Radio Jambo kutoka cha Kenya, ambapo ningependa kumpigia nyanyake Cheruto tusikie yosemaje, kama ataweza kutoa laana ambayo inaripotiwa ama huyu mwanadada anadai kwamba amemwekea pale ili ndoa yake iweze kunawiri. Na amesema unyanya ni tunani, unajua jaribu kuangalia jina hapa.
1: Evelyn.
0: Anaitwa nyanya Evelyn,
1: yeah, Shosh Evelyn.
0: Okay. Kwa hivyo wacha tumpigie ili tuone kama wataweza kupatana. Hilo ndio lengo la patanisho, waliokosana waweze kusikizana na waweze kuelewana. Na huwa tunasikiza kesi za kila aina. Na hani mambo ambayo hufanyika katika jamii kila siku. Unapata mama ama nyanya alikuambia kitu fulani inakuaffect maishani mwako.
1: Kweli.
0: Kuna wale wanaamini.
2: Please enter your password. Thank you.
0: Tujaribu mara nyingine tena. Na pia nasema eti nyanya ni daktari wa mitishamba.
1: Yes.
0: Moja. Ndio imeingia. Hello?
3: Hello.
0: Naweza ongea na nyanya Evelyn?
3: Tena?
0: Habari gani Evelyn?
3: Mzuri.
0: Mimi naitwa Gidi.
3: Hey.
0: Nakupiga kutoka Radio Jambo hapa Nairobi. Kuna msichana nafikiri kwamba ni msichana wa msichana wako. Ametutumia SMS hapa Radio Jambo, anasema ni kama alikukosea. Na kuna maneno ulimwambia, anasema anataka utoe hayo maneno, yani umsamehe kwa sababu ya vile alikukosea. Ni huyu msichana anaitwa Abigail Cheruto.
3: Yeye ni si mtoto ya msichana yangu.
0: Ni mtoto wa nani?
3: Yeye ni mtoto ya kijana yangu.
0: Ni mtoto wa kijana yako.
3: Ni mtoto ya kijana yangu.
0: Kwa sababu anasema mambo yamwendei vizuri. Kwa sababu kuna wakati ulimwambia akuombe msamaha kwa mambo ambayo alikufanyia, lakini hakufanya hivyo. Na ukamwambia hata wahi olewa lakini akaolewa, ukamwambia hata wahi zaa lakini akabahatika kazaa, na tena ukamwambia ndoa zake hazitakaa, na sasa hivi ana yumba yumba kwa ndoa. Kwa hivyo anahisi ni kama ya kilo ulimwambia ndio bado inamwathiri pale.
3: Sasa unasema unaitwa nani?
0: Mimi naitwa Gidi kutoka Radio Jambo.
3: Wewe ni Gidi?
0: Na niko na mwenzangu Ghost. Gidi na Ghost.
3: Gidi?
0: Yes.
3: Kusema ukweli, nilisikia uchungu. Kwa sababu hiyo mtoto ni msichana, na ni msichana moja kwa vijana wanne. Na kwa boma yangu mahali niliolewa, hatukubahatika kupata anti. Sasa huyu msichana alipokuwa, Mungu akatupea. Wakati huyu msichana yangu, sasa huyu mtoto ya kina yangu huyu, nilikuwa nimemweka kwa roho kwamba yeye atakuwa, hata kama ataolewa, nitaomba mahali ameolewa akuwe, hata wakati inatakikana mambo yetu, na ni dada yenu, si hivyo? Sasa mimi kwa ukweli, kusema kweli, si ati mimi nachukia huyu mtoto. Sina roho mbaya na yeye. Hata vile ninaongea hivi, sijemubeba kwa roho yangu. Na kulaani

0: ndo kumlipia shule. Alafu neno yenye mama anaongelesha mtoto anasema ni mbaya. Hiyo neno sasa unajua imepata mizizi kwa mtoto kwa sababu ni mchanga. Kwamba huo mimi ni mbaya. Unaona? Akachukua huyo mtoto, shule ikapotea, akiwa form 2, badala ya kunirejeshea mtoto yangu ni ng'ang'ane naye, akapeleka nyumbani, wakaenda wakaosa yeye kwa mtu mwingine. Kufika huko sasa ndiye akapata hiyo mtoto hiyo. Kana mdogo huyo mwenye amejama, huyo mtukufu yangu huyo. Sasa akaenda peania kwa ujue. Kwa wazazi ya msichana, hiyo bibi ya kijana. Baadaye nikasikia, nikauliza ndugu yake, nikamuuliza, mbona mnasikia kunipeana mtoto, na huyo mtoto nilikuwa na ningependa hata arudi shule. Ndugu yake akaniambia, si yeye anapeananga watoto ya shule, ni huyo Esther, bibi ya kijana yako na baba yake. Nikanyamaza. Sasa ile
1: kwa sababu
0: ile kitu ilinifanya nikakasirika sasa. Ni message hiyo msichana yangu huyo Abigail. Aliandikia bibi ya ndugu yake mkubwa. Akaambia yeye, mimi si msichana ya huyo shosho tena. Na akaambia ule huyo shosho ni roho nyeusi. Asiniite mtoto yake, atafute msichana yake. Nikanyamaza. Sasa uchungu yangu ni hii neno yenye hii mtoto amesema, mimi ni roho nyeusi, leha nitaki na mimi si mtoto yangu tena.
1: Tumeelewa vile mambo imekuwa ikiendelea pale. Kwa hivyo
0: sasa huko vile alienda kupeana, walipeana kisiri, hawakuniambia.
1: Aliolewa kwa nyanya yake upande wa mama.
0: Kwa nyanya ya baba ya mama.
1: Ya mama. Okay.
0: Akatoka huko ikaharibika. Saa hii vile tunaongea, mama yake ameenda kuolewa, amechukua hii mtoto mwenye ameoa mama yake, ndiye ameenda kupeana hii ndoa ya pili. Unaona? Sijui sasa kidi kama ni wewe mtoto yako utasikia aje.
1: Inakuwa complicated. Nakuelewa mama, nakuelewa. Hebu Cheruto yuko hapa kwa line. Cheruto.
0: Sasa ngoja nimalize hapo. Sasa.
1: Kwa sababu muda
0: nikaona mimi mama ya Cheru na Cheru wamenitarau kiasi. Nikasema ile neno nilisema mpaka Cheru atakubali siku moja ajue mimi ni kogo mwenye nilisaa baba yake.
1: Kweli.
0: Na mwenye ameoa Cheru asipokanyaga kwangu hawezi ishi naye. Ni hivyo ndio nilisema,
1: kwa sababu yeye ni mtoto wa hiyo boma, hii boma yako
0: ya. Yeye ni mtoto yangu. Yes. Damu yangu, msichana yangu ya kipekee.
1: Hapo nakubaliana na wewe. Nakubaliana na wewe. Cheru yuko hapa kwa Cheruto. Ngoja nimpatie nafasi aongee kidogo kwa sababu time inasonga. Cheruto. Umesikia vile gogo ameeleza mambo yake yote?
2: Umesikia.
1: Haya, hebu muombe msamaha basi tusikie.
2: Gogo, mambo?
0: Mambo mzuri mama. Habari ya wewe Cheru?
2: Mzuri.
0: Nakupenda Cheru. Usilie, ongea vizuri tu yenye inakusumbua. Usilie Cheru.
2: Okay.
0: Gogo.
2: Nina.
0: Gogo. Usilie, ongea mama, ongea. Mimi nakusikia vizuri. Na nitakuelewa.
2: Nilikuwa naomba msamaha.
0: Asante.
2: Kwa kila kitu yenye nilikuandikia hiyo message ilikuwa juu ya hasira. Na mimi sipendi venye wewe na mazi mnakaa hiyo kukosana.
0: Cheru. Mam. Bargeni wa yuwa. Ngeti mama. Unajua wewe hakuna kitu umenikosea. Wewe unaelewa hivyo. Si wewe ulinikosea Cheru. wewe mm-hmm. ni mtoto mdogo, uelewi hata maisha vile iko. Siwe juu, hata saa hizi, ingekuwa saa hizi ndio una

0: hadi saa saki mentai. Na singependa saa hii we ukue kwa hiyo mandoa enye umeingia ukitoka. Unasikia mama? Na makwasa ile ulifanya, unajua Cheru hata msichana anakaanga kama mwanaume. Kera sasa mama? Wewe hata ungeamuka uambie mama yako, mimi nataka kwetu niende nipeanwe. Mama yako, mimi nilifukuza mama kweli.
1: Au kumfukuza.
0: Si alienda peke yake. Wewe ungesema ninarudi kwetu kwa baba yangu mahali alisaliwa, niende mimi hata sina haja na mali Cheru. Kama mama anataka mali yake yako, sina haja. Kwa sababu niko sawa, Mungu anaendelesha mimi kwa maisha yangu, sioni ubaya yote, niko vizuri. Ile tu nilikuwa nataka wewe utafute baraka kutoka kwenyu. Hiyo ndio hata Biblia inasema, hakuna mke mwingine atakupeana alafu ukae mzuri. Wewe ni damu yangu. Tu sawa, unajua hivyo. Asante kwa kukumbuka kuomba msamaha. Sasa Cheru, wacha nikuambie mama. Fanya hivi. Chukua huyo mjumba wako, kama unampenda, si unaishi naye. Chukua yeye, pandeni gari, kujeni hiyo flosa, nikuje niwabariki, muende muishi. Hiyo tu.
1: Sawa, tutakuja, acha tupange, tutakuja.
2: Amen.
0: Panga na unia. Mimi sina ubaya na wewe Cheru. Nilikuwa nilisema na niliambia Mungu mpaka siku ile Cheru atajua mimi ni mama ya kusaa baba yake. Si umejua leo?
1: Nimejua.
0: Na usidi kujua na uniheshimu. Hiyo tu ndio mimi nataka Cheru.
2: Amen.
1: Sawa.
2: Amen. Kwa hivyo Cheru umesikia?
1: Gogo
2: ana shida na wewe hata kidogo. Yeye anajua tu, anakutambua kama damu yake, damu ya boma yake, kwa sababu wewe ni mtoto wa kijana yake. Hiyo tu. Na amesema yuko tayari kubariki ndoa yako. Itakuwa sawa? Haya, wewe sasa funga safari na huyo mzee ambaye umempata. Kama unaamini huyo ndo namtaka, wewe unataka kuishi na yeye, enda umintroduce kwa nyanya, kwa gogo, mukae chini muongee na mambo kuisha.
0: Hivyo tu jidi, hivyo tu. No, mimi sina neno, amani. Sina shida na hiyo mtoto.
2: Kweli. Kwa hivyo utoe hiyo kitu kwa roho. Utoe hiyo kitu kwa roho, tumelaniwa na gogo, toa kwa roho yako yote na muende mkae, muongee na maisha kwe mzuri.
0: Nipee Cheru kidogo, Cheru. Kwa mbua sijewai toa laana kwa mdomo yangu kwako. Nilisema tu mpaka siku hile utajua, na kumbe Mungu alipanga ni siku ya leo. Si umenitambua sasa mimi ni gogo?
1: Najua ndio gogo yangu.
0: Unajua, lakini wewe ulikuwa utaki mimi, ulikuwa unadanganywa gogo ni mbaya. Sasa kaa ukijua mimi ni shosho, hakuna mwingine.
1: Sawa, na wewe ndio unamadende msuluhishe yote na yeye pia.
0: Wachana na Maadia, wewe kuja na bwana yako. Nikumalishie. Maadia anajua hapa ni kwake. Si wewe ndio unarudisha mama kwa nyumba?
1: Sawa.
0: Wewe unataka jenga ndoa yako. Si nivyo Cheru? Mama alibomoa yake akaenda. Sasa wewe utajenga ya mama ama utajenga yako?
1: Sawa, hadi ndakuja. Ndakuja na.
0: Okay. Mimi mkuje na mzee yako ni wabariki, mrudi muende muishi na amani. Mama yaye atafuta amani, ajue bila atarudi. Hakuna mtu alifukuza, si wewe ulisema? Yeye ni mtu mkubwa Cheru, wewe ni mchanga sana. Ndio unaanza ndoa. Wewe tengeneza kwako, nikubariki uende uishi vizuri.
1: Sawa.
0: Wenye watarudisha nini mama kwa boma, vijana iko Ruth nani, kina standi iko, kina Dana ako, kina Levi ako, si wewe tengeneza kwako.
1: Sawa.
2: Haya. Tunamaliza. Ningependa kushukuru sana Gogo kwa kuongea na Radio Jambo, na tunakushukuru sana kwa kuweza kumsamehe msichana, na pia tunakushukuru kwa kuamua kumtambua na pia kumkaribisha kwako tena mama Gogo.
0: Mimi naitwa Mama Evelyn.
2: Mama Evelyn, tunashukuru sana.
0: Mimi sina neno, mimi ninajua Yesu. Naombeanga hata hii watoto sana.
2: Okay.
0: Na ninashukuru Mungu kwa sababu ombi langu imejibiwa.
2: Kweli.
0: Singependa watoto ya kijana yangu wasoroti, yani watambarasike. Sasa Cheru kama amenitambua niye ndio na msichana moja, huyo ndio ninajifunia.
2: Asante sana Mama Evelyn, asante sana. Na Cheru,
1: yeah.
2: Maneno ya mwisho ambao ungependa kusema tukimalizia patanisho, kwa sababu time imesonga sana, maneno ya mwisho.
1: Okay, Gogo, asante sana juu umekubali kuongea na mimi na umenisamea, at least roho yangu si mzito tena, imetulia. Asante na ubarikiwe.
0: Amen. Jeru, ubarikiwe, uanze kubarikiwa saa hii na utoe hiyo kitu kwa roho yako, ati uwa amenilani, sije kulani mtoto yangu.
2: Amen.
1: Asante.
0: Wewe kuja fungua tu hiyo maneno, kama umekanyaga kwangu na mse yako ajue kwa kina Jeru ni wapi. Hivyo tu, na mimi bariki ni muende muishi.
2: Amen.
0: Amen.
2: Asanteni sana, asanteni sana. Amen, amen, amen.
3: Radio Jambo, patanisho, M-Kopa, ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.

0: wakileta banana.
1: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
0: unachapa nyama,
1: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
0: Wakikaa kimalenge unachapa nyauni.
1: Tachotoz Isaac James, mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
0: Na wakimisbehave unachapa nyauni.
1: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama tachotoz
0: nyauni nyau na mbusi na lion. Radio Jambo.
2: Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku, mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3,000 kwa niaba ya Stanbic Bank. Kwa sababu, bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa Radio Jambo.
0: Uko lonely?
3: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
3: Hata kujani tugongane.
4: Ati?
0: Babe ama babe?
3: Hakuja tugongane.
4: Wacha.
0: Tutakukonnect.
4: We, mnagongana aje kwani?
3: Nataka kutulia hewani.
0: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye love zone.
3: Unakuja ufanye hiyo mambo. Nataka kutulia hewani.
5: Ni wadia peke yake.
3: Mkani mmoja ni wani.
0: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
6: Unafikiria kuboresha nyumba yako na modern design? Basi usikose the long awaited Ideal Ceramics biggest annual sale. Pata up to 80% off kwa selected items kama big format tiles, colored basins, showers, toilets, taps, kitchen fittings, SPC laminates na zaidi. Upgrade nyumba yako na sleek modern style, quality products for unbeatable value. Tembelea Ideal Ceramics Westlands ama Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa. Unaweza shop online kupitia idealceramics.com. Discover ideal living only at Ideal Ceramics. Biggest annual sale. Hurry while stocks last.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Chama cha wamiliki wa matatu humu nchini kimetoa wito kwa mamlaka kuhakikisha usalama na kulinda mali wakati wa maandamano yanayotarajiwa Alhamisi. Uwepo mwenyekiti wao Albert Karakacha na maelezo zaidi.
8: We are PSG, we do PSG transport. So what we are saying, we are peaceful transporters who will continue carrying our passengers. And we are businessmen, we are just telling the politicians to do their politics where we are doing business.
7: Polisi mjini Thika wameanzisha uchunguzi kuhusu kifo cha mwanamke mwenye umri miaka 21 ambaye mwili wake ulipatikana umekatwa kichwa na kuharibika vibaya ndani ya nyumba ya kukodisha karibu na Kiang'ombe. Mwathiriwa aliyetambuliwa kama Elizabeth Ngina alikuwa mwanafunzi katika taasisi ya mafunzo ya ufundi mjini Thika. Inadaiwa alionekana mara ya mwisho Ijumaa kabla ya kuripotiwa kupotea. Uchunguzi kuhusu mazingira yaliyozunguka kifo chake unaendelea.
9: Kuna karai niko hapo akijaribu kusukuma ingie chini ya kitanda, akasikia karai ingi, ndio hapo kuangalia akaona mwili wa Elisa uko hapo chini.
10: Does someone just cut off our head or someone? We don't know where it is.
7: Viongozi katika mkutano wa Innovate for Cities jijini Nairobi wametoa wito wa ushirikiano imara zaidi miongoni mwa serikali, wanasayansi, biashara na jamii ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mkutano huo wa siku tatu umewakutanisha mamea, wapangaji miji na watunga sera ili kujadili suluhisho endelevu za mijini. Wazungumzaji wamesisitiza hatua zinazotokana na sayansi na uwekezaji katika miundombinu thabiti, wakionya kwamba ongezeko la joto husababisha hatari zinazoongezeka kwa miji huku idadi ya watu mijini inayokuwa kwa kasi barani Afrika ikiweka shinikizo kubwa kwa rasilimali na huduma.
11: This is what Innovative for Cities stands for: learning from the experience of others, building a culture of collaboration that brings real change.
12: These are the regions that are going to receive about 2 billion people in the next couple of decades. So here in Africa,
7: serikali imeagiza kwamba huduma zote zinazowalenga raia katika wizara, idara na mashirika lazima yazipatikane kupitia mtandao kitaifa wa kituo cha huduma. Akizungumza katika KICC wakati wa kuhitimisha siku ya utumishi wa umma Afrika, waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amesisitiza kwamba mpango huo umeundwa ili kuhakikisha kwamba Wakenya wote bila kujali eneo lao wanapata huduma bora na zenye ufanisi kutoka kwa serikali yao.
13: We have 59 huduma centers in the Republic of Kenya, and where they don't have enough staff, the staff of huduma centers will be trained and over those services on the behalf of your agency.
7: Chama cha wafanyabiashara wa baa, hoteli na vinywaji kimeonya kwamba marufuku iliyopendekezwa ni nikotini na bidhaa za tumbaku zenye ladha inaweza kuchochea biashara haramu. Chama hicho kinasema watumiaji wanaweza kugeukia bidhaa zisizotozwa ushuru ikiwa chaguzi za kisheria zitaondolewa sokoni. Bahlita inaonya kwamba hii inaweza kuumiza biashara halali na kupunguza mapato ya kodi ya serikali. Matatizo ya kusikia yasiyogundulika yanaweza kuathiri usemi, ujifunzaji na maendeleo ya kijamii ya watoto ikiwa hayatatambuliwa mapema. Hospitali ya watoto ya Gertrude zinasema visa vingi humu nchini hugunduliwa kuchelewa sana mara nyingi baada ya watoto kuanza shule na kupata shida mawasiliano. Hospitali hiyo inatoa wito wa tathmini ya kusikia kuwa sehemu ya kawaida ya huduma ya afya ya watoto ili kusaidia utambuzi na matibabu ya mapema. Michezoni ni kwamba Jeremy Doku atajiunga tena na wenzake wa timu ya Ubelgiji huko Seattle jioni hii baada ya kuruhusiwa kuhudhuria kuzaliwa kwa mwanawe. Winga huyo Manchester City alikosa sare yao tasa ya kundi J dhidi ya Iran siku ya Jumapili, lakini aliruhusiwa kuruka ndani ya London kumsaidia mkewe. Ubelgiji itakabiliana na New Zealand Ijumaa katika mechi yao ya mwisho ya kombe la dunia na inahitaji ushindi baada ya kufungua mashindano kwa sare mbili au kuepuka kuondolewa kabla ya raundi ya mtoano. Na bingwa zamani wa Wimbledon Marketa Vondrousova amepigwa marufuku ya miaka 4 kwa kukataa kipimo cha dawa za kusisimua misuli mwaka uliopita. Vondrousova alishtakiwa na shirika la kimataifa la uadilifu wa tenisi baada ya kumkatalia afisa kudhibiti dawa hizo kuingia nyumbani kwake mnamo Disemba mwaka 2025. Raia huyo wa Czech alisema alihofia usalama wake wakati afisa huyo alipopiga simu na akasema walishindwa kufuata itifaki. Mahakama ilibaini kuwa Vondrousova hakutoa sababu yoyote ya kulazimisha kukataa kipimo. Anaweza kukata rufaa kwa mahakama ya usuluhishi wa michezo. Vipindi vya Ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Busia, Butere na Vihiga. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.
14: Sasa experience rasmi ya Wakenya. Wale
15: wanafunga tempo tunawakaribisha.
14: Yaman. Katika kituo cha Wakenya. Usina Lion teke teke. Radio Jambo.
16: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
14: Tempo ya warasta, Mbusi na Lion. Hii si show, hii ni experience. Mapozi Tuesday. Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. DJ Slim.

0: Uko Ital?
1: Niko Ital, niko blessed.
0: Yeah, man.
1: Niko alive na give thanks.
0: To the Most High.
1: Yes, Rasta.
0: Ja, Rastafari.
1: Hapo chonjo.
0: Yeah, man.
1: Uko fiti?
0: Niko Ital.
1: Slim I the Italist?
2: Yes, I lion.
1: Uko chonjo?
2: Mina ngangana bado.
1: Kungangana ndiyo kuwa mwanaume. Ungetaka kukosa kungangana, ungesema uzaliwe mama.
0: Ukiwa mama.
1: Unganganiwe.
2: Ukiwa mwanaume lazima ungangane.
0: Hali ya mwanaume duniani ni kuzoe na kungangana.
1: Lakini usikonde, usingangane sana pia. Ukingangana sana pia unaonekana ni kama unajishuku kwa maisha. Usingangane sana, chukua simu. Chukua simu. Dial star 821 hash. 821 hash. Wacha kungangana sana. Sasa zingine pia ni kismat inahitajika kwa life. Usikue tu na ungangani maisha yako yote. Sasa zingine ni
2: kismat.
1: Chagua box moja kati hizo sita. Chagua namba ngapi?
2: 4.
1: Good stuff. Itakata 20 bob peke yake. Na bila kungangana unaweza jishindia kuanzia shilingi 50 hadi 300 tao. Unasema aje?
2: Si kadri soka kikunya.
1: Unaona, sisa zingine pia kungangana sana. Ni luck. Kadri
2: soka kakuja siyo.
1: Ni luck.
2: Iyo ndo muhimu.
1: Hivyo ndi nituanga luck, lakini no hali ya sea.
2: True that, man.
1: Kungangana ni muhimu.
0: Sasa kwanza umejua anangangana kwa nini? Ama unamwambia tu asingangane?
1: Kama umesema anangangana, najua ni pesa. Uzima hawezi kuwa anangangana juu angekuwa hapa angekuwa hospitali. Na kama mtu wako hapa inamaanisha ako buheri wa afya.
2: Buheri ni nao.
1: Ungekuwa huko na afya kama siku ile ungekuwa hapa. Na mbona umeingia ukichelewa? Nikajua hii labda ni kaferare kameleta shida.
2: Ama nimeng'ang'ana na kajaa.
1: Ama umeng'ang'ana na kajaa. Kwa sababu ya kosa kupanda Uber unakuja na PSV.
0: Ni kukosa tu.
1: Ni kukosa. Na ndio maana nakwambia saa zingine usikose sana pia uanze kungangana.
0: Na pesa iko.
1: Pesa iko hapo hivi. Inaweza kuwa pia ni luck. Ndio nakwambia saa zingine ni kismat. Ni kismat tu.
0: Ngoja.
1: Kuna mtu anaweza ngangana maisha yake yote. Na kuna tu mmoja ata place. Inaitongaje ile bet kubwa ile mega jackpot.
2: Mega jackpot.
1: Kimchezo tu unapata 400 million.
2: Alikuwa ndoa hata ajui anaekelea.
1: Na alikuwa tu hivi.
0: Luck ni
1: bahati.
0: Na kukosa na kizungu ni
1: kukosa kulak. Kuna luck ya L-U-C-K ambayo ni bahati. Na luck ya L-A.
0: Sasa yako ni
1: ya nani?
0: Yeye unataka tukue nayo
2: 300.
1: Wewe unaona ni gani kati ya hiyo?
0: L.
1: Wewe ukiwa tu na akili timamu unaona ni gani kati ya LA na LU ya kupata 300,000.
0: Ngoja LA
1: na LU. Luck gani unahitaji upate 300,000?
0: LA.

0: space, vitu zinaenda kwa moon, kwa Mars.
1: Hizo sio.
0: Anasema anapenda dancehall sana.
1: Akawaachana naye.
0: Mr. Vegas kwanza ndiye alimharibu.
1: Nani?
0: Mr. Vegas.
1: Yeye ndiye aliharibu Tamichin.
0: Ndiye alimintroduce kwa dancehall.
1: Oh, si kumharibu ati.
0: Yaani budake anasema. Ume Google umempata?
2: Alafu na cheki. Najua mjeshi wake ni nani? Rain Marshal.
0: Si ndio anakuambia. Mimi mboga naijua. Nyinyi mlaka hapo mnafikiria mimi nasikiza ngatu rege. Kama unaona ni kama story za jaba.
1: Unajua nilikuwa naona ni kama unanipima. Kama adi.
0: Mimi siwezi pima mtu. Unajua knowledge. Can set you free. Hizi mziki za Tamichini mimi nilisikiza kitambo saa. Nilikataka kumjua ni nani. Hizo siku. Nikiwa DJ Sheha.
1: Ukiwa DJ Sheha.
0: Nikuwa kama DJ wa kina Slima, lazy DJs. They don't do research. Chanda wa tubafu chafu wanalalamika.
1: They don't do research.
0: Bafu chafu wanalalamika sana. Kuhusu ma DJ na ma MC. Kwanza nasema kuna ma MC unasikia ameanza na energy. Ikifika katikati ya usiku ashawaliwa ya.
1: Yake yote.
0: Ana sound ni kama ana conduct kwa ya Lingala. Lakini kama kawaida lazima kila mtu akuwe na opinion yake. So hiyo ni opinion ya Bafu. Na tutamleta kwa tempo episode 3.
1: No worries.
0: To reason kidogo kama kawaida tumwambie kwa nini ma DJ wanasema una lambast kuruka. Bafu chafu naye kangi.
1: Aye kangi.
0: Hata ukimpatia kifore na nakwambia hapana. Babylon thing man.
1: Anasemanga hivi.
0: Anasema hiyo Babylon hiyo ni foreign kwanza ni kitu kingine ya wazungu imemekiwa kwa.
1: Oho ni crafted.
0: Crafted kwa lab. To mash up and mess up your brain. Afadhali kule kinyaru kienyo kilo.
1: Kile akina fertilizer akira jojote.
0: Kenye kimemea tu naturally. Big up Bafu chafu, no worry yourself. Tutakulink up very soon ukuje kwa tempo ya warasta.
1: Yeah man.
0: Saizi kama kawaida tutataka kuitishia deni. Kwa hivyo kaa kuna mtu haja kulipa.
1: Hizo kwanza ni tatu zimemalozi ndiyo.
0: Lazima.
3: Iza kufungua tempo katika Mbosi na Lion take it take it. Radio Jambo.
1: Mwenye akona deni
0: akulipe kama kawaida kataa kulipa tutumie namba yake saa hizi.
1: Hapo kwa 0700746975. Anza tuna Jambo lipa deni.
0: Ukiacha namba yake itakuwa muhimu kabla saa 10.
1: Ai fika hivi tu tutakuwa tumemwokalize. Tumvutie waya tukunungie ngonyese. Mchapiana mdaiana tujue ka utakanjwa.
0: I'm a good rasta people.
1: Utakauka.
0: Lazima.
1: Ya man. Saizi.
0: Saizi kama kawaida tuingie madukani na tukirudi kama kawaida tutaangalia pia wale wanaendelea kukula pale.
1: Kwa sababu mlo imo.
0: Mlo imo kama kawaida box ni 6.
1: Vikapu zimo.
0: Begi za pesa zimejaa kama kawaida ni wewe inasubiri tu.
1: Ni wewe tu unyanyue ngwenye si yako udial *821#.
0: Ukiwa na bahati kama kawaida unaweza angukia kati ya shilingi 50
1: hadi 1300.
0: Kwa hizo box kwa sababu unatumia shilingi 20 peke yake.
1: 20 bob peke yake. Unaweza angukia 50 bob hadi 300,000 Kenya shillings.
0: Yes, kuna Judith. Karibu nseme jina yake pili. Judith.
1: Hey.
0: Judith.
1: Nimesikia karibu zemek. Ida karaoke ama kamau.
0: Judith amekula 15,000 Kenya shillings 700. Na box number 5.
1: Ajipapase, si ndio?
0: Papase Judith.
1: Yeah man.
0: Na wengi anaendelea kula.
1: Watu wanala.
0: Haya, huu Samson tena amerudi.
1: Anataka nini?
0: Amekula tena.
1: Ala?
0: Amekula tena. Hii naye amekula so tatu.
1: Kwani akona nguvu aje?
0: Ni kujituma Samsoni.
1: Akona nguvu kama ya ule Samson.
0: Hajapatana na Delilah, acha atafutie Delilah. Amekula saizo saba, mpapase tena Samsoni.
1: Apapasike. *821#.
0: Aya, wanaendelea come through kama kawaida pia unaweza kuwa na hiyo nafasi.
1: Yeah man.
0: Ukidial *821#.
1: Tumia 20 bob.
0: mambo yako itakuwa ni chonjo, ukiwa na bahati uangukie between 50 bob
1: hadi 300,000 Kenya shillings.
0: Lazima
1: kakitamba, si ndio?
0: Siakateke
1: yaman, sisi hao madukani
3: kama ni vibe mtaani. Kuna Buxi na Lion, teke teke. Radio Jambo. Ni saa 9 na dakika 46. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumane hii saa 5 usiku, England wanashuka dimbani kuwakabili Ghana katika pambano kali litakalowasha moto wa kombe la dunia. England wanaingia mechi hii wakiwa na morali ya juu baada ya ushindi wa mabao manne dhidi ya Croatia. Lakini Black Stars wa Ghana nao wameonyesha makali yao kwa kuibuka na ushindi muhimu dhidi ya Panama. Je, Simba watatu wa England wataendelea kung'ara na kuongoza kundi lao, au Ghana wataonyesha ubabe wa Afrika na kuandika ushindi mkubwa dhidi ya vigogo wa Ulaya?
4: Napigwa pembe zoni kulia huko.
3: Pata game yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale. Hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: NBA, twende mbele na NCBA hapa Radio Jambo. Busi na Lion, sauti ya mtaa.
1: Edwe ndio soko huru.
0: Bila filter, Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
3: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
2: Ile kukishia yule nikishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
3: Anaongoja nini? Alikuwa anangojea.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Adeclare kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
4: Sara, umemsamehe?
3: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbaya nini?
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.

0: Yaman. Alayan deh.
1: Yes, Sambusi de Rasta, man.
0: DJ Slim, I.
2: Yes, I'm Busi.
0: Esisi yao. Kanatamba.
1: Ndagi mdagi kimapozi ya Tuesday.
0: Yaman.
1: Ije dhaa kama kawaida ni wakati wa kulipwa.
0: Ni watu walipwe.
1: Na kaa ujalipwa, usnoari yourself. Sisi tunakutafutia bag ya pesa hapa.
0: Kichele kimo.
1: Kichele kimo, na niwe mwenyewe kuangalia ni ngapi unataka kati ya 50 bobadiso 3,000.
0: Ni kunyanyua tungu wenye siyako unadial star 821 hash. Star 821 hash.
1: Memories of you. Johan R.
0: Johan R.
1: Mekula 1800.
0: Yeah! Papa Sike.
1: Box number 2.
0: Yeah, man.
1: Congratulations.
0: Oh, yes.
1: Aya, zidi kuendelea hiyo design. Kumbuka paka saa jamu, ukiendelea tu kununua vikapu zako mdogo mdagi.
0: Ni wewe tu kunyanyua ngwenyes, dial star 821 hash.
1: Lakini saa hii tunataka kuangalia ni nani atalipwa. Ama akaushwe.
0: Kwa sababu hii pesa
1: ni yake tu. Ni vile mwenye ako nayo.
0: Yanaweza amua.
1: Hataki kumlipa.
3: Ulikopa harusi.
4: Kijangu iliridua jana kwa gari.
3: Sasa lipa deni na Mbusi na Lion.
4: Sasa hivi nimeshinda na sema atanilipa na kutoka mwezi wa 11 mpaka
3: lipa deni. Radio Jambo.
0: Nani huyo ako na deni yako na anasema no? Ati hawezi kukanja. Akukanje kwa sababu malipo ni ya sapa Radio Ja.
1: Radio Jambo.

0: mfura mdomo.
1: Ah, sina rieng. Eh, lakini upokezewa na lipoka.
2: Kashau, kashau.
0: Radio Jambo, halo. Radio Jambo, halo. Eh, tunaongea na nani?
3: Unaongea na Valentine.
0: Valentine, paza sauti yako juu tafadhali.
3: Eh?
0: Uko wapi?
3: Niko Eldoret.
0: Uko Eldoret?
3: Eh?
0: Na mbona unaongea na uoga?
3: Sina uoga.
0: Naya, paza sauti juu basi.
3: Eh?
0: Unadai nani pesa?
3: Dai deni.
0: Huyo mtoto hata ako na sauti kubwa kushinda.
3: Hapana.
1: Huyo mtoto ni wa Dennis.
0: Eh?
1: Ni wa Dennis.
3: Eh.
0: Oh.
1: Ne.
0: Sasa unadai Dennis pesa ya mtoto ama?
3: Eh.
0: Sasa si hiyo ungempeleka kwa deadbeat hapo kwa Masawe bustani.
1: Sasa huyu Dennis kwani ni nini unamdai pesa ngapi?
3: 500.
0: 1500?
3: Hapana, 500.
1: 500 Kenya shillings.
3: Eh?
0: Ulimkopesha ama ni pesa ya kununua maziwa ya mtoto ndiye alikosa kupeana?
3: Nilimpatia.
0: Hala? Huyu jamaa alikupachika mimba na ukampatia 500. Kama hii 500 ulimpatia kazi gani?
3: Aliniomba kwa nikaza kutumia na akataka kunirudishia.
0: Oh.
1: Na sasa ni bwana yako ama ako wapi ye?
0: Ye ni baby daddy.
3: Eh?
0: Huyo mtoto pia ana sauti kama Dennis.
1: Huyo mtoto kwanza.
0: Hivi ndio Dennis alikuwa na guruma. Eh, na kana guruma kama Dennis. Haya, Valentine. Shikilia hapo, acha tutafute Dennis. Akishika simu utajiintroduce, uanze kudai pesa yako.
1: Mm.
0: Huyo mtoto wa Deno pia amechangamuka.
1: Ah, like father, like son. Mani namna gani? Ni kujipanga namna hii, namna hii.
0: Ni kujipanga kama Dennis.
1: Eh, bora unaacha kitu imechangamuka kaa wewe.
0: Kaa wewe duniani.
1: Survive.
0: You survive?
1: Eh, continue.
0: Aluta.
1: Ide jani. Jana. Aluta. Hii nango ziko chini jo.
0: Mm.
1: Ako kwa sauti, si ndio?
0: Ko chini sana.
1: Hey Dennis.
4: Naongea.
1: Hey Dennis.
4: Unaongea na Dennis? Hello?
0: Eh, kuna mtu hapa anataka kuongea na wewe, Valentine. Ndio Dennis.
3: Hello Dennis.
4: Mama, mama, nenda huko.
3: Eh. Ndio nasema uni saidi zote za zenye nilikupokea.
4: Yaani wao mgonjwa zinanianza na bila kurekia.
3: Hebu nipa Dennis.
4: Eh, wao hii mambo yanaanza na tena unaleta basi.
3: Sipa Dennis, sini mkusaidia tena sikini umekatia kuminipa.
4: Eba, leo kwa hini umeongea na mimi tu mambo gani vizela. Kwa hini mekuwache ukaanza mambo ya kwenda kwa rejo.
0: Dennis.
3: Sini kwa hiyo ni tu ukakata.
0: We, Dennis.
4: Hey, ni aje.
0: Fiti sana, uko poa?
4: Uko poa.
0: Sasa hii 500 ya Valentine utalipa lini?
4: Unaongea na mbuzi ama nani?
0: Unaongea na mbuzi na lion?
4: wale wakona mchezo wale wanajua ni bibi yangu haa tulipeti mambo na Azam wema Azam itachia inajira wanachukua asa
0: ala
1: kumbe ni Arsenal
0: ilishi Arsenal
1: wee mbuli pa hiyo pesa ya Arsenal buwana wee wache hiyo mchezo apana wee patia bibi yako pesa ya Arsenal buwana
4: ye yeah, alisema kwanza akanitumia message mapema vile hasa na ilitangulia kufunga sasa
1: Lipa lipa bwana hii maneno yenu ya Man U na Chelsea ati hamtaki kulipa.
4: Hiyo ni bibi yangu lazima nimtumie. Ah mwambie atulie. Wewe wale. Halo. Wewe wale uko na
3: mchezo.
1: Sio mchezo, mchezo ilikuwa ya Arsenal na timu.
0: Mchezo ni ile mtafanya usiku.
1: Mchezo. Wewe ndio uko na mchezo ya mchana ya kukosa kulipa.
0: Lipa hiyo 500 mchezo baadaye usiku ukishakula.
4: Anafaa kulipa. Alikiona sorry.
0: Oh, yeye anafaa kulipe. Kwani nani wa Arsenal kati ya wewe na bibi yako?
4: Mimi wa Man U sasa unacheza na show ya Man U.
1: Ah, wewe lipa tu. Lipa.
4: Kufunga kabao.
0: Hey, hii ndoa yenyu itadumu kama mshaanza kuzozoana mapema hivi.
4: Hey,
0: Valentine.
3: Yeah.
0: Dedo anasema atakulipa tu, sasa sijui atakulipa lini.
4: Ajane mambo nazo.
0: Deno, ni lini utalipa?
4: Mwambia atulie kwa mwambia atulie nda mtumie. Mimi ngo nasikia ni mchezo kumbe ananiambia kitu iko serious.
0: Hala utanyimwa wewe. Sisi tunakutetea ulipe kabla wenyimwe.
1: Mtu wangu si hata basi upeane nusu 250 kwanza alafu upone nusu leo.
4: Ah, ni hata sitarajia kama mimi nilikuwa ni mchezo. Unajua amenipigia kwa ganiambia unajua maidia nimetuma namba yako radio tambo.
0: Haya, imefika sasa itabidi umwambie siku gani utamlipa.
4: Mwambie atulie ndo mtumie pesa. Mimi mambo yake na mimi hata kwanza ndio alifaa kunitumia. Ah, alikaa story.
0: Eh, hii ndo yenyu bwana. Vale?
1: Iendi.
0: Sasa mimi naweza ku advise kitu moja. Toka hiyo team.
1: Kajoin ya mzee.
0: Ujoin fellow ukuje Chelsea. Kuja Chelsea kidogo. Hii Chelsea unajua ni timu kubwa inaweza kusaidia kimaisha.
1: Mimi Deno naweza kuadvise.
4: Yeah.
1: Naweza kuadvise.
4: Niambie
1: mbona. Unapenda Vale?
4: Yeah.
1: Unapenda Vale?
4: Vale mimi nimempenda
1: sana bibi yangu bwana. Amenifanyia mtoto. Ah basi, toka Man U, join Arsenal, muishi kwa amani. Muishi kwa amani. Hama, hama.
4: Amegenda mtoke mbali nikuche Arsenal.
1: Ndio muishi kwa amani bwana. Badala ya kubet munaekeza venye nyota inasema.
4: Ah, labda unachia mzee ndio kicho. Sasa hapa ni yeye atoke Arsenal.
0: Deno, mwambie ambie mbusi tu kweli. Afadhali ndoa isambaratike. Sema ndio afadhali ndoa isambaratike lakini huwezi toka Manchester uingie Arsenal.
4: Mimi bwana Arsenal hata sioni kama na.
0: Afadhali ndoa iishe. Haya, no hurry yourself kwa sababu nyinyi ni watu wa Radio Jambo na Mbusi na Lan Teketeke. Mnapenda muziki wa reggae, si ndio?
4: Ah, mimi niko sawa
3: mbusi.
0: Wewe unataka gani Vale?
3: Hmm?
0: Uchezewe gani na Slim?
3: Na Jamaica.
0: Hmm?
3: Jamaica.
1: Ile ya Jamaica.
0: Jamaica gani?
1: Jamaica ni gani? Yeah, I met a girl this morning.
0: Sweet Jamaica. Oh, Chronic, itakuja, no worry yourself.
3: Sawa.
0: Mm. Team tu ndio mbaya, lakini wewe, unajua selection.
1: Mm.
0: Kumbe unakubaliana, eh?
1: Ni team si mbaya, selection yake ndio mbaya, hiyo Jamaica.
0: Haya, Vale, kwa na jioni njema. Deno baadaye basi. Yes, hizi hiyo design kama kawaida, couple kama hiyo.
1: Hii.
0: Ni couple fit kabisa.
1: Hii, na venye nyota usema couples wazi nini, wazi bet, waziwekeze yati, ama.
0: Nyota isha isema hivyo.
1: Nikuuliza yani.
0: Ija isema, sasa unauliza kitu nyota ija isema.
1: Unataka nyota. Nikuuliza, tunauliza yani. Hii mambo ya
0: ile kitu hiko
1: ndoa kusambaratishwa na
0: ndoa amesema. Afadhali ndoa isambaratike. Lakini hati atoke Manchester United. Aingia Arsenal.
1: Hawezi.
0: Hawezi hata na dawa.
1: Baka kaanza kujiita yeye ndio kichwa. Nini?
0: Haya, alikulipa deni kama kawaida hapa Radio Jambo. Unatutumia ngatu SMS na namba ya mwenye umedai, unadai deni
1: hapo kwa 0700746975.
0: Alafu sisi tunakupatia chance na opportunity
1: ya kudai deni yako
0: live wa Kenya wakisikia.
1: Ama unalipwa ama unakauka.
0: Lazima
5: lipa deni katika Mbusi na Lion Take It Take It Radio Jambo.
1: Ya man, ni kuit.
0: Wacha ni gathe barabara vile ziko ndio karasha kameanza kuingia.
1: Mm-hmm.
0: Alafu nda update 20 after 420.
1: Yeah man. Kwa saa hizi
0: manusmentation ama tuingie madukani kiasi.
1: Ni kaduka alafu manusmentation.
0: Lakini zidi kutafuta vikapu vya hela.
1: Mikoba imo.
0: Mikoba imo kama kawaida. Lucy.
1: Yeah man.
0: Lucy W.
1: Lucy W.
0: Amekula 3,800 Kenya shillings kama kawaida, amejaribu mara mbili.
1: Kikapu.
0: Na amekula na kikapu namba 3.
1: Hapa pasike, sindio?
0: Sawa.
1: Yeah man. Yeah.
5: Uko lonely?
3: Yeah.
5: Unatafuta sweetheart?
3: Hata kuja ni tugongane.
6: Ati?
5: Babe ama babe?
3: Hakuja tugongane.
6: Wacha.
5: Tutakuconnect.
6: We, mnagongana aje kwani?
3: Tata kutuia ya wane.
5: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
3: Mkuja ufanyi ya mambo, tata kutuia wania.
7: Ya wania peke yake?
3: Mkani mwazi ni wania.
5: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jam.

0: watu wa miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu.
1: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Huku maadhimisho ya tarehe 25 Juni yakikaribia, waandaaji wameomba jamii ya bodaboda kusaidia katika kudumisha utulivu kwa kusaidia kutambua na kuwakamata wahuni. Wakizungumza na mambo vya habari, kundi hilo linaloongozwa na James Mulamba limeomba waendeshaji kuwashikilia watu wanaoshukiwa kujipenyeza katika harakati hizo na kuwazuia kuingia katikati ya jiji, huku wakihakikisha wanakabidhiwa kwa polisi.
3: And I'm sending this message to the entire bodaboda organization all over the country. Because mnajua watu wa town na watu si wa town. Sijasema mwapige, tusaidieni tu kuwashika. Mtu asiingie town na pikipiki imebeba watu watatu watatu wamebeba marungu.
2: Naibu Rais wa zamani Rigathi Gachagua amemkosoa Naibu Rais Kithure Kindiki kutokana na matamshi yanayodai Rais William Ruto ana uhakika kutumikia mihula miwili. Akizungumza wakati wa mashauriano ya kisiasa huko Kiambu, Gachagua amesema kwamba katiba inaweka kikomo cha rais hadi mihula miwili pekee, na hakihakikishi kuchaguliwa tena.
4: Unaweza chaguliwa first term, term ya pili ufukuzwe. Wewe unajiita professor, washa nikuelemisha kidogo. You are reading the constitution upside down. The constitution says a president is eligible for a maximum of 2 terms. But there is no way the constitution of Kenya says you must go for 2 terms.
2: Mahakama kuu imemsamehe waziri wa afya Aden Duale baada ya kuonekana ana kwa ana kujibu dharau ya kesi za mahakama kuhusu kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola katika kaunti ya Laikipia. Katika utetezi wake, waziri huyo ameonyesha masikitiko akisisitiza kwamba yeye wala wizara ya afya hawakuwa na nia ya kudhoofisha mamlaka ya mahakama. Ameambia mahakama kwamba wizara hiyo bado imejitolea kuheshimu amri za mahakama. Kaunti ya Laikipia imeitaka mahakama kuu kumchukulia hatua waziri wa afya Aden Duale kuhusu pendekezo tata la kuanzisha kituo cha karantini katika kituo cha anga cha Laikipia, ikisema kufuata taratibu za kisheria na ushiriki wa umma ni muhimu katika kufanya maamuzi ya afya ya umma.
5: We hold that an admonishment to the cabinet secretary will be critical by this court, so that he, as he leaves this court, if at all he leaves, he goes and spread a message among his colleagues that this court will perform its constitutional duty.
2: Mbunge wa Kuresoi Kaskazini Alfred Mutai ameapa kupinga ombi la polisi la kuendelea kumzuilia, huku uchunguzi kuhusu machafuko ya Ijumaa iliyopita katika eneo bunge lake ukiendelea. Kupitia wakili wake, Mutai amesema kwamba polisi hawajatoa sababu za kutosha kuhalalisha kuendelea kwa kikuzuiliwa.
6: What the police intend to put forward is a misleading application wherein they intend to continue to detain Mr. The MP of Kuresoi Alfred Mutai as they continue with the investigation. But we are going to oppose that vehemently because there are no compelling reasons.
2: Wafanyabiashara huko Nakuru wamewahimiza wabunge kufanya mikutano ya wazi kote nchini kabla ya kupendekeza mswada wa marekebisho udhibiti wa tumbaku. Wakizungumza kupitia chama cha wafanyabiashara wa bar, hoteli na vinywaji cha Kenya, wafanyabiashara hao wanasema maamuzi yanayoathiri maelfu ya biashara inapaswa kuarifiwa na michango mipana ya wadau. Wanasisitiza kwamba wako tayari kushiriki bunge kwa nia njema, lakini wanataka wasiwasi wao uonekane katika sheria ya mwisho. Na Kenya inakabiliwa na uhaba mkubwa wa wataalamu wa usikivu na hivyo kupunguza upatikanaji wa huduma ya kusikia kwa watoto kote nchini. Hospitali ya watoto ya Gertrude's inasema utambuzi wa kuchelewa unabaki kuwa mojawapo ya vikwazo vikubwa vya matibabu bora licha kuongezeka kwa visa vya upotevu wa kusikia miongoni mwa watoto. Hospitali hiyo inatoa wito wa uwekezaji zaidi katika mafunzo maalum na huduma za kusikia ili kuboresha huduma kwa wagonjwa wachanga. Michezoni ni kwamba mshambuliaji wa Manchester City Erling Haaland anasema anafurahi kuisaidia nchi yake kufika raundi ya pili ya kombe la dunia baada ya miaka mingi. Haaland ambaye amefunga mabao mawili katika ushindi wao wa 3-2 dhidi ya Senegal asubuhi ya leo ana mabao 4 na ni miongoni mwa washindani wa kiatu cha dhahabu pamoja na Kylian Mbappe wa Ufaransa ambaye ana mabao 4 na Lionel Messi ambaye yuko katika nafasi 5 baada ya mechi mbili. Norway wanapambana na Ufaransa katika kundi lao la mwisho la I linalofuata, huko nafasi ya juu ikiwa hatarini.
7: To qualify for the first time in 28 years and going through the group stage, yes, I would say so. To win the World Cup, absolutely not. I think we, let's be realistic here and let's be happy every single Norwegian on the planet today.
2: Na kocha wa Ghana Carlos Queiroz anasema kukabiliana na timu ya kiwango cha Uingereza katika kombe la dunia ndio aina rahisi zaidi ya mchezo kukaribia, huku pande zote mbili zikitafuta nafasi katika nafasi ya 32 zilizopita. Kocha huyo wa zamani wa Real Madrid aliongoza Iran katika kombe la dunia 3 zilizopita akipokea kichapo cha 6-2 kutoka kwa Uingereza katika hatua ya makundi ya mashindano ya mwaka 2022 kwa Qatar. Hata hivyo anaamini Ghana ina kipaji cha kiufundi na inaweza kuwashangaza The Three Lions usiku wa leo. Hali ya kijibaridi ndo hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
1: Ndio hii sasa. Sasa experience rasmi ya wa Kenya maafte
8: alayane
9: yaza busiderasta
1: busi na lion teke teke Radio Jambo.
10: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
1: Mbusi na Lion. He si show. He ni experience. Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. Cool down hour.
11: Now it is advice from in Virgo. You listen to DJ Slim, the Moto Sana. Let this one play. DJ Slim, champ.
1: DJ Slim, click it.

0: vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jambo.
1: Mima inakumbushwa hapo ujachezea ule mwanadada Jomega.
2: Oh, ile anania
1: Chronix.
2: Chronix.
1: Aya, atachezea asanti kunikumbusha ujaacha jina yako.
3: Lakini itamuka la iso, no worries.
1: Safi, kama kawaida Ian kuja tuangalie wale wanaendelea kupata beg za pesa kuruka.
3: Ni kunyanyua tu ngwenyesi yako, una dial *821#.
1: *821#, kama kawaida unaweza kuwa na bahati ya kuangukia kati ya shilingi 50
3: hadi 1300.
1: Ni wewe mwenyewe utume bidii yako pale kwenye *821#.
3: Yama na *821#.
1: Kuna jamaa anajulikana kama James.
3: James?
1: James amekula 59,000.
3: James mugani Orengo?
1: Ah, si James Orengo. Mugani. James M.
3: Oh, James M.
1: Amekula 59,710 shillings.
3: Yeah, man. A papa sike.
1: Papa sa James M.
3: James M, papa. Yeah! Kiangalia huyu mwingine hapa.
1: Run the clock. Ready Jambo, hello?
4: Hello.
1: How are you, madam?
4: Nakusikia vizuri.
1: Asanti sana. Unajulikana kama nani?
4: Unaongea na Jacqueline Mudeu.
1: Jacqueline uko wapi?
4: Wapa na
1: nyuki. Safi, naona umeshiriki kwa *821#. Umekula pesa ngapi na box namba ngapi?
4: Box namba 3 ndio imenipatia ushindi ya 16,000
1: Kenya shillings.
4: Kenya shillings, na zimeingia?
1: Zimeingia kabisa, kama kawaida izichelewi. Ukishapata zinaingia mara hiyo hiyo.
4: Hata zimeingia nishapanga.
1: Ushajipangia hiyo pesa?
4: Nimepangia.
1: Umepangia nini?
4: Sai mtoto wako aftam.
1: Oh.
4: Niweze kumfanyia shopping hapa na pale.
1: Oh.
4: Na niweze kusurprise mtu wangu.
1: Hala,
3: ngoja huu mtu wako kwani?
1: Yaani utamsurprise aje? Umfanyie mtoto umfanyie shopping tena umsurprise tena ye.
4: Yapa ye lazima afurahie.
1: Mwanaume ni kung'ang'ana.
4: Nikishinda tumeshinda kama familia.
1: Haya, hiyo ndio mapenzi. Kama kawaida, ndoa inashikiliwa na mapenzi matamu kama hayo.
3: Huyo ni ja?
4: Kabisa, kabisa.
3: Anaitwa?
1: Nani?
3: Unaitwa aje?
4: Naitwa Jacqueline Mudeo.
3: Oh, Jacqueline.
1: Sawa Jackie, kabisa kabisa. Endelea kushiriki kama kawaida *821#, na tunakukongratulate kwa mara ya pili.
3: Hiyo ndio kupendwa.
1: Kupendwa kama upendeki basi utapendwa na nani? Hige dhaa tunataka kutolea mtu makosa kwa nyaunyo. Nyahu nyahu.
3: Yeah man.
1: Nani amekukosea ama amekosea jamii? Tutumia SMS mapema ama utu WhatsApp.
3: Hapo kwa 0700-746-975.
1: Anza tuna Jambo nyaunyo.
3: Yeah man.
1: Vile ambusi de ukweleza.
3: Hatulimangi mtu.
1: No.
3: Makosa tu
1: peke yake
3: ndiye tunatoanga.
1: Kuna mwingine hapa, Alan. Ian, sorry ati Alan.

0: *821#.
1: Emmanuel K.
0: Ngapi?
1: 11,000.
0: Apapasike, sindio?
1: Box number 2.
0: Papasika, papasika, Emmanuel K.
1: Huyo ni mwingine.
0: Mmm,
1: kama ameingia miti.
0: Ah, huo kwa sana. Ako
1: kwa ridim ya maishani hivi.
0: Ako sawa.
1: Bado.
0: Nothing.
1: Asha inuka huyo.
0: Asha inuka. Lakini mimi naona nikaa ama huyo ashaenda.
1: Simu inalia tu, labda anaona ni kama hiyo pesa ameshinda.
0: Eh, ai itamuinua milele.
1: Ama mtu ametumia kimakosa.
0: Nataki.
1: Haya, hii anihusue na pressure. Tutaangalia baadaye. Sasa hizi kama kawaida tumekuambia hii gedhani ya kutoa mtu makosa kwenye nyaunyo.
0: Nyahu nyahu.
1: Yeyote yule amekukosea umetutumia SMS kara daosis.
0: Nyanyua ngwenye si yako. Mambo ikue lualala. Tutamuoka la hizi baden.
1: Safi kuruka.
0: Ya, sasa hizi
1: tungechanua watu wa nduthi ama unaona vipi?
0: Tunaweza wachanua ama aje kangoma kamoja.
1: Ama tuingie madukani turudi tuachanue.
0: Ah basi.
1: Mara hiyo hiyo.
0: Yenye inafaa.
2: Kama ni vibe mtani. Kuna Upsi na Lion. Teke teke. Radio Jambo.
3: Ni saa 10 na dakika 31.
2: Kituo cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumanne hii, saa 2 usiku, Portugal wanashuka dimbani kuwakabili Uzbekistan katika pambano muhimu la Group K. Portugal wanatafuta kuimarisha nafasi yao kileleni mwa kundi, huku Uzbekistan wakisaka ushindi utakaofufua matumaini yao ya kusonga mbele kwenye mashindano haya. Je, Ureno wataonyesha darasa lao la soka la kiwango cha dunia au Uzbekistan wataibuka na mshangao mkubwa utakaotikisa kombe?
4: Napigwa pembezoni kulia huko.
2: Pata game yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
5: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen.

0: Yeah, man, a lion there.
1: Yes, I'm busy there, Rasta man.
0: DJ Slim I.
2: Yes, I.
0: Ekithas indio hii sasa.
1: Yes, kwa sababu wa Kenya wamesubiri sana, wakasema turudie isi.
0: Yeman Alayende.
1: Yes, Zambusi the Rasta man.
0: DJ Slim I.
2: Wo Zambusi.
0: Ndiyo sisi yao.
1: Kama good guy upon fire.
0: Tukiwa na Alan Alandiza.
1: Alan Alandiza ndio nani?
0: Ah, siwe ni uliko
1: Ngera kwambia hizi nyaru una kipaipu kikuja nazo.
0: Tukiwa na
1: meditation. Vitu tumekaushwa na petroli. Alan ni nani?
0: Tukiwa na medicine nilikuwa nimesikia umeita hii anani.
1: Mzee toa pamba masikioni baba.
0: Oh,
1: hizi vitu nani anakukia ana anakupatia hizi vitu za pipe water stay kule
0: na ah ni venye nimezoea baba ala basi nimeonga
2: why are you not keen
1: why are you not keen why are you fumbling rasta
0: pole hiya ni hiza
2: za pipe zina trouble bro
1: za pipe nani kwa hizo vitu zinanuka petroli ukaniambia hizi ni fiti hizi ni mapiwa
0: lazima mchome ndio sisi yao
1: yes rasta people
0: tukiwa na Ian Yanto sindio
1: lazima
0: after kutoka meditation zone
1: good rasta people tumetoka herbal medication center
0: na tumerudi hasa paka tumeupe na wa third eye
1: tumeavoid luminari
0: ile serious
1: lazima
0: tuko kwa mawingu mawingu mawingu ya juu kabrisa
1: tunabruka 46,000 feet
0: above sea vela
1: mitelia
0: and the higher you go
1: the higher we must be we light up the plant
0: and then
1: mash up the place
0: is your design manusement
1: siakateke
0: zimokalize
3: kaunti yako mtaa wako habari zinazokuhusu ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Huku maadhimisho ya tarehe 25 Juni yakikaribia, waandaaji wameomba jamii ya bodaboda kusaidia katika kudumisha utulivu kwa kusaidia kutambua na kuwakamata wahuni. Wakizungumza na vyombo vya habari, kundi hilo linaloongozwa na James Mulamba limeomba waendeshaji kuwashikilia watu wanaoshukiwa kujipenyeza katika harakati hizo na kuwazuia kuingia katikati ya jiji, huku wakihakikisha wanakabidhiwa kwa polisi.
5: And I'm sending this message to the entire bodaboda organization all over the country. Because mnajua watu wa town na watu si wa town. Sijasema muwapige, tusaidieni tu kuwashika. Mtu asiingie town na pikipiki imebeba watu watatu wamebeba marungu.
4: Naibu Rais wa zamani Rigathi Gachagua amemkosoa Naibu Rais Kithure Kindiki kutokana na matamshi anayodai Rais William Ruto ana uhakika kutumikia mihula miwili. Akizungumza wakati wa mashauriano ya kisiasa huko Kiambu, Gachagua amesema kwamba katiba inaweka kikomo cha rais hadi mihula miwili pekee. Na hakihakikishi kuchaguliwa tena.
6: Unaweza chaguliwa first term, term ya pili ufukuzwe. Wewe unajiita profesa, washa nikuelemisha.

0: Take it off. You are reading the constitution upside down. The constitution says a president is eligible for a maximum of 2 terms. But there is no way the constitution of Kenya says you must go for 2 terms.
1: Mahakama kuu imemsamehe waziri wa afya Aden Duale baada ya kuonekana ana kwa ana kujibu dharau ya kesi za mahakama kuhusu kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola katika kaunti ya Laikipia. Katika utetezi wake, waziri huyo ameonyesha masikitiko akisisitiza kwamba yeye wala wizara ya afya hawakuwa na nia ya kudhoofisha mamlaka ya mahakama. Ameambia mahakama kwamba wizara hiyo bado imejitolea kuheshimu amri za mahakama. Kaunti ya Laikipia imeitaka mahakama kuu kumchukulia hatua waziri wa afya Aden Duale kuhusu pendekezo tata la kuanzisha kituo cha karantini katika kituo cha anga cha Laikipia, ikisema kufuata taratibu za kisheria na ushiriki wa umma ni muhimu katika kufanya maamuzi ya afya ya umma.
2: We hold that an admonishment to the cabinet secretary will be critical by this court, so that he, as he leaves this court, if at all he leaves, he goes and spread a message among his colleagues that this court will perform its constitutional duty.
1: Mbunge wa Kuresoi Kaskazini Alfred Mutai ameapa kupinga ombi la polisi la kuendelea kumzuilia huku uchunguzi kuhusu machafuko ya Ijumaa iliyopita katika eneo bunge lake ukiendelea. Kupitia wakili wake, Mutai amesema kwamba polisi hawajatoa sababu za kutosha kuhalalisha kuendelea kwa kikuzuiliwa.
3: What the police intend to put is a misleading application wherein they intend to continue to detain Mr. The MP of Kuresoi Alfred Mutai as they continue with the investigation. But we are going to oppose that vehemently because there are no compelling reasons.
1: Wafanyabiashara huko Nakuru wamewahimiza wabunge kufanya mikutano ya wazi kote nchini kabla ya kupendekeza mswada wa marekebisho wa udhibiti wa tumbaku. Wakizungumza kupitia chama cha wafanyabiashara wa bar, hoteli na vinywaji cha Kenya, wafanyabiashara hao wanasema maamuzi yanayoathiri maelfu ya biashara inapaswa kuarifiwa na michango mipana ya wadau. Wanasisitiza kwamba wako tayari kushiriki bunge kwa nia njema, lakini wanataka wasiwasi wao uonekane katika sheria ya mwisho. Na Kenya inakabiliwa na uhaba mkubwa wa wataalamu wa usikivu na hivyo kupunguza upatikanaji wa huduma ya kusikia kwa watoto kote nchini. Hospitali ya watoto ya Gertrudes inasema utambuzi wa kuchelewa unabaki kuwa mojawapo ya vikwazo vikubwa vya matibabu bora licha kuongezeka kwa visa vya upotevu wa kusikia miongoni mwa watoto. Hospitali hiyo inatoa wito wa uwekezaji zaidi katika mafunzo maalum na huduma za kusikia ili kuboresha huduma kwa wagonjwa wachanga. Michezoni ni kwamba mshambuliaji wa Manchester City Erling Haaland anasema anafurahi kuisaidia nchi yake kufika raundi ya pili ya kombe la dunia baada ya miaka mingi. Haaland ambaye amefunga mabao mawili katika ushindi wao wa 3-2 dhidi ya Senegal asubuhi ya leo ana mabao manne na ni miongoni mwa washindani wa kiatu cha dhahabu pamoja na Kylian Mbappe wa Ufaransa ambaye ana mabao manne na Lionel Messi ambaye yuko katika nafasi 5 baada ya mechi mbili. Norway wanapambana na Ufaransa katika kundi lao la mwisho la I linalofuata huko nafasi ya juu ikiwa hatarini.
4: To qualify for the first time in 28 years and going through the group stage, yes, I would say so. To win the World Cup, absolutely not. I think let's be realistic here and let's be happy every single Norwegian on the planet today.
1: Na kocha wa Ghana Carlos Queiroz anasema kukabiliana na timu ya kiwango cha Uingereza katika kombe la dunia ndio aina rahisi zaidi ya mchezo kukaribia huku pande zote mbili zikitafuta nafasi katika nafasi ya 32 zilizopita. Kocha huyo wa zamani wa Real Madrid aliongoza Iran katika kombe la dunia 3 zilizopita akipokea kichapo cha 6-2 kutoka kwa Uingereza katika hatua ya makundi ya mashindano ya mwaka 2022 huko Qatar. Hata hivyo anaamini Ghana ina kipaji cha kiufundi na inaweza kuwashangaza The Three Lions usiku wa leo. Hali ya kijibaridi ndo hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.

0: Human. A lion.
1: Yes, Sambusi the Rastaman.
0: DJ Slim I.
2: Yes, I am Busi.
0: Yes, CCL, au vipi?
1: Yes, kama kawaida.
0: Kalastawa.
1: Tunakaijua kama tunakanao kama the mo fire hour.
0: Gedhani ya kumalo.
1: Tukifinish kuondokea kama kawaida ndio muende masharia.
0: Amuokalize.
1: Queen mjamu mwenyewe.
0: Yeah, man.
1: Mazungumzo wazi safi.
0: Kwa minajili.
1: Kwa minajili.
0: Yeah, man.
1: Alafu saa mbili kama kawaida kutakuwa na game inakuwa inaletwa live hapa Radio Jambo.
0: Oh, yes.
1: Mzee Toldo Kuria.
0: Wakiwa na nani?
1: Mzee Toldo Kuria watakuwa na najulikana
0: Kenya One.
1: Kenya One eh?
0: Kenya One Matthew Owino Automax.
1: Matthew Automax.
0: Yeah, man.
1: Game itakuwa ni kati ya Portugal versus Uzbekistan.
0: Uzbekistan.
1: Mm.
0: Ati kati ya
1: Portugal
0: versus
1: Uzbekistan.
0: Uzbekistan.
1: Mm. Toldo Kuria na Isaac Waihenya.
0: Oh, ni Isaac Waihenya.
1: Watakuletea hiyo game live hapa Radio Jump.
0: Ah, ni pembezoni.
1: Ni pembezoni Waihenya mwenyewe.
0: pembezoni Waihenya.
1: Pembezoni Waihenya, alafu usiku kama kawaida.
0: Eh.
1: Kutakuwa na England versus Ghana.
0: Ehe.
1: Hiyo ni saa 5 usiku.
0: Ee.
1: Toldo Kuria
0: versus
1: si versus no.
2: Jehovah.
1: Ni kwambie hizo vitu za huko.
2: Hiyo ni pipe yenyewe.
1: Hiyo pipeline pa. Okay, ni pipe wa kupatia vitu
2: sana. Nime agree.
0: Hapana, goja kwani. Si ni ile yani, si ndio hiyo tunasema ni mzee Toldo Kuria wakiwa na. Unaona versus kwani versus ni sini wakiwa na
1: ya kutafutia maziwa mala.
2: Kwani what are you feeding your brain?
1: The herbal medication you are partaking for your brain.
0: No.
2: It is humbling your brain.
0: No.
1: Your no. Brain doesn't need that herbal concoction.
0: Sasa tu seme mbusi na la. Busi versus
1: no.
2: Don't take much what your brain cannot consume.
1: Tell the peddler you don't want that stuff anymore. Your brain can't handle.
0: Kwa hivyo ni wache kupitia paipu.
1: Acha kupitia paipu. Tafuta chuo mingine ya kupitia.
0: Pipeline inaniharibu.
1: Achana na pipeline. Wape dikasea likuonyesha.
0: Unajua ni venye niliene nikapata sioni kase. Si unaona hata mande ya kui.
2: Ukajituma sasa wewe mwenyewe kwa pedi.
0: Nikajitu.
1: Don't.
0: So ni mzee Toldo wakiwa na nani?
1: Mzee Toldo akishirikiana ama watakuletea hiyo mechi live hapa Radio Jambo kituo cha Kenya wakiwa na Isaac Waihenya.
0: Yeah, man.
1: Na hiyo ni game ya kama kawaida ya hiyo Uzbekistan versus Portugal. Alafu Toldo Kuria na Tony Mbala.
0: Yeah, man.
1: Watakuletea game moto usiku leo saa 5.
0: Yeah.
1: England
0: versus
1: Ghana.
0: Oh yes, hiyo ni saa 5.
1: Hiyo ni saa 5.
0: Yeah.
1: Sisi utatu join online hapo kwenye kituo hapo kwenye fan page yetu.
0: Mbusi na Lion teke hapo kwa Facebook na hapo kwa TikTok.
1: Mbusi na Lion teke.
0: Mambo ikue ITAL 720.
1: Watu wana get do kuruka.
0: Yeah, vyenye inafaa.
1: Yes, kuna jamaa anajulikana kama John.
0: John W.
1: Amekula 15 thao kama kawaida, box number 1.
0: Big up yourself, jipapase John W.
1: Na kuget do ni raisi.
0: Yeah, man.
1: Ama ni kismat yako, bahati yako, kama kawaida ikiwa ya mtende. Utatendeka.
0: Lazima.
1: Chukua ngwenyes.
0: Dial star 821 hash.
1: Star 821 hash. Unaweza kuwa na kisma tuangukie between 50 bob
0: hadi 1300. Star 821 hash.
1: Una buy box moja na mbaula
0: 20 bob tu. Unaweza pata kutoka shilingi 50 hadi shilingi 1300. Ama ukipenda 300,000.
1: Aya, jana tukiwa online watu walisema ama walikuwa na suggest ati Vurugu 3.
0: Hii.
1: Ikuwe Sudi.
0: Yeah.
1: Sudi.
0: Na Medhu.
1: Sudi vs Medhu.
0: Sudi vs Medhu. Vurugu 3.
1: Vurugu 3. Masawe vs Mwende.
0: Masawe na Mwende.
1: Aya. Arocho.
0: Gidi.
2: Wana mnacheka hiyo. Hiyo kwa nini mweche chie?
0: Hiyo ndiyo nikaa ndiyo mweche.
1: Hiyo ndiyo main event.
0: Hiyo nikaa ndiyo main event. Hiyo. Hiyo ndiyo nikaa.
2: Bale hiyo ineza kuwa hatari.
1: Hiyo ineza sell out kuruka.
0: Vibaya sana.
2: Yesu unawajua tu. Vurugu 3 point.
1: Vurugu 3 point row.
0: Hiyo yao ndiyo inauza. Hiyo. Hiyo ndiyo inauza.
1: Hiyo ndiyo itauza mwecheche. Aya, saa hii kama kawaida kuna bug hapa hivi, unaweza angukia. Kuna Cynthia. Cynthia K ameangukia 15th au pia yeye na kikapu number 3.
0: Cynthia K papasika.
1: Ready jambalo?
0: Not yet. Bado huyu ni tuko pamoja.
1: Aya, akiwa pamoja kama kawaida. Bado?
0: Not yet.
1: Hala,
0: bado ni
1: tuinuka, huyu ameondokea si.
0: Wane tuko pamoja. Hayo, huyo washa. Ah, huyo wako sawa. Hapa pasike, si ndio?
1: Hapa paswe. Mwingine yuko yan. Tukimaliza hapa hii chapter kama kawaida, kumbuka wale wanaendelea kushinda tunawapigia debe kuruka.
0: Yama na star 821 hash.
1: My selector. Ile watch party ilikuwa inaweza.
2: Eh?
1: Pale kunaitwaje pale?
2: Icon VIP.
1: Icon VIP parking.
2: Hapo parking.
1: Iliweza ile ipapase hiyo reggae mzee.
0: Lazima ipapasike.
1: Ilikuwa reggae ama ilikuwa watch party?
2: Yeah. Ilikuwa watch party lakini warasta ndio walikuwa wengi.
1: Jusikuwa na warasta hata wakiona game. Hata MC Ivory Coast imefunga lakini MC ana rada ba.
0: Yeah. Ana salute tu mbuzi, ana salute lion.
1: Mali
0: Slim King of the Youth.
2: Warasta ndio walikuwa wengi.
1: Captain imeshika na Gorillaz bata. Ready jambo halo.
3: Hello.
1: Hey, how are you?
3: Lama.
1: Hapa ni ready jambo. Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Betty Nakula.
1: Beti, umekula pesa ngapi na box namba ngapi kwa star 821 hash?
3: Box number 5. Nimepata 23k.
1: 23,000 kwa box number 5.
3: Yes.
1: Uko pande gani ya inchi ya Kenya?
3: Niko upande ya Elgeyo Marakwet.
1: Congratulations Beti. Papasa Beti, papasa Beti, Beti papasika.
0: Lazima Beti apapa. Yes, sike. Ya man, hiyo design au vipi?
1: Yes, naona Crispus K.
0: Crispus
1: K.
0: Crispus K. Hii Crispus yake ya kwanza imeanza na K ama C?
1: C.
0: Oh,
1: Crispo.
0: Lakini kuna pia Crispus ya K.
1: Hakuna.
0: Iko.
1: Hiyo si ya ukweli. Hiyo Crispus zote zinaanza na C. Crispus za serikali. Hakuna Crispus ya K. Nikaa Catherine. Hakuna Catherine ya K.
0: Iko.
1: Nani?
0: Catherine.
1: Hapa Kenya Catherine ya K hakuna. Catherine zote za Catherine hapa Kenya ni C.
0: So unataka kusema Catherine ndio ya K?
1: Anasema kwa majina.
0: Catherine.
1: Catherine. Hakuna ya K. Ushai ipata D mama kwela anaitwa Catherine ya K. Hakuna.
0: Aku.
1: Hakuna ni wenye. Tu hata akijiita short ajiite Kate bado ni Kate ya C.
2: Keti iko ya kei.
0: Iko jora.
1: Hakuna ketu ya kei. Iyo tu labda ni ya mtandao amejita kimtandao. Ziko. Anatafuta labda boyfriend mayolo. Lakini ketu wote ni Catherine na Catherine wote ni si hapa Kenya.
0: Baja Kate ndiyo Catherine.
1: Mm.
0: Si Kate ndiyo Catherine.
1: Kwani alikuambia ngani? Alikuingiza hadi. Alikuwa anashikalisha.
0: Kate ndiyo Catherine,
1: si ndio?
0: Sio Catalina.
1: Kwani ni Mrashia?
0: Bana.
1: Kwa una deal na Warusi nini? Kate. Ndio Catherine.
0: Catherine. Kate. Haya. Christopher.
1: Chris.
0: Kuna ya K?
1: Hakuna ya K hapa Kenya.
0: Iko.
1: Nani? Chris Taylor. Big up Chris Taylor.
0: Chris Taylor.
1: Paco Entertainment mwenyewe.
0: Yeah man.
1: Aya, sasa tunakwambia World Cup inaendelea kama kawaida, 638 Bashiri itakuwa na bashirika.
0: Yeah man.
1: Lakini sasa ukiwa na Coca-Cola yako, kumbuka game kama ya England.
0: Oh yes.
1: Versus Germany.
0: True that man.
1: Kwa ni game ingine moto kuruka.
0: Kitu unafanya tu ni wewe tu ujipapase.
1: Na unajipapasa na nini?
0: Ni ukichukua vikapu.
1: Kama kawaida.
0: Mm.
1: Acha na vikapu. Kisha jipapasa na vikapu. Chukua Coca-Cola yako baridi. Coca-Cola yako baridi?
0: Hii game inakuwa moto.
1: Game ni moto na bibidi utafute Coca-Cola baridi.
0: Na ni muhimu.
1: Muhimu kwa sababu saka saa hii.
0: Yeah man.
1: Najua watu wanaenda kukesha kwa sababu ma game zile ziko ni za piga aluta.
0: Ni aluta. Kuna gani na gani?
1: Kuna hiyo tunaanza na hii ya Uzbekistan.
0: Uzbekistan. Uzbekistan ulisema ni ya wapi?
1: Uzbekistan ni huko karibu na Pakistan na Afghanistan.
0: Iko hapa chuma. Kwa hapa katikati.
1: Iko tu za mazuri.
2: Iko kwa hamuzi ya. Iko Kazakhstan.
1: Huko pali Kazakhstan, Pakistan, Afghanistan. Izo mastan zote nadhani ni mtaa area mo. Na hiyo ndio ilifaulu kwa hizo mastan zote.
0: Uzgazga.
1: Uzbekistan.
0: Uzbekistan.
1: Stan.
0: Siskan.
1: Kumbia pedi wako.
0: Aya, huyo Stan. Zindio.
1: Yes, hiyo ni game itaanza 8. Alafu baadaye kuna game ya nini bado.
0: Ya.
1: England na Ghana, hiyo ni saa 5.
0: Ehe.
1: Alafu kuna Panama versus Croatia, hiyo ni saa 8. Alafu Nguare saa 11. Colombia na Dr. Congo, DR Congo.
0: Hizo ni game moto.
1: Hizo ni game moto zinahitaji Coca-Cola baridi.
0: Utulize tu wewe na Coca-Cola baridi. Usilete feelings.
1: Usilete feelings kwa kawaida, wewe feel the feel.
0: Usilete mabulungunga yoyote.
1: Wewe kuwa tu hapo na feel game ukiwa na Coca-Cola yako.
0: Coca-Cola yako baridi. Kwa sababu game ni moto, Coke
1: ni baridi.
0: Mambo ikue ital. Kakimea au vipi?
1: Lualala.
0: Tuingie maduka.
1: Alafu tarudi nyota ingae.
0: Vyenye inafaa. DC Malion. Mash up the place. DC your design.
4: Hawa ni ma Radio Catalyst. Radio Jambo. Kituo cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumanne hii, saa 2 usiku, Portugal wanashuka dimbani kuwakabili Uzbekistan katika pambano muhimu la Group K. Portugal wanatafuta kuimarisha nafasi yao kileleni mwa kundi, huku Uzbekistan

0: msichana za miaka kati, kwa sababu huyo mtu ni mzee.
1: Ehe.
0: Na ni rika labda ya babe huyo msichana ama ni mtoto yake. Unaona?
1: Ehe.
0: Na huyo msichana hata kama ako Kondoa, anaweza ungana bwana yake amwambie, niko Kondoa lakini nimepata kuna mtu anatoa unga. Umeelewa?
1: So kwa hivyo kuna mapenzi ya dhati ama wewe kunanga wewe father wewe?
0: Kunanga mapenzi hapo inakuanga tu kutafuta pesa, kwa sababu kuangalia mtu kama miaka 80 mwendee. Ni mtu ambaye ni mzee na hako na pesa ya kuharibu. Sasa msichana labda wa Kenya hapa anakitu anafanya na yeye hesabu tu rahisi anafanya. Anamwambia kwa serious kuoana na ufanye harusi. Anamwambia mlie labda mali shamba ama mlie mali plot. Na kumkula na mwache. Sasa wao sungu unajua wako tu hivyo, yani shida yao tu ni moja. Wao tu wao juu kutulia, wanapenda kupenda wazee. Na wazee nao ni wanapenda kupenda ni wasichana wadogo.
1: Na wasichana wadogo wanatafuta pesa.
0: Wasichana wadogo, mimi ndio kuna msichana alikuwa kuwake. Na kuongea na bwana yake akamwambia kuna biashara ya pesa mahali.
1: Kuna dili.
0: Ahoi pesa kama ni biashara ya pesa sio mbaya. Wali kule mtu bwana sana pesa kubwa hako na gari yake safi bwana sana anaendesha.
1: Cuz I want to know like genuinely this 80-year-old man ameshindwa kupenda watu huko kwao Irish. Anaona kabisa anaweza pendwa hapa Kenya jamani. Kusema tu ukweli Mwenyezi Mungu. Radio Jambo.
2: Ni Ernest Masai kwa Embakasi.
1: Tuongee ukweli bwana.
2: Ukweli ni hivi.
1: Sema.
2: Hao wasichana wadogo wenye wanatupenda sisi wazee. Si mapenzi.
1: Ni pesa.
2: Lakini hawatupendangi kwa sababu mapenzi, wanafuata mfuko wetu. Kama una mpesa haufatwi.
1: Na nakuuliza kwa hivyo lakini pia nyinyi wazee na hawa wazungu wazee, kwa hivyo pia nyinyi mnateka advantage kwa sababu unajua huyu msichana anipendi, mbona uko na yeye?
2: Sasa unajua sisi wazee tunapenda watoto wadogo ndio tuseke sana.
1: Deno Godwin.
3: Yes.
1: My friend, how are you?
3: I am fine.
1: Sasa hii maneno ndugu yangu mtanieleza vizuri leo.
3: Hii maneno ni kubaya. Hawa wasichana bana wanapenda kutumia watu sana.
1: Kwa hivyo ni mzungu ndo ana, kwa sababu hapa nataka tu base na hawa wazungu, kwa sababu hivi ni
3: mzungu yeye ndiye alikosa. Makosa ni yake.
1: Makosa ni ya mzungu.
3: Ukikaa mbaya unabebwa.
1: Wacha wewe.
3: Hai mchezo.
1: Noma. Haya. Richard.
4: Richard Omaro kutoka Angwa Katina.
1: Niongeleshe mtu wangu, niambie sasa.
4: Sasa wacha nikwambie sasa ukweli.
1: Ni usinidanganye please.
4: Unaona hawa wasichana watoka hawa. Tojo vijana kuanga wanawetezea. Wanapata wanasema vijana wanenye wachu mapenzi. Wanapenda kuenda nje ya ndoa. Sasa wazee wameshafanya raha. Sasa wanini sasa wametulia. Sasa msichana anaamua anawalekea mzee kwa sababu mzee anajua kuwalinda vizuri. Sasa mtu mwenye anasema eti wanafuata pesa. Kuna wasichana wengine hata hawafuati pesa, bali wanataka hapa wanaweza pumzisha akili, wanaweza yani amani.
1: Amani.
4: Alafu na mali kama mzee ako nayo, alafu sojua sasa mzee akiaka, alafu sasa yeye pia atahesabika hapo akuwe kama pipi wa pili ama watatu.
1: Kwa sababu Godfrey.
5: Yes, jambo.
1: Mambo iko mzuri bwana. Habari ya leo?
5: Bana, salama tu.
1: Sasa hii maneno, wewe umeona hizi visa? Unakuta mzungu ni mzee. Yaani mtu ni kikongwe, ameshikana na msichana. Nani pale huwa anatake advantage of each other?
5: Msichana ndio ako hapo, msichana ndio anatapeli bujinde kwa sababu. Wewe uwezi sema utaona huyu mtu ni mzana unaenda kwake. Kitu ya kwanza wanaonanga wazungu wako pesa. Inawapeleka huko si mapenzi. Inawapeleka huko inakuwa ni wanataka pesa kutoka kule mzungu. Pia kanaenda huko juu amemupenda.
1: Hapana.
5: Anaenda huko juu ya pesa.
1: So
5: ukiona ameenda huko juu ya pesa, yeye hataki kutambua kama huyo mzungu ni mzee ama kwa mfano ni sisi vijana. Umekuwa ukitambua umekuwa umepata mzungu, utaki kujua ni mzee ama ako aje. Hizo ukiangalia ukiona ako na pesa, wewe umeenda huko kujua tu ni pesa, wewe unataka pia tu uko na haja na yeye.
1: Na unataka kuniambia wale wazungu wao waoni ama waelewi? Dismas.
6: Mwendo wa Masharia.
1: Mambo vipi?
6: Poa sana. Habari ya Nairobi?
1: Nairobi iko nzuri, kabaridi lakini tunapambana nayo vile inafaa.

0: mwaka msikilizaji, ilikuwa siku zote ukisikia rumba imepiga hapa unajua mzee wa kazi, mzee wa kiminyio, babu wa Kasiaka yuko area. Ikiwa ni saa mbili tayari, Portugal wanaenda kuipiga na Uzbekistan, ikiwa ni mara ya kwanza kabisa katika historia ya kandanda kuwahi kukutana. Ikiwa Uzbekistan hii ni mechi yao ya pili ndani ya World Cup na World Cup yao ya kwanza kwenda kukutana, chuana babu kubwa kabisa tunaenda kuchezea hapa hivi. Ikiwa unaniita mzee Toldo,
1: mie niite mtoto wa dadi aweza kuihenya.
0: Mtoto wa dadi, mambo vipi?
1: Niko vizuri kabisa.
0: Yes,
1: namshukuru Mungu.
0: Nikusikia sikia asubuhi azifiti mnapiga hapo na Tony Mbala.
1: Asante sana. Asema
0: mashallah.
1: Sisi ndio tunarusha watu siku hizi.
0: Ah, sio. Naambiaga watu sisi ndio tunachunga Kenya. Kitu yote kifanyika sisi ndio tunakuaga macho. Wengine wakasema sisi ni watiaji. Wengine wanasema ni security very tight. Whatever you will call us. Lakini sisi ndio tuko kwa sasa.
1: Sisi hapana jali. Unafunga jioni.

0: Banda ni sisi.
1: Alan wasalam popote pale ulipo, karibu sana ndani ya Radio Jambo, ikiwa hii ni burudani ya kandanda. Portugal wanaenda kukutana na timu ya Uzbekistan, mechi moja babu kubwa kabisa. Na kama vile nimekuambia, siko peke yangu, ni mzee Toldo, niko na mwenzangu hapa mzee wa kiminyio.
2: Mimi ni eti mtoto wa dadi aiza kuihenya.
1: Mtoto wa dadi.
2: Yes.
1: Nataka kwanza tu unipatie prediction kwanza kabla sijafanya lineup yoyote ile.
2: Prediction hapa kidogo, Uzbekistan sijui mbona nawasikitikia leo. Leo ndio Ureno wanainuka. Leo ndio siku ya Ureno kuamka. Hivyo atajikosoa makosa aliyoyafanya dhidi ya Kongo, na hivyo leo Uzbekistan namsikitikia. Huenda akanyoroshwa.
1: Yes, akimsikitikia Uzbekistan. Naona mwende ameniambia Toldo, kuna wina hapo, nimeacha hapo, ongea naye kwanza kabla uanze ngoma. Tayari ngoma ishaanza, lakini Queen akishasema sisi ni nani wengine tukose kusema. Umebonyeza star 821 hash kama vile umeambiwa, madao ziko hapo, na hapo ndo unaanza kujishindia. Kuna up to 300,000 zako ambazo unaweza kushinda. Kumbuka unavyobonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Tukija kwa burudani kwanza, pia madao ni muhimu sana. Kwenye amesema cheza nao kwanza. Kumbuka ngoma ishaanza, msikilizaji. Portugal versus Uzbekistan. Namtafuta, niambie, namtafuta James Washira. Basi kama hapatikani, ndio hivyo. Nasikika anapatikana James Washira. Kama mbonyeza star 821 hash kwa haraka haraka, yeye ndo nakutafuta. Tusiharibiane wakati kwa sababu burudani natungoja. Jemo
3: Edo.
1: James Washira, mimi naitwa mzee Toldo, hii ni Radio Jambo. Mambo
3: Edo sana.
1: Mbona sauti yako iko chini hivi?
3: Hapana, ni mahali niko.
1: Ni pali huko.
3: Lakini kwa sawa.
1: Umeshinda shilingi ngapi kwa star 821 hash? Naona umeshinda do.
3: Nimeshinda. Nimeshinda 10k.
1: 10k?
3: Ah, yeah.
1: 10,000 Kenya shillings. Mbona unaiongea ni kama pesa ndogo, mtu wangu?
3: Pesa ndogo.
1: Yeah, ila kitu tunaweza kukua advice ni uendelee kubonyeza, manake unaweza kushinda ikiwa 300,000.
3: Oh, sawa, sawa. Asante, asante.
1: Usidharau Jemo, ngangana, ngangana, ama sio? Ulikuwa umebonyeza mara ngapi ili kuweza kupata hizo do?
3: Mara nne tu.
1: Mara nne peke yake. Niko sure kuna bonus unafaa kuishinda, lakini ni vile game ishaanza. Shikilia hapo, usikate simu, utakuwa unajuzwa umeshinda bonus ya shilingi ngapi, au sio? Asante sana mtu wangu. Yes. Ndio hivyo, ana majukumu ambayo nimeachiwa na Mwende Masharia, ambaye amesema jana aliweza kuisikiza burudani, aliweza kuipata burudani. Ati unasema prediction yako ni ngapi katika hii mchuano?
2: Hapa nahisi Ureno atapata ushindi wa jumla ya magoli matatu kwa moja. 3-1 Portugal.
1: Haya, tuko ndani ya Austin, msikilizaji, karibu sana. Karibu tena. Karibu sana. Hii ikiwa ni Houston, msikilizaji, ambapo nakaribisha sana popote pale ulipo, manake leo jua kule lishachomoza. Nilikwambia kule ni mida ya saa 6:06 hivi, ni dakika 5 lishachomoza. Jua la jiji la Houston na anga limejaa msoka na matarajio, kwani Ureno ya Cristiano Ronaldo inakutana na Uzbekistan, ambao wanakutana kwa mara yao ya kwanza, na kila mmoja atakuwa anaandika historia yake kivyake. Ikiwa Cristiano Ronaldo anapiga world zake 6, Uzbekistan ni game yake ya pili kwa World Cup yake ya kwanza. Leo mchezo ni wa miguu peke yake, na pambano la ndoto dhidi ya uzoefu, vijana dhidi ya wakongwe, matumaini dhidi ya historia. Wakati huo huo wanaingia kule wangu hatari kwenye lango la timu ya Uzbekistan. Uzbekistan wanasakamwa, Uzbekistan wanakutwa, Uzbekistan wanajiatia. Aga, aga, aga, aga, aga. Mapema ndio base. Ni CR7, msikilizaji, yule yule muuaji CR7, mzee wa kazi, miaka 41, anapiga bao yake ya 16 ndani ya World Cup 6 ambazo amezicheza. Celebration yake kama kawa. Portugal 1 Uzbekistan bila.
2: Wameanzwa na nathani ni mapema sana. Sasa yakianza hivi hapa ndipo huwa tunazungumza mambo ya mukono. Ikiendelea hivi jumanake Uzbekistan mapema sana, lakini katika mechi ambazo zimepita Uzbekistan kuweza kuconcede huaga ni normal tu. Hivyo hapa kinachosalia mengine mawili matatu, alafu kisha Ureno inafunga kazi.
1: Mchezaji mmoja peke yake amewahi kufanya vile Cristiano Ronaldo amefanya, na huyo si mwingine ni CR7 ambaye amekupigia bao kila World Cup, kwa World Cup zote sita hizo ni mchezaji peke yake amefanya hivyo.
2: Jamaa anaiweka historia yake na pia anaongeza idadi ya magoli katika magoli ambayo ameifungia timu ya taifa, na hivyo pia idadi ya magoli na ambayo analenga kuweza kutimiza magoli 1000.
1: Basi akipiga bao zingine mbili atakuwa anapiga bao 18 sambamba na Cristiano, sambamba na Messi ambaye amepiga bao 18 ndani ya World Cup, na atakuwa joint top scorers ever ndani ya World Cup. Anajulikana kama Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ndio huyo msikilizaji, mzee mnyama, mzee wa kiminyio.
2: Na itabidi wajipange vizuri wana Uzbekistan, na sijui mbona nahisi kwamba katika mechi hii kiduchu huenda mambo yasiwaendee vizuri, na iwapo hawatajiangalia huenda tukamaliza mechi hii kipindi cha kwanza.
1: Kama hawatajiangalia vizuri
2: kipindi cha kwanza huenda tukafunga kazi tu.
1: Haya, tuangalie tuone itakuwa vipi. Kumbuka timu ya Portugal inajivunia wachezaji kama vile kina Nuno Mendes, kijana huyo wa PSG, inajivunia kama master of assists Bruno Fernandes pale katikati, zinamuita Fernandes, anajiita Fernandes, ambaye amekupigia assist maridhawa kule ndani ya EPL. Wanajivunia Sogora huyo timu ya Manchester City pale katikati, anajulikana nani huyu?
2: Yule wa Manchester,
1: Bernardo Silva. Alafu wako na kijana wa PSG pale katikati anajulikana kama Vitinha. Yani wako na mastaa kuruka upande wa Uzbekistan, watu ambao wanajulikana tu kiduchu kama vile unaambiwa hapa: Eldo Shomurodov, mshambuliaji na nyota, Abdulkadir Kusanov, beki chipukizi, huyu ni kijana wa timu ya Manchester City, Absobek Fizlev, kiungo mshambuliaji mwenye kasi kuruka. Ndio hivyo msikilizaji, popote pale ulipo, karibu sana ndani ya ngoma hii. Walianza hivi timu ya Portugal na ngoma ikatoka sare dhidi ya Congo DR.
2: Dhidi ya Congo, na hivyo leo nathani wamejikosoa katika makosa ambayo wameyafanya, na wamefanya mabadiliko kadhaa. Utaangalia hapa hajaanza leo Arujo, alafu mahala pake yupo Ruben Dias, alafu kisha amemngoa Bernardo Silva, yupo Joao Felix, mzee wa kazi, na ambaye msimu huu umekuwa vizuri sana kwake akiwa pale na Al Nassr, ameweza kuzalisha magoli 13, lengo likiwa ni kusupply mipira kwa nani?
1: CR7. Ndio hivyo, na ni muuaji, na ameanza kuoneshana akipewa kazi ambayo anaweza ifanya. Ndani ya dakika 11 Portugal, Bruno Fernandes anakwenda kupiga fauli pembe sana upande wa kulia. Msikilizaji, karibu popote pale ulipo ndani ya Brudan. Nimesikia Mwende akisema sijasikia mkitangaza mpira. Mwende
2: Sisi huwa tufanye
1: Mwende ametembea tembea. Maybe alikuwa mahali watu walikuwa wanatangaza mpira. So mimi naweza kumuelewa. Ukivuka hii upande Mwende, huko tangazi, huko ni burudani ya kandanda. Sasa tunakupatia burudani ya World Cup.
2: Bas.
1: Yes, not that.
2: Queen ameshaielewa.
1: Yes.
2: Kwamba hapa ni burudani.
1: Hapa ni burudani.
2: Juu ya burudani.
1: Mwende, tunajua umetembea tembea. Na kesho mkiongea naye saa jioni mmueleze. Mwende, tunajua umetembea hapo, umetembea pale, na umekuwa na watu wanatangaza mpira. Ndio jambo. Kazi yao
2: tufanye hiyo kazi.
1: Si watangazaji. Wanakupatia burudani. Burudani ya kandanda, burudani ya World Cup. Nuno Mendes anachukua ngoma na katu wa kule mchezaji Karimova. Ngoma inatoka nje na kwenda kurushwa huku. 12 dakika, na ukumbuke madoa tayari nimeingia nazo *821#, unavyozibonyeza mara mobo nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Kuna boxes sita, box number 1 mpaka box number 6, na zote tayari ziko na doa. Ni wewe tu uamke, uanze kuchangamka. Na kando tuna kuzishinda, kuna bonus juu yake, manake vile unabonyeza mara nyingi, it can't be taken for granted my brother. can't be taken for granted, my sister. Hiyo bidii yako kuna mtu anaiona, na bila shaka kwa sababu tu ya kuweka bidii utajipatia kakitu. Jao Felix katikati ya uwanja anacheza kwa Kevitinha, analeta kule Gonzalo pembezeno upande wa kulia, inapigwa tena kule, wanacheza ngoma moja safi, anaileta kwa mchezaji Bruno Fernandes, anakata moja anaileta nyuma huku, wanaonana vizuri, nipe nikupe na tandaliwa kule pande wa kulia kule, wanapanua uwanja vijana wa timu ya Portugal. Lakini Uzbekistan pia wanasema tuko Face Live, anachukua ngoma kule, wananyang'anywa haraka haraka. Portugal tena wanatanda ngoma huku, wanaonana vizuri, nipe nikupe. Wanacheza mpira ule, wanaweka chini kana kwamba wanashona mkeka, msikilizaji. Mpira unatambaa kana kwamba ni nyoka ambaye yopiga lap zake katika uwanja huu wa Houston. Cheza vizuri, chekecha miguu yake kule, anainua kichwa, hatari kwenye lango la timu ya Uzbekistan. Wanazidi kusakamwa sasa hivi, wanakaa nyuma, nipe nikupe. Jezi 15 ni Jao Neves, anachukua ngoma na ipaka pembezoni upande wa kulia, anaipatana kule na mchezaji Jao Felix, geresha nyuma tena katikati ya uwanja. Hawa ni Portugal, anakata moja kule, anainua kichwa katikati ya uwanja huku Vitinha, kijana wa kitambo huyo wa Wolves, anacheza ngoma safi, leta pembezoni kule kumtafuta mchezaji Renato Veiga. Renato Veiga, kijana wa kitambo wa timu ya Chelsea, anachukua ngoma, anacheza vizuri sana kule. Ruben Dias, kijana wa timu ya Manchester City enzi zile, chukua ngoma, anakata vizuri, jaribu kuingia kule, wanapokonywa ngoma. Aya Karimov anapiga counter kule, lakini kipa Diogo Costa anatoka na kuiondosha. Ndani ya dakika ya 14, msikilizaji, Portugal moja Uzbekistan bila.
2: Na tayari ukiangalia namna na ambavyo mambo yalivyo katika uwanja huu ni kwamba Ureno wamekuja na lengo moja, ni kufunga na kufunga. Na kufunga pale ni kutafuta alama tatu, na hivyo kinachomleta hapa sio kingine, ni alama tatu. Mwanzo mwisho mechi na kasi ya aina ya kwake, huwezi ukadhani kwamba kuna underdog hapa.
1: Naam.
2: Hawajamdunisha hata kidogo. Wameamua hapa ni kazi tu.
1: Kazi tu. No era tu. Hivyo ndivyo wanasema, msikilizaji. Wanapata fauli kabu nje ya kisanduku. Nafikiri ni matime zingine za CR7 kwenda kuchukua majukumu na kwenda kutafuta bao lake la 16 ndani ya World Cup na bao lake la pili la World Cup ya msimu huu. Bila shaka mambo burudani hii unaipata vizuri kwa sababu ya producer wangu Ian Tuku, ambaye anafanya mambo inakaa mshwari, ana make sure kila kitu iko freshi. Wakienda dehydration kule, ana make sure pia hapa watu wako well dehydrated.
2: Bas, moja kwa moja. Lakini usisahau kwamba pia tuna mado *821#, fanya vile chap chap tu kabla ikabu hii haijachanjwa kuelekezwa katika lango la mwana Uzbekistan
1: ndani ya boxe sita hizo, ambazo ukitumia 20 bob peke yake, ili mradi umefika 18 years and above, wewe unakubalika sana kuicheza. Lakini siri hapa ni kuicheza mara mob, kucheza mara mob na kucheza mara mob. CR7 anakanyaga mpira pale, wako pale na Nuno Mendes, lakini shara zote zinaonyesha kwamba CR7 ndiye atakwenda kuchukua majukumu. Endelea kunijuza unanipata, pata ukiwa wapi. Ndani ya dakika 15 hizi ni burudani ya kandanda, burudani ya World Cup. CR7 anakanyaga, referee anasema ukiwa tayari, mimi niko tayari, bora usubirie kipenda. Anavuta pumzi CR7, wanahesabu maguu tena nyuma kule, yuko peke yake. Vile vile namuona Nuno Mendes anahesabu maguu nyuma. Wanazidi kutuchanganya. Hata sisi hatujui nani atachukua majukumu. Kuna mchezaji huko chini, ukuta watu sita unawekwa pale. Anainua kichwa kama cobra CR7. Anaangalia nyuma ya ukuta, nifanye vipi? Wako wachezaji watatu. Kipa yuko pale. Ana wasiwasi kama mnyafuraji wa vibeti. Refari anasema any monkey business hapa, penalty. Hapa ni ndani ya kisanduku, ukijaribu tu, alafu ni CR7 anapiga, ukisubutu tu mimi lazima nitengeze jina.
2: Hapa ni mahali pabaya sana, jumanake aita iwekwe ndani au ilombeze mtu tena ipige ile deflection, ama unawe kibahati mbaya.
1: Lakini ziko karibu sana hivi na 18, waga ngumu sana kuja ndani. Sikiwa hapo karibu, maybe pigwe chini. Akigusa juu, CR7 anajiandaa, anajitanua. Mendes! kwenye studio msikilizaji. Tunafikiria CR7 yatakwenda kuchukua majukumu. Nuno Mendes msikilizaji anaachilia kitu grass cutter. Chinja ua. Bao la pili ndani ya dakika tatu. Hawa ni Portugal msikilizaji. Hawa ni Wareno. Ndani ya dakika 17 Portugal 2 Uzbekistan nunge. Naam.
2: Kuna tanda giza hapa. Jumana ki Uzbekistan likujuza mapema sana. Hapa tusipochunga moko na wata watu katembea nayo kipindi cha kwanza. Mbona, hebu angalia namna ambavyo waliifungua vizuri tu. Yani ulikuwa umehitaja kwamba ni vigumu kufunga katika maeneo ya 18 au karibia na pale. Lakini wao wameifungua tu vizuri tu. Ngoma inaelekea panapo stahili, wakati unapo stahili, bila kulombeza yeyote.
1: Santa sana. Ndivyo hivyo msikilizaji, Martinez, kocha wa timu ya Portugal, anasherekea sana. Unasalimiwa sana na Eli Mbalilwa. Anasema salimia sana mtoto wa dadi.
2: Asante.
1: Mzee wa mafom, tunakukaribisha sana. Asante sana Neema Ambua. Jana ulijiita Ngilesi Mwendwa. Asante sana Ngilesi na karibu sana Tyrone. Ukiwa Sheli Mombasa unasema uko vipi mzito? Niko ndani ya burudani Uzbekistan, watasema nani aliwaleta ndani ya World Cup.
2: Bas.
1: Watajutia kuingia ndani ya World Cup. 18 dakika Portugal 2 Uzbekistan 0. Nampigia pasi kijana huyo mtoto wa dadi Isaac Kwehenya. Twende kazi. Na ukumbuke kuwapatia form ni star A21 hash boxes 6 up to 300,000 unaweza kupita nazo.
2: Exactly. Unaweza ukaamua isee uweze kuweka multibet. Uweke box ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne mpaka ya sita, alafu kisha you never know, temo unacheza, temo bonus inakuja. Ni star 821 hash moja kwa moja, fanya mambo, alafu kisha baden badena wewe utakuwa unakuja kutoa ushuhuda hapa, sio? Thank you so much. Asante sana mahara popote na ambapo unazidi kutegea na kusikilizia mitabendi hii. Hii ni Radio Jambo. Mie wananiita mtoto wa dadi Isaac Kwehenya, mwenzangu Toldokuri upande wa kushoto kulia. Garambe yenyewe hii leo ikiwa ni Portugal dhidi ya Uzbekistan. Hadi kufikia sasa Ureno wanaongoza jumla ya magoli 2-0. Magoli ya kitua kimiani naye Cristiano Ronaldo dakika ya 6 na kisha Nuno Mendes dakika ya 17. Je, hapa pana uwezekano wa Uzbekistan angalabu kupata sare? Meneja wao Fabio Cannavaro, mzee wa kazi huyu, namkumbuka zama zile.
1: Best player kwa World Cup ya 2006 I think. Wakichukua World Cup Italia. Kama sijakosea hapo.
2: Muitaliano huyu. Leo yeye ndiye amejukumbishwa majukumu.
1: Hiyo ndio World Cup ya mwisho ambayo waliweza kuhudhuria. Baada ya hapo sijawaona tena.
2: Hapo sasa wangekuwa wa Afrika, ungesikia ni mambo ya mchawi. Ndio Afrika tunapenda kurogo sana.
1: Maana country yetu si Ghana. Manake nimeona kuna mchawi mmoja amesema atafanya juu chini hurricane asifunge bao. Jamaa mmoja wa kifimbo cheza.
2: Utafanya nisilale.
1: Pale Ghana. Chezesha kifimbo, anasema leo kifimbo cheza na Ken. Kifimbo cheza.
2: Akikaribia kufunga lango.
1: Kifimbo cheza.
2: Ikabu ile msikilizaji. Ikabu rafaidi dakika 20 tunapoifuta hapa. Katika uga huu wa NRG Stadium anakwenda kuichanja ikabu ile maguu kama 18 pia. 19 kuelekezwa katika lango la mwana Uzbekistan. Mlinda lango leo Abdikadir Nemato. Nemato ameona giza mara mbili. Hawa ni wana Ureno. Wameamua kazi leo. Anasema leo amepatana mnyonge. Felix haya anachanja kitu kile ukuta bin Adam. Unatengezwa anaanza nyuma kwa nyuma na Bruno. Hatari katika lango. Matias. Naipi npigo. Nikupe. Toka inje namna gani hapa wanaondoa uchafu ule. Huyu ni Nuno Mendes. Moja kwa moja na ambaye fanya kazi moja rabu. Joao Felix. Anarusha haraka upesi. Kumtafuta kiungo jamaa huyu nane mgongoni. Bruno Fernandes. Kwa kia Joao. Joao wanagawa kwa kinuno. Mendes. Mfungaji wa goli la pili. Kicho kinalia. Wanaondoa uchafu ule. Abdalov. Majina yao yote yanamalizika na V ya kama yale ya Warusi. Haya. Hamna ish pembezoni Pedro Neto. Neto sasa anaingia dakika 21. Ureno 2 Uzbekistan 0. Anagawa kitu kile. Parakosekana mje hapa. Wanaingia vizuri sana Wareno msikilizaji wangu. Shughuli zikiwa ni kusaka goli, sio tu goli ila magoli ikiwezekana. Bruno anaingia sasa king of assist. Piga kisigino Cristiano. Lakini anakwenda chini mchezaji mmoja hapa. Referee anasema nipo macho kama sio jicho. Hapo mambo yanakwenda mlama. Inakuwa ni ikabu kwa faida ya timu ya Mwana Ureno. tayari wanamiliki kabumbu asilimia 80, 20 ikimwendea huyu mwana Uzbekistan. Hadi kufikia sasa shots zimepigwa 6 kwa faida ya Ureno, 1 kwa Uzbekistan on target, 2 kwa Ureno, na tayari 1 kwa Uzbekistan, na yote mashuti mawili yaliyoelekezwa katika lango na kulenga shabaha kwa faida ya timu ya Ureno, yote ni magoli. Haya, ikabu ile anakwenda kuichanja Bruno, mahala pengine hatari sana hapa, ukuta bin Adam unatengenezwa, anasafirisha kitu kile, bado namna gani hapa wanakosa wanauza Uzbekistan, shambulizi la kustukiza, anaingia Edo Shomodov, lakini nakatwa vizuri naye mchezaji huyu Ruben Dias, fanya kazi yake. Referee anasema ikabu ile, raia huyu wa Morocco Jalal Jaed sema ni ikabu hapa, inakuwa ni ikabu kwa faida ya timu ya mwana Uzbekistan. Zidi kusema nasi, je, unaitakia timu gani ushindi hapa, timu ya Uzbekistan au timu ya Ureno? Anasema msalimie sana Tundukuria.
1: Shabash.
2: Unasalimiwa sana na anaitwa Kendu, anasema Kendu Bay, tuko locked. Huyu ni Paul Njoga.
1: Asante sana Paul.
2: Mzee wa kazi. Kemayo Glen anasema yupo ndani Matira Kona, eneo la Kamoko Village, Elgeyo Marakwet. Huko pia inashika vizuri tunapoelekea katika basi ile cooling break. Watu wanakwenda kupiga kopo la maji, nasi pia hapa tutakuwa tunapiga kopo la maji. Lakini mida hiyo *821# boxi ziko 6. Fanya mambo, unaweza ukasepa na up to 300k, au sio?
1: Bila shaka. Ni hivyo tu, mambo ni rahisi tu hivyo. Unachukua, unabonyeza *821#, unavyoibonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Tunakwenda kwenye mapumziko, watu wakunywa maji, wakikunywa maji na mimi nazidi kutafuta washindi ambao wanaendelea kujishindia madoa hapa. Nilikwambia unaendelea kubonyeza *821#, unavyoibonyeza mara moja hivyo hivyo ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Acha nitafute washindi hapa.
0: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
1: Nakutafuta wewe ambaye uko ngangari. Unabonyeza *821#. Unaibonyeza mara ngapi? Hii ndio masaa ile. Unajua Muhindi saizi anazubana World Cup.
2: Sasa hivi Muhindi macho yake yote anajaribu kuangalia angalia.
1: Mambo vipi?
4: Poa sana.
1: Naitwa Mzee Tondo na hii ni Radio Jambo. Naongea na nani?
4: Unaongea na Pamela Msimbi.
1: Pamela Msimbi uko wapi, wapi katika hii dunia yetu?
4: Maeneo ya Nandi.
1: Nandi County. Umebonyeza *821#?
4: Kabisa, nimeingia pale.
1: Umebonyeza mara ngapi baada ya kuingia pale?
4: mara tatu tu, nikachukua box number 6.
1: Box number 6 ikakushindia ngapi?
4: 15,000.
1: Na hiyo unaisikia vipi hiyo 15,000? Yeah!
4: 15,000, like, hey, bahati hiyo.
1: Bahati. Na imagine ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000. Bora tu ukae ngangari uendelee kubonyeza.
4: Sawa, si banduki.
1: Usibanduke, na kwa sababu umebonyeza mara tatu baada ya kushinda 15,000 unaongezwa 9,000, yote inaingia 24,000. Hapo vipi? Hapo vipi?
4: Wa.
1: Yani nakwambia kwa jumla sasa hivi unashinda zote zikiwa 29,000 kwa sababu umeongezwa na 24,000 kwa sababu umeongezwa 9,000. Haya, kama nimempoteza. Hata hivyo hapajaharibika jambo. Kumbuka unavyobonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda hivyo ndio inasimama zaidi. Anaongezwa 9,000 kwa 15,000 na kuja 24,000. Pia uko na hiyo nafasi, bonyeza *821#. Unavyobonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Narudi viwanjani, dakika 25, Portugal 2 Uzbekistan bila.
2: Ndivyo shughuli ilivyo, msikilizaji wangu. Sauti ambayo umetoka kuisikia ni yake mzee wa kazi, mzee Toto, moja kwa moja. Mimi wananiita mtoto wa dadi Isaac Kuihenya. Hii ni Radio Jambo, burudana juu ya burudana, ndio burudani ambayo tunakupa. Mechi ambayo tunakugaragazia ni mechi kati ya Portugal dhidi ya Uzbekistan. Portugal 2 Uzbekistan 0. Haraka upesi sasa wanakuja kuanza. Bado wanamiliki kabumbu 76%. Wana Ureno hapa, anaanza naye Bruno, yupo naye Vitinha. Vitinha anaangalia pigapi, anacheza naye Renato Vega. Vega, jamaa huyu wa zamani wa Juve na Chelsea, pia aliwahi kuipigia timu ya Basel pale Uswizi. Anapiga nyuma kwa nyuma kwa Ruben Dias. Dias anaangalia pigo wapi? Anachekecha katikati mwa uwanja, yupo naye Joao Neves, mchezaji wa timu ya Paris Saint-Germain. Hawana ish. Wareno leo wamejipanga vizuri. Diogo Costa wanakaa compost zaidi ikilinganishwa dhidi ya timu ya DRC walivyokuwa. Mambo yalikuwa kidogo hayaendi vizuri. Aboushek. Fizonov piga kitu cha juu kwa juu kumtafuta Shumarov. Shumarov 14 mgongoni, anarejesha nyuma. Yupo naye Otabek Shukurov. Nipe nikupe sasa, hawana ish. Hawa ni wana Uzbekistan. Wanasema hapa jaribika jambo. Walipigwa katika mechi ya mwisho, walitoka sare katika mechi ya mwisho. Na hivyo leo pia wangepata sare nyingine ingekuwa si mbaya kwao wana Uzbekistan. Lakini jinsi na namna mambo yalivyo hapa inakaa ni mlima. Itabidi waukwe zaidi. Shirodov. Anapiga kitu kile katikati mwa uwanja sasa. Anaituliza Abdalla. Abdalla anaangalia pigo wapi mchezaji wa timu ya Diba Alfujik. Mchezaji anachezea timu na ambazo kiduchu za kutoka pale UAE. Kama hayupo UAE unampata hapa Uzbekistan. Ipo timu inaitwa Tractor. Mchezaji huyu jezi nambari 9 na ambaye anakwenda chini hapa. Ikabu ile wanafaidi wana Uzbekistan, alichezewa visivyo Odijona. Komrobevich. Jamaa mpiga na timu ya Tractor. Inaitwa Tingatinga. Hii ni ya huko Iran. Iran wako hapa pia katika michuano hii. Nao wana Iraq majirani zao. Nao pia walionyeshwa cha mtemakuni usiku wa kuamkia leo na timu ya Ufaransa. Je, nani atakayekuwa na sepa na alama tatu hapa? Anaingia nyuma kwa nyuma Nuno Mendes. Anaangalia pigo wapi? Anageresha hapa, wanaingia sasa. Hatari! Goal! Walilala darasani msikilizaji, mabeki wa timu ya Ureno. Akawaangalia Azijon Gania, akapiga kitu nyerezi fata kile, inalenga panapostahili, wakati unaostahili, mida inayostahili, ngozi ile iliyowambwa inatikisa wavu. Ureno 2 Uzbekistan 1.
1: Azizion gani hivi msikilizaji? Anamwangalia wamesimama vipi? Wanasakamana kweli huku msikilizaji. Wanakiri kwamba ni kama kulikuwa na foul, lakini imeletwa hivyo hivyo msikilizaji. Kitu ya chinja ua. Goalkeeper alikuwa hana la kufanya. Jaribu kupiga mbizi kule mchezaji Diogo Costa, lakini Azizion gani hivi anamwambia ukishika hiyo tutaitolea hospitali.
2: Kitu kizito alikipiga. Na alikipiga akiwa amejitolea. VAR inabidi iangaliwe. Subiri tuone referee wa VAR anajukumisha majukumu hapa. Leo Dana Gonzalez.
1: Naona akinyang'anywa hiyo bao.
2: Alimlombeza mtu.
1: Manake Absabeka Fizulaev.
2: Lakini aliguza mpira.
1: Aliweza aliweza kupita na mtu.
2: Referee wa VAR
1: anamwambia ndoka, niondokee bana. Sinifuate bana. I'm the boss here.
2: Kuja kuelezea kilichojiri. Tusubiri tuone goli lile linasemaje. Anasema baada ya kuitazama VAR nikaelekezwa vizuri na msaidizi wa referee, mimi mwenyewe nikajipeleka pale kwa macho yangu yote mawili nikiwa bado niko soba.
1: Goal.
2: Nikiwa niko vizuri, goli linafutwa. Referee anasema ameangalia na macho yake vizuri kabisa na hayuko mlevi.
1: Hata mimi nimeiona hiyo. Nimeona hapo ana bahati.
2: Anafuta goli lile.
1: Maana kuongea ukweli, Shao Cancelo amepiga nisho. Ndio hivyo. Ndani ya dakika 32 msikilizaji tunaingia Portugal 2 Uzbekistan inabaki pale pale na labda. Ndesa mamu unasema niko tunde salimia mtoto wa dadi.
2: Niko vizuri.
1: Bado tupo sana. Asante sana.
2: Asante sana.
1: Burdan iko chonjo kabisa. Anasema hivyo. Mwingine hello mjambo mzee Toldo. Gotea wa Yenya mwambie good work mabingwa. Kanzi nzuri na wapenda sana. Asante sana Benson, pia sisi tunakupenda sana.
2: Thank you.
1: Kutoka Damam.
2: Asante sana Benson.
1: Ala, Toldo umerudi tena. Niko area. Toldo nakupata very clear na safi sana kama pamba. Please tafuta vegetarian alipapa. Mimi si course Radio Jambo 6 mpaka midnight hapa, bila radio haiendagi. Kuna soja ya West, kuna soja ya Western Kenya. Simuelewe jamaa yuko ugaibuni. Ah, ni shabiki sugu sana wa Alibaba. Jambo mzee Toldo, naitwa Joseph Nongo, nikiwa maeneo ya salama ndani Gotea mtoto wa dadi. Asanteni sana kwa burudani. Siwezi squeeze. Okay. Nafikiria naongea kuhusu mambo fulani fulani, nimesikia muendea akiongea hapa kuhusu milioni 80 sijui zilienda wapi. Sitaki kuongelea hilo sana, manake naweza itwa mchochezi.
2: Umesalimiwa sana.
1: Milioni 80?
2: 80 milioni inakunywa maji tu hivi.
1: Utaiwachaje?
2: Ai. Haiwezekani. Simon Jaga anasema salimika sana mzee Toldo. Na yeye anasema kijana mtunze bado. Kitovu akijapona hivi usimuuze.
1: Asante sana. Asante sana, kijana alifika huyu.
2: Haya, unajua alikuwa anaangazia wakati ulielezewa kwamba utunze. Kasema usiuze mtoto mapema.
1: Asema nisimpeane.
2: Au usipeane mtoto mapema hajapona kitovu.
1: Mtoto hata acha afundishwe Nairobi. Nivyo ndio kukua sasa. Lazima tumkombaze huyu. Inaletwa kule na Jazz Uzbekistan, wakienda kutafuta la pili. Kumbuka msikilizaji, bado madoo zipo. Ni wewe uchangamke msikilizaji, chukua simu yako, bonyeza *821#, unavyobonyeza mara mob ndio nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Master kule yukos Ndegwa himself na kupata sana 100% nikiwa na mzee Mwatawa hapa maeneo ya yuko Skitengela. Asante sana mtu wangu, mipango nayo unayo kabambe. Jen, habari zako nimezipata, unasema mambo babu kubwa. Asante sana Jen, ni mtu ambaye tunafanya naye kazi hapa, na unasikia nasema kazi kuntu. Kazi kundu, nasema kitu kama ni tamu irambwe. Asante sana Jane. Jau Jane.
2: Tunashukuru.
1: Mvuliaga kofia sana kwa sababu nilipo ingia hapa Radio Jambo 2008 kiwa mgeni hivi, undo nilipa chaki.

0: saizi. Kila kitu kimesimama. Ni saa ya burudani na Radio Jambo.
1: Thank you so much.
0: Biafra kamaliza na chairman Alikos Zola, asanteni sana. Zinga, asante sana. Na Jomba, asanteni sana kwa kuikubali burudani.
1: Umesalimiwa sana na Chepkumi ya Machide. Anasema yupo ndani. Salimia mzee Tuldo sana.
0: Nilikuwa nimesikia Chepkubi. Kashinda Chepkubi tena inaongea. Asante sana Chepkumi.
1: Sema usalimike sana.
0: Nimezipokea.
1: Wakiwa pamoja na skuli. Huyu anajulikana kama Jack, skuli Jack. Anasema tunategea burudani linanoga zaidi.
0: Asante sana Papa Tondo na mtoto wa papa. Hii burudani ni mwejeje. Burudani ni mwejeje.
2: Tunashukuru sana.
0: Radio Jambo iko juu kama mkia wa mbuzi. Na hatubanduki kamwe. Niko na binti yangu Natasha Genesis Wangara hapa kwa mbao Kariobangi South. Unipusi talanyi Wangara, mwana wa mboga, Siribo Finest.
1: Thank you so much.
0: Pocho kwa namilika mpira kwa 60%, huku timu ya Uzbekistan ikimiliki kwa 40%. Hivyo ndivyo mambo ilivyo. Wanaingia kule Uzbekistan, inapigwa moja ndefu. Wako na mlima kukwea msikilizaji. Siku zote wanasema kupanda mchongoma haiwagi kazi. Kazi huwa ni kushuka mchongoma. Hivyo ndiyo taswira ilivyo katika timu ya Uzbekistan. Vijana wa timu ya Portugal wanasema huwa wana huruma na mtoto ambao hajazaa. Wanampiga kama burukenge.
1: Na nadhani itakuwa vigumu Uzbekistan pia naye kuweza kufuzu. Maanake mechi ya mwisho Uzbekistan huyu hata kupata ushindi pale bado nahisi itakuwa kibarua. Mbona? Kulingana namna ambavyo yupo hali yake, alipigwa na Colombia 3-1. Atakuwa anapiga mechi ya mwisho dhidi ya Kongo. Kongo iwapo ataipata, ataupata ushindi
0: fimbo na fimbo
1: dhidi ya Colombia, inamaanisha pia atakuja katika mechi hiyo akiwa na nia na ari ya kupata alama zingine 3, na hivyo Uzbekistan huenda kidogo tukaanza kuambia asante kwa kushiriki.
0: Kazi ipo. Ndio hivyo msikilizaji, endelea kufanya kama vile nilivyokuambia mtu wangu. Tulisema astare ni gharama. Sasa ile una cheki mangoma hapa, unafaa kuona kakitu, manake pale huko utahitaji kahawa.
1: Kweli?
0: Kwa sababu kuna baridi, kuna wale wa vitu vingine, mdomo tamu tamu. Unajua mdomo tamu?
1: Watu wa kukunywa kahawa tungu.
0: Mdomo tamu. Vitu unafungua zinalia psss. Vitu ziko lazima zikuite foolish. Sasa ile unafungua inakuita foolish. Hizo zinahitaji mfuko uwe safi. Saile unapiga vitu kama zile. Kuna ile saile ukipiga pia kuna kitu umekelea pale, unangoja pia pale jiko nayo ifanye kazi.
1: Kweli?
0: Jiko na makaa itengeneze kitu ambao pia unaweza ambatanisha na vitu zinalia.
1: Ama kwanza matandiko ulikuwa umeyaweka mapema kabla uende uifungue, sio?
0: Inaitwa foundation.
1: Foundation.
0: Unatengeza foundation.
1: Alafu kabla ndio uimwagilie sasa.
0: Alafu kuna wale watu wa ngonjangu nji.
1: Hiyo foundation.
0: Wale wa ngonjangu nji.
1: Hiyo foundation hauwezi kama una kakitu. Hauwezi.
0: Lazima ukuwe na kakitu.
1: Ndipo sasa
0: wale wa ngonjangu nji nao washachukua vitu vyao, wamechukua kangeta yao ama asili yao safi kama sio mogoka. Kuna wale wa Jabarez pia lazima uweke foundation. Alafu wale wanakujaga saa ya kuvunja, kuna kitu inaitwa kuvunja.
1: Mpaka jaba inataka foundation.
0: Lazima uvunje. Jaba iendi tumbo ikiwa tupu. Lazima upige foundation safi. Uliza Alikos. Haya, ananielewa sana. Alafu sasa jaba ukishapiga ile kabla ya kutema lazima uvunje. Uvunje lazima upige
1: ikuje vizuri.
0: Ndio mambo ikam fine uweze kupata usingizi, na kama uko na shughuli hiyo usiku uweze kuipiga vizuri. Wananielewa sana watu wa Jabrez. Watu wa Jabrez wananipata vizuri sana. So ndio uwe na kakitu mtoto wa dadii. Unachukua simu yako, unabonyeza *821#, unavyoibonyeza mara moja nafasi yako pia inasimama vizuri. *821#
1: pale ndani
0: ni hela.
1: Pale ndani kuna boxi 6.
0: Yes.
1: Na zote boxi ziko na kakitu. You never know ni gani ambayo iko na kitu zaidi. Hivyo cha muhimu, make sure kwamba unafanya kinachofaa, shughulika pale, alafu kisha bana hii. Ukiweza unaweza ukapiga multibet, hata kama ni box 4 au 5, unavyocheza zaidi ndivyo unavyojizidishia nafasi yako ya kuweza kusepa na kakiru.
0: Jamaa ananiuliza hapa, mzee unatuambiaga uko 71 years. Hizi vitu unazijua?

0: vipi? Sasa mimi namshangaa.
1: Na anashangaa
0: bado. Inaitwa experience.
1: Anashangaa bado unafungua chupa.
0: Inaitwa experience. Hizo ni njia ambazo nimezipitia zote. So ni njia ambazo unazijua.
1: Ulikuwepo.
0: Nilikutangulia. Kabla wewe mimi nilikuwepo.
1: Anasema msalimie sana mzee Toldo. Tunaipata mechi vizuri hapa Kabazi katika kijiji cha Maombi. Huyo sio mwingine la basi ni JW Mwati. Anasema msalimie sana. Mwambia tunze huyo kijana.
0: Asante sana na utuweke kwenye maombi.
1: Kijiji cha Maombi pale Kabazi. Na maeneo mazuri sana japo yana kijibaridi ki. Sana. Huwa tunasema pia nasi watu wa Maombi pamoja na watu wa Kino. Hata sisi ni kama tunafunzwa tu namna ya kuishi pale Canada.
0: Unajifundisha pia ya kuishi Canada. Ali aliko Santa anasema asante Toldo, fundisha kijana kuhusu foundation. Foundation muhimu. Asa peru kwa anasema ni kwari na giyothi. Kwari na giyothi.
1: Tatizo sisi wengine walengwa kahawa.
0: Foundation muhimu. Foundation muhimu. Inaletwa kule katikati ya uwanja. Otabeka Shukurova wanachukua ngoma na jaribu kuipiga kule, inatoka nje. Ni ngoma ya kurusha kuelekea upande wa timu ya Portugal. Dakika zinaongezwa sita, zinakata nne. Kati ya dakika sita ambazo zinaongezwa.
1: Na ukisikia tukipiga story, kasi ya mechi imerudi chini, hususan baada ya goli lile la tatu na la pili kwake Cristiano Ronaldo. Tayari wanauzi backstone na sasa wanarudi nyuma kujaribu kujipanga upya na kujaribu kuona je wanaweza wakajilainisha tofauti. Naye pia mwana Ureno sasa amepunguza kasi, hana shughuli ya kujichosha sana. Tayari alama tatu amezishika kwa mkono mmoja.
0: Ndio hivyo msikilizaji, zinasalia dakika moja tu. Twende katika mapumziko. Portugal watakwenda kifua mbele msikilizaji. Washafanya kazi yao katika falsafa. Sasa inabaki kumwadhibu tu huyu Uzbekistan na kumwambia mtoto akililia wembe au unampatia. Ikiwezekana unampa shoka. Kitisha wembe mpe shoka.
1: Unampa njora ajimalize nayo.
0: Kabisa. Uzbekistan anasema sisi hatukukwambia uqualify. Huku ni kwa wanaume.
1: Ajua San Marino ndio ufanywa hivi katika michuano ya Euro. San Marino huwa karibu kila mja. Sasa Uzbekistan na Curacao.
0: San Marino ndio upeana points. Ndio usaidia watu kuqualify.
1: Vizuri sana. Wao kiduchu huwa nashangaa sana walifuzu vipi. Na ndio mambo nilikuwa najaribu kuangalia pia Curacao alifikafikaje pale. Timu yake tu ni mbala sana. Anaifuatilia sana kwa ukaribu
0: Tony Mbala.
1: Sijui ana
0: ngoma ya jazo kule. Hatari kwenye lango. Cristiano Ronaldo hat-trick. Wapi? Bado msikilizaji. Ameichuna vizuri msikilizaji Cristiano Ronaldo, lakini akatokelezea bonge la defender huku. Rusta Moyona Ashurmatov anaitoa. Cristiano Ronaldo hajaamini msikilizaji. Amewekewa kitu kizuri kule. Kipa kawa ametoka. Piga chipi yake moja safi. Mpira ukakwenda juu. Akafika kwa sana wakati kule. Bonge la defender.
1: Good defending. Ilikuwa nzuri sana
0: Ronaldo, mashallah.
1: Jamaa alikuwa anasaka goli lake la tatu vizuri tu.
0: Abdul Kadir Kusanov, beki huyu wa Manchester City, ndiye amesimama tisti.
1: Nathani angefunga goli la tatu, pressure ile ingeshuka. Japokuwa hata sasa hivi hatua si mbaya.
0: Pressure
1: ni unajua alikuwa anampeleka mbio kutokana na Messi matokeo yake.
0: Sasa ana pressure. Wote ni mashabiki ndio mna pressure. Hei ana pressure yotu, mashabiki nindo mmejiekea pressure. Takuenda katika half time msikilizaji. Wanaingia katika muda wa mapumziko msikilizaji. Ikiwa Portugal 4, Portugal 3, Uzbekistan bila. Dakika 45 tayari zimekatika na upepo wa Ureno umevuma kwa nguvu sana katika jiji hili la Texas. Uzbekistan mabao matatu bila jibu, ni kama mawimbi ya Atlantiki yameigonga Asia ya kati bila huruma.
1: Na tayari ndivyo hivyo tutakuwa tunaelekea katika kipindi cha mapumziko. Lakini tunapoelekea pale, kumbuka ni vizuri sana wewe na wewe uchomoke na kitu pia. Tutakapokuwa tunakamilisha mechi hii, Ureno akichomoka na alama tatu, nawe pia unaweza ukachomoka na kitu. Vipi?
0: Ndio hivyo msikilizaji, mpira ni dakika 90 lakini dakika 45 tayari za kwanza zishakatika. Ni kwamba darasa la soka kutoka kwa Ureno linafunzwa sana huko vijana wa timu ya Uzbekistan. Naambiwa mtoto kaa chini tukufunze. Hata hivyo wahenga walisema usije ukahesabu vifaranga kabla ya mayai hajaanguliwa. Kipindi cha pili bado kinakuja na kadada hududa.
1: Kweli kabisa.
0: Rafiki yangu Megu ananiambiaga, "Tordo, kadada hududa. Pira bado haijaisha. Pira ni naite. Pira ni naite kadada hududa." Msikilizaji na wewe niambie, unabonyeza star 821 hash uko side gani na umeshinda shilingi ngapi? Wale walibonyeza mapema walishinda hivi kabla tupate wengine. Naitwa Mzee Tondo na hii Radio Jambo. Naongea na nani?
2: Unaongea na Pamela Msimbi.
0: Pamela Msimbi, uko wapi katika hii dunia yetu?
2: Maeneo ya Nandi.
0: Nandi County. Umebonyeza star 821 hash?
2: Kabisa, nimeingia pale.
0: Umebonyeza mara ngapi baada ya kuingia pale?
2: Ah, mara tatu tu, nikachukua box number 6.
0: Box number 6 ikakushindia ngapi?
2: 15,000.
0: Na hiyo unaisikia vipi hiyo 15,000?
2: Bana bahati hiyo.
0: Bahati. Na imagine ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000. Bora tu kae ngangari uendelee kubonyeza.
2: Ah, sawa. Si banduki.
0: Usibanduke, na kwa sababu umeongeza mara tatu baada ya kushinda 15,000 unaongezwa 9,000. Yote inaingia 24,000. Hapo vipi? Hapo vipi? Yaani nakwambia kwa jumla sasa hivi unashinda zote zikiwa 29,000 kwa sababu umeongezwa na 24,000 kwa sababu umeongezwa 9,000. Haya, kama nimempoteza. Hata hivyo hapajaharibika jambo. Kumbuka unavyobonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda hivyo ndio inasimama zaidi. Anaongezwa 9,000 kwa 15,000 na kuja 24,000. Pia uko na hiyo nafasi, bonyeza star 821 hash. Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo ilikuwa. Acha tuangalie saizi naye ni nani anashinda na anashinda shilingi ngapi. Tulisema usikubali kushinda poa. Mm-mm. Shinda kitu.
1: Kweli.
0: Shinda do. Mm-hmm. Leo mchana yote umeshinda poa. Alafu saizi uko na nafasi ya kushinda do tena ushinde poa.
1: Fanya kitu. Star 821 hash. Boxi ni 6. Chagua moja au mbili au hata zote 6, alafu kisha fanya vile mara nyingi uwezavyo ujizidishie nafasi.
0: Bila shaka natafuta another winner. Password, thank you. Nasijui kulikoni
1: ashikaji anasepa na senti.

0: ndio hivyo mambo vipi? Hello. Ni aje?
1: Niko poa.
0: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Nani mwenzangu?
1: Naongea na Shariki Akinyi.
0: Akinyi, uko upande gani hii Kenya?
1: Niko sasa Eldoret.
0: Eldoret, tumebonyeza star 821 hash.
1: Yeah.
0: Mara ngapi hivi?
1: Mara moja tu.
0: Mara moja peke yake. Ukashinda shilingi ngapi?
1: 11,000.
0: Congratulations kwa kuweza kupita na 11,000. Lakini Akinyi, uko na nafasi ya kushinda 300,000 ukiendelea kubonyeza. Unavyobonyeza mara mob, nafasi yako kushinda hivyo ndio inasimama zaidi. Upo?
1: Nitaendelea.
0: Utaendelea. Kuna mtu ambaye amebonyeza bonyeza na hajashinda kitu, namwambiaje?
1: Aendelee kubonyeza.
0: Aendelee pia naye kubonyeza. Asante sana Akinyi na congratulations.
1: Thank you very much.
0: Akinyi anabonyeza mara moja peke yake na anapata 11,000. Wewe uko hapo umeshinda poa. Mimi nataka ushinde kitu. Bonyeza star 821 hash. Na pia ukibonyeza mara mingi kuna fursa ya kupata mpaka bonus. Habari ndio hiyo, star 821 hash. Unavyobonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda pia inasimama zaidi. Ni burudani ya kandanda. Hii ni Radio Jambo, ni Mzee Toldo na Isaac Oihenya, mtoto dadi. Portugal 3 Uzbekistan bila.
2: Katika game kubwa kabisa duniani, endelea kutegea usikie mabao na uhundo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi Radio Jambo, namba moja kwa spoti. Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Watu wangu kila mara wananitembelea, sina hata niokana mke wangu.
4: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako,
3: watu wa kwa kina bibi yangu.
2: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
5: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
4: Haya,
2: share nasi.
6: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
4: Aweke vikwazo.
2: Zungumza tutatue shida.
7: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
4: Hey.
7: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
2: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio.

0: Kwa watu wa miaka 18 na zaidi, cheza kwa uangalifu.
1: Radio Jambo, namba moja kwa spoti.
2: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
4: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
3: Ile kukishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
4: Anaongoja nini?
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
5: Sara, umemsamehe?
4: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alivyo.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Wakileta pangana.
6: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
2: unachapa nyama,
6: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
2: Wakikaa kimalenge unachapa nyauni.
6: Tachotos Isaac James, mtoto mwenye wewe ndio baba.
2: Na wakimisbehave unachapa nyauni.
6: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama tachotos
2: nyauni nyau na mbusi. Sina Lion, Radio Jambo, The Nightmare in Nairobi. Mchapano mambo mbaya umasubi. High Stakes Commonwealth International Cruiserweight Title Showdown. Tarehe 26 mwezi huu, ndani ya Masaus Ngong Road. Mchapano wa kwanza, Nicholas Mwangi na Hussein Pendeza wa Tanzania. Mchapano wa pili, Abdi Bashir kwenye ulingo na Showstopper. Itakuwa makonde mazito kati ya East and Central Africa champion Joshua Wasike na bingwa wa Malawi Anthony Banda. Tikiti za regular mlangoni ni shilingi 2000 tu. The Nightmare in Nairobi ni makonde mazito zaidi kuwahi kufanyika Kenya. Masaus Ngong Road. Ukiletewa na Kalakonda Promotions na Radio Jambo.
1: Radio Jambo, namba moja kwa spoti.
2: Uko lonely?
7: Yeah.
2: Unatafuta sweetheart?
7: Hata kuja ni tugongane.
6: Ati?
2: Babe ama babe?
7: Hakuja tugongane.
6: Wacha.
2: Tutakukonnect.
6: We, mnagongana aje kwani?
7: Nataka kutuia ya wane.
2: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
7: Mkuja ufanye o mambo. Nataka kutuia
8: wania. Ni wania peke yake.
7: Mkani mazu ni wania.
2: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi. Hapa, Radio Jambo.
1: Radio Jambo.
9: Yemana Lion.
10: Yes, Sambusi the Rastaman.
9: Natika say.
10: Aye.
9: Waza.
10: Wolan Rasta.
9: Yee.
10: Imefika ile kidhaa wa Kenya milioni 20 na
9: wanagojea goje.
10: Kumwaya mtama
9: kuku wakiwa wengi.
10: Yes, unatoboa siri hapa kwenye tempo ya Rasta Experience. Tosha Mbusi na Lion Teketeke. Hello. Radio Jambo, tempo ya Rasta Experience ya Mbusi na Lion Teketeke. Habari ya jioni.
11: Mzuri sana Rasta.
10: Hapo safi. Tunaona umechangamuka.
11: Kabisa.
10: Uko na siri unataka kutoboa?
11: Niko na siri.
10: Toboa.
11: Nataka kutoborea makare. Mwambie ile mahali tulikuwa tunakaaga. Pale pande ya Loitoktok kule.
10: Ati?
11: Pale pande ya Loitoktok. Mwambie mtu yenye tulikuwa tunakaaga walikuwa wazemaga kuku zao ni sisi tunakula. Mwambie sio sisi. Lakini
9: Goja, wachana na lakini. Ati unataka kutobolea mama kare.
11: Mama kare.
10: Mama kare ni nani? Ni mama yako? Ni mama bibi ya bibi yako?
11: Hapana.
10: Rafiki ya bibi yako.
11: Alikuwa ni jirani yangu.
9: Oh, alikuwa jirani yako.
11: Alikuwa ni jirani yangu.
10: Huko Loitoktok.
11: Huko Loitoktok, lakini alikuwa na mtoto fulani hapo, nilikuwa na mfuataga hapo.
9: Kwa hivyo ulikuwa unataka kukua shemeji, ulikuwa unataka mama Karia kuwe mama mkwe?
11: Karibu hata ilikuwa ishaanza, lakini nikakimbia nikakuja Nairobi.
10: Ulikimbia sababu gani?
11: Amna, yani mi ile tu nilipata kazi kwa sababu huko nilikuwa sina kazi.
10: Oh, ukapata Nairobi kazi. Unakuja na... ukapata Nairobi kuna maslay queens ukasahau vienyeji.
11: Huko ndo kuna maplayer.
9: Ulisahau Kari?
11: Bado sijamsahau, like namkumbukanga mbali mbali saa nyingine.
10: Lakini Nairobi umekuja ukoona vitu.
11: Mali safi.
9: Haya, chunga hiyo mali safi, kuna nini?
10: Kuna super gonoria, kuna, proma.
9: Inaweza kupata ushindo kurudi Loitoktok ndugu.
11: Ni kweli lakini haiwezi.
9: Jichunge.
10: Wewe jichunge, usitoke Loitoktok kukue.
9: Ati wewe ndio wa kwanza kurudisha gonoria
10: Loitoktok.
9: Eh.
11: Ai rasta bana zi.
10: Sasa hii siri kwanza ni gani ndio tunataka kujua?
11: Siri ni kwamba huyo mama Kare walikuwa wanaongea kwenye hiyo kijiji wakisema ni sisi tulikuwa tunakulaga kuku zao.
10: Mm.
11: Na kwa hiyo sasa nilikuwa nataka kumtoborea venye walianza kusema hivyo.
10: Mm.
11: Sasa mimi nikaanza kuzishika nikizikula kabisa.
9: Oh, ukakuwa mwizi wa kuku.
11: Sasa hapana, hiyo hivyo.
10: Yaani uliibia mama mkwe kuku?
11: Hapana.
10: Kwani ni aje?
9: Ndio hivyo ndivyo.
11: Mimi nakula.
10: Wewe ulikuwa unaiba, wewe ndio unakula?
11: Walikuwa wasemaga hivyo lakini sio mimi.
10: So, nani alikuwa anaibanga? Ulikuwa unajua mwizi?
11: Mimi nilikuwa sijuaji.
10: Okay.
9: So wakakusingizia mpaka sasa ukaona uanze kuzikula.
11: Sasa unajua rasa mtu akikusingizia kitu na sio wewe unafaa uifanye kweli wajue wewe ni mnati.
9: Hapana, hapana. Hiyo kwanza unaharibia wanati jina bwana.
10: Wewe ni mnati wa wapi?
9: Wewe kwanza wewe una
10: Bombo Clat.
9: Unasanya kuku za watu alafu unajiita mnati.
11: Hapana, sio hivyo, sio hivyo.
10: You steal a chicken and you call yourself a nati dread.
12: Tuachane na wanati. Wanati wanasomeana hapo. Hauwezi kuwa mnati alafu wewe yeah, ni unaenda kunyofua kuku za watu. Inakuwa iwezi.
10: Unapiga
12: watu, wanati wamekataa.
10: Unapiga watu nyongo leo.
12: Wanati mpaka wamemuita Bombo Clan. Hey, kipindi cha pili kinakuwa kinaanza baada ya mdosio kwa mrefu, lakini pia nikukumbushe bado mado niko nazo hapa, ni wewe uchukue simu yako ubonyeze *821#. Nilikuwa kikishia na nikakwambia unavyoibonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Tafute mshindi mwingine.
13: Thank you.
12: Tafute mshindi mwingine. Mbize. Tuwezi kuwa mbize saa ya mapesa ba.
13: Please enter your password.
14: Kwa bizi wakati unahitajika utunukiwe.
12: Ni makosa sana. Haya. Ya namba inaruka. Ndio hivyo msikilizaji. Wewe pia endelea kubonyeza, inaweza kuwa ndio naweza kuwa nikikutafuta hapa baada ya muda sio kwa mrefu. Wewe kama wale wengine ambao wamejishindia mado.
10: Naitwa Mzee Tondo na hii Radio Jambo. Nani mwenzangu?
15: Naongea na Shariki Akini.
10: Akini huko upande gani hii Kenya?
15: Niko Sezo Eldore.
10: Eldore, tumebonyeza *821#.
15: Yeah.
10: Mara ngapi hivi?
15: Mara moja tu.
10: Mara moja peke yake. Ukashinda shilingi ngapi?
15: 11,000.
10: Congratulations kwa kuweza kupita na 11,000. Lakini Akini uko na nafasi ya kushinda 300,000 ukiendelea kubonyeza. Unavyobonyeza mara moja nafasi yako kushinda hivi ndio inasimama zaidi. Upo?
15: Nitaendelea.
10: Utaendelea. Kuna mtu ambaye amebonyeza bonyeza na hajashinda kitu, namwambiaje?
15: Aendelee kubonyeza.
10: Aendelee pia naye kubonyeza. Asante sana Akini na congratulations.
15: Thank you very much.
10: Akini anabonyeza mara moja peke yake na anapata 11,000. Wewe uko hapo umeshinda poa. Mimi nataka ushinde kitu. Bonyeza *821#. Na pia ukibonyeza mara mingi uko na fursa ya kupata mpaka bonus. Habari ndio hiyo *821#.
12: Tunaingia ndani ya kipindi cha pili msikilizaji. Timu ya Ureno ikiwa inaongoza tatu mtungi, Uzbekistan wako na kazi ya ziada msikilizaji kuweza kutafuta angalau la kufutia machozi, na wakumbukage pia sisi kwa World Cup tulifungaga bao. Waingia angalau pia kwa historia. Ndio timu pekee yake ambayo tulifika na tulifunga bao pia sisi. Tuone itakuwaje kipindi cha pili. Tule kazi mtoto wa dadi.
16: Asante sana, shukrani tena sana mwenzangu Toldo Kuria. Kipindi cha lala salama lala kwa nguo buriani msikilizaji wangu. Tayari mabadiliko hapa. Anaandaliwa haraka upesi timu zote mbili. Wanafanya mabadiliko, anatoka Pedro Neto anaingia kwa Sekao. Anatoka Pedro Neto mahala pake anaingia. Mchezaji huyu jezi nambari ngapi? Jezi nambari yake ni 26. 26 anajulikana kama Francisco Consecao, na msajili hapa na tayari pia wanafanya mabadiliko pia. Hawa tunawazungumzia wana Uzbekistan, wanatoka wachezaji wawili, na anatoka mchezaji Azinovich hapa na msajili ni mfute katika mabuku yangu. Na hivyo mahala pake anaingia nani? Anaingia jamaa huyu na ambaye anajulikana kama pia anatoka mchezaji mwingine Mozogov, ndiye anakuja kuingia mahala pake Kamrobovic. Jina magumu haya. Sawa ya usipochunga hapa ndio kaacha ulimi wako huko. Alafu ikawa kesi baadaye. Chunga sana, ulimi unahitajika kwa ajili ya mechi zifuatazo hapa. Na hivyo mameneja wa timu zote mbili tunazungumzia Roberto Martinez wa timu ya Ureno, alafu kisha Fabio Cannavaro wa timu hii ya Uzbekistan, wanafanya mabadiliko katika vikosi vyao. Je, vitaweza kuzaa matunda? Subiri tuone. Nyuma kwa nyuma sasa sema nasi, unaitakia timu kani ushindi hapa? Piga fataki ile. Joao Felix akiwa mbalimbali tu anaamua. Wacha mjaribishe mlinda lango huyu. Na mpaya anajulikana kama Abdu Vakid Nematov. Piga kitu Nyerezi. Anaanza nyuma kwa nyuma katika timu uwanja sasa. Ni kiungo jamaa huyu na mpaya anajulikana kama Ganiv, anakwenda chini viresi sana. Refari anasema ganga mara, nipe nikupe sasa. Sherzod piga kitu cha juu kwa juu namba 13 hapa, lakini ngoma ile inatoka nje, inakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya timu ya mwana Ureno. Haraka upesi wanaanza Semedo Nelson ambaye ameingia mahala pake Joao Cancelo. Wanaingia pembezoni kumtafuta mfungaji wa goli la pili kwa faida ya timu ya Ureno. Huyu ni Nuno Mendes katikati, ampiga naye Ruben Diaz anarejesha kwa Joao Neves kwa Semedo. Hawana ish anacheza naye Casecao. Francisco ananyinyirika kwenye mduara wa kati, anagawa kwa Bruno Fernandes, the king of assist. Jamaa huyu ampiga assist moja baada ya nyingine. Katika mechi ya kwanza hapa tu alipiga assist, leo pia amepiga nyingine, na ni jamaa ambaye alibeba taji la mzalishaji magoli msimu uliopita katika ligi kuu nchini Uingereza, akigaragaza mechi 35 akifunga magoli 9 na kuzalisha mara 21 au zile assist mara 21. Na hivyo mmoja wapo ya wachezaji ambao ni wazuri sana kucheza pale katika namba 10. Ananikumbusha akina Oscar. Kwa anajulikana kama Oscar klabu ya Chelsea.
12: Oscar Emba Omba. Kwa moto kama pasi.
16: Alafu William Mesut Ozil.
12: William Borges.
16: Mesut Ozil. Wachezaji wazuri sana, Philippe Coutinho na ambao amepiga pale katika nafasi ile anapata tena. Moja kwa moja siku hizi sio wengi, wapo wachache sana, ama unapata kwamba anatumika akibadilishwa. Haya, anaingia Nelson Semedo ananyinyirika, anagawa kwake Casecao anagawa kwa katika timu uwanja kumtafuta nani, Matias. Ni kiungo jamaa huyu Nuno Mendes, lakini anakwenda chini mchezaji wa timu ya Uzbekistan. Sema ikabu ile. Jezi nambari 7 mgongoni. Kikosi hichi anajulikana kama jamaa huyu Otabek Shukurov. yupo chini Otabeka Shukurov. Alichezo wa sheri kienyeji hapa, buti likasafiri. Naye referee anasema nipo ange sana, nipo macho. Inakuwa ni ikabu, wanaanza haraka upesi, lakini anatoka wangu wangu Diego Costa. Kasi ya mechi inarudi chini kipindi hichi cha pili. Mreno sasa hana ile pressure sana aliyokuwa nayo, mambo yangeisha 0-0. Alikuwa tayari ananusa mchango wa nyumbani, lakini sasa hivi inaashiria kwamba kazi ipo na shughuli hii huenda ikaendelea. Semedo anagaragaza, piga kisigino, ndivyo sivyo, nakubali chenga za kimaudhi, lakini anatoka wangu wangu Kusanov, anarejesha nyuma kwake mlinda lango huyu Nematov. Nematov anajichanganya na kujikanganya hapa. Nusura mpe Cristiano zawadi ya goli. Jezi nambari 12 mgongoni huyu mchezaji wa timu ya NASEF Kwashi. Timu hii iko pale Uzbekistan. Nashangaa sana ilikuwaje yeye ndiye anachaguliwa katika timu hii, na msimu jana
12: nani huyo?
16: Huyu mlinzi, huyu mlinda lango wa timu ya Uzbekistan. Timu yake ipo katika nafasi ya 9 katika ligi ya kwao.
12: Inamaanisha kwamba yeye sio mzuri.
16: Ameconcede vizuri kabisa.
12: Inamaanisha kwamba yeye si kipa mzuri.
16: Huenda ikawa walinzi ndio wanamwachilia.
12: Naweza kuwa yeye. Ako namba 6 lakini zile save anapiga. Ajabu.
16: Zingine za ajabu. Wanaingia sasa. Arabisha 22 mgongoni. Anachekecha timu ya Uzbekistan. Piga kitu kile. Ananyaka bila wasiwasi. Diogo Costa hapa msikilizaji. Ndivyo hivyo.
12: Mtu kiangalia hata makipa wa timu za hususan kama Uingereza. Kipa wa Uingereza anaitwa nani?
16: Kina Pickford.
12: Pickford. Timu yake ilimaliza namba ngapi? So sometimes it's not about numbers. Ulimaliza sijui namba ngapi sijui. Utapata kwamba toki za kuangalia angalia makipa wengi hapa. Timu zao ni wachache sana, timu zao ziko at nambari moja.
16: Hata magoli zenyu una concede. Jumanake Brazil wamekoma na Alisson Becker tangu akiwa AS Roma, licho ya kwamba bado ukiangalia magoli na ambayo
12: alimaliza namba 5.
16: Na ukiangalia magoli ambayo alikuwa na concede kilinganisho na Ederson Moraes ni machache sana, lakini bado
12: sometimes unaangalia ligi ile unacheza, unaangalia pia ile competition anapata, na zile saves pia anaweza kupiga na ule uwezo anao. Sometimes si ati timu yako iko namba ngapi,
16: timu yako iko vipi. Ile inanikumbusha ilikuwa ni kombe la ni AFCON 2019 ambapo tulipeleka wachezaji wawili walinda lango kutoka timu ya Kariobangi Sharks, wote wawili klabu moja. Wengi tukiuliza kilitumika kigezo kipi kuweza kuficha kwamba rafika nam. Ilizua mihemko. Ikabu ile anakwenda kuichanja Nunes. Ndivyo sivyo, anapiga kitu kirefu kinatoka nje, inakuwa ni goal kick. Wanapobebwa walinda lango wawili wa timu moja, unajiuliza vilitumika vigezo vipi kuweza. Anapiga piga jaramba Bernardo Silva, jamaa ambaye alianza mechi ya mkumbo wa kwanza, lakini hii mechi ya pili akapumzishwa katika timu ya uwanja. Kama ndio muda na wakati ambapo unajumuika pamoja nasi, matangazo ya kabumbu hapa, hii ni burudani juu ya burudani. Mechi ambayo tunakugaragazia ni Ureno dhidi ya Uzbekistan. Hii ni Radio Jambo, kituo bora barani Afrika. Msikilizaji wangu, mie wananiita mtoto radi aizo kuihenya, mwenzangu mzee wa kazi Toldo Kuria, ukimuita mzee wa maforma anaitika tu moja kwa moja, anakujuza form sio nyingine, form ni uende na kakiru. Na ni star 821 hash, box ni 6, chagua moja au mbili au tatu au nne, ikiwezekana zote 6, alafu kisha bana unaweza ukashinda up to 300k. Anaingia sasa Rusto Jona, anaangalia pigo wapi. Nyuma kwa nyuma, lakini anaituliza hapa katika timu ya uwanja. Bruno anasaka mrefu, anasema ganga bana mechi ya kiume. Jezi nambari 19 mgongoni, Azijona Ganif anaingia. Alifunga goli lakini likafutwa kwake, mbili mgongoni, Abdi Kodir Kusanov. Kusanov anacheza na 22, anaingia sasa. Fula zinipe nikupe, 7 mgongoni, chekeche ya kwanza ya pili, wanatisha Uzbekistan, inakwenda kona. Sege mnegi hapa, inatoka inakuwa kona. Analalama sana Bruno Fernandes. Yeye ni mmoja wale ambao upiga kelele sana katika mechi. Hata akiwa pale kwenye Man United. Kona hapa wanafaidi, msikilizaji wangu. Mambo bado, mechi hii imekuwa na kona adimu sana. Ndio muda wanapata kona ya pili ya mchuano na kona ya kwanza kwa faida ya mwana Uzbek Stana. Anakwenda kuichanja kona ile. Subiri ni kujuze jezi nambari 6 mgongoni. Akmala. Akmala anakwenda kuichanja. Refari anasema nipo macho sana. Joao Felix pamoja na jezi nambari 2 hapa Abdikodir Kusanov. Panavute ni kuvute. Alafu kisha anatoa onyo kwao. Kona ile. Subiri, ni kujuze itakuwaje. 55 dakika. Wanaanza na short corner. Anagawa. Ngoma ile chekeche ya kwanza, ya pili. Rejesha nyuma ni Karimov. Karimov anapiga kitu kirefu. Kichwa kinalia hapa wanakataa. Wana Ureno shambulizi la kushtukiza. Cristiano Ronaldo anaingia sasa, kiungo jamaa huyu Casacao. Bruno Fernandes. Kwa Keishi na 6 Francisco. Kwa Kenunes. Nuno. Mendes kumrati. Nuno Mendes. Hana ish. Wanajituliza hapa wana Ureno. Mambo ya kiisha hivi wapo vizuri tu. Katika lile jadwali la kwao la kundi K wapo vizuri kabisa. Watakuwa na sepa na alama 3 na hivyo itakuwa ni alama 4. Ikizingatiwa kwamba alitoka sare katika mechi ya kwanza, naye mwana Uzbekistan atakuwa anavuta mkia katika kundi hilo kwa alama 1. Katika mechi hii moja kwa moja. Nani mgongoni Bruno? Analalama hapa alichezewa sheri CR7 au kipenda Cristiano Ronaldo, msikilizaji wangu. Tuone itakuwaje ikabu ile. Wanafaidi ikabu. Wana Ureno jezi nambari 18 mgongoni. Alisafirisha buti hapa. Jamaa huyu Abdallah Abdilev. Haya. Ukuta bin Adam unatengezwa, msikilizaji wangu. Dakika 56 ikiwa ndio muda na wakati ambapo unajumuika pamoja nasi. Moja kwa moja kutoka uga wa NRG Stadium. Hapa ni Houston, Texas. Tupo vizuri aisee. Jua linachomoza. Mambo ndivyo hivyo. Alafu mpiga picha naye anafanya mambo yake tu. Mashabiki wa timu ya Ureno ni shangwe, vifijo, deremo na hoi hoi.
12: Ana wengi sana. Amekuvalia jezi ya number 7.
16: Bas.
12: Anaifurahia sana. Foul nyingine hii.
16: Jezi yake inauza vizuri. Ikabu ile. Subiri nikujuze, msikilizaji wangu. Maguu kama 22 hivi. Yupo yule yule. Nuno Mendes. Mfungaji wa goli la pili. Na kisha mfungaji wa magoli mawili Cristiano Ronaldo. Anawaachia Mendes. Anapiga kitu cha juu kwa juu. Hatari! Bado! Namna kani hapa? Referee anasemaje? Penalty.
12: Kona.
16: yupo chini. Yupo chini Cristiano, msikilizaji. Anagaragara hapa. Walicheza mechi nyingine kiujanja ujanja tu. Angalia. Hapa Ronaldo anatafuta hat-trick kwa mbinu zote zile. Pigo vizuri sana hapa. Hii ilimlombeza.
12: Alipiga mpira, kipa kaokoa mpira pia. So no penalty at all.
16: Hamna penalty.
12: But imekuwa foul nyingine tamu sana.
16: Inalingana nani kaguswa?
12: Hata hivyo. Akili tupu hiyo.
16: Ametumia weledi na maarifa na ambayo kiduchu wengi hawako wanatarajia. Hilo lilikuwa goli moja jepesi sana na moja rabu. Na tayari walikuwa tayari wameingia mtegoni tu wana Uzbekistan. Kona ile. Kona ya pili kwa faida ya timu ya mwana Ureno. Na kona ya tatu ya mchuano anakwenda kuichanja. Mechi hii haina kona nyingi. Anakwenda kuichanja Bruno Fernandes, the king of assists. Tayari amezalisha magoli mawili katika michuano hii. Anapiga kitu cha chini kwa chini. Hata

0: alipiga kitu roja roja Bruno Fernandes msikilizaji. Wakaki puza tu wachezaji hawa wa timu ya Uzbekistan, lakini kumbe alikuwa amekaa vizuri sana. João Neves akaangalia, piga kitu roja roja pia kinatumbukia panapostahili wakati unapostahili. Ureno 4 Uzbekistan 0.
1: Ni ungulama aka goli ndio ameitumbukiza
2: na aliutema yeye mwenyewe. aliutema mwenyewe mlinda lango Neema Tofu hivyo.
1: Kwa kweli siku ya nyani kufa yote uteleza.
2: Ilikuwa ni mchezaji jamaa huyu jezi nambari 2
1: huyu kipa huyu kipa ndio ameisindikiza ndani,
2: kipa ilimgusa alafu ndio ikaingia. Wanasema siku ya nyani kufa haihitaji hata mvua ya El Nino. Hata manyunyu pekee, manyunyu tu anaweza kubadilisha mambo. Dakika ya 60, sekunde zinachanika 29, na mimi napiga pasi mujarabu kwa kimzee wa kazi.
1: Ndio hivyo msikilizaji, na mimi naingia, tunakwambia mtu wangu anatumai kwamba kushinda umeshinda poa, lakini je, umeshinda pesa? Pia zote hizo lazima ziambatane. Bonyeza *821# hasha. Ni kuambia unavyoibonyeza mara mingi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. *821# hasha. Unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo na inasimama zaidi. Sikiza kona, Uzbekistan wanakuja kupiga kona hii. Leo timu ya Uzbekistan wanachezewa ngoma na timu ya Portugal. Kazi yao ni kukatika, hakuna kuchagua ngoma. Ile inachezwa ndio atakayoikatika. Hivyo ndivyo wameamua. Portugal.
2: Hakuna kusema DJ ibadilisha.
1: Hauchagui ngoma msikilizaji. Hauchagui ngoma.
2: Na kama lazima, wanachagua ile ya kilio.
1: Kazi yako ni kukatika. Ngoma inachezwa na Portugal, wewe ni kukatika. Kaza marinda vizuri mtu wangu, uweze kunangua kiuno.
2: Goli linahesabiwa lake Neema Tofu. Na kwa ni on goal. Na goli hilo la 4.
1: Ilikuwa ina mambo ingine. Hiyo ni on goal. Ndio hivyo msikilizaji, Portugal wanatama laki hapa. Anasema kama kwa kweli mpira una huruma, ukipoteza makini tu chuma hicho.
2: Hapa nadhani hili ni kama lilikuwa tu wazi kama meno ya ngiri kwamba Uzbekistan kujinasua hapa. Na ukiangalia hata tajriba yao wakipiga na timu kutoka bara Ulaya, na bado huwa pia wanalemewa sana.
1: Penye wengi hapa haribiki neno, hivyo ndivyo wasemaji wanavyosema. Ukiangalia timu ya Portugal ina wengi sana mastaa, ndiposa wanamfundisha, anapewa somo huku Uzbekistan, anaambiwa hii ni stage ya wakubwa. Sisi hatukukuita World Cup, ulijileta mwenyewe. Sasa sikiza chuma hicho. Joao Felix anakwenda chini na kwa kuna foul. Leo kocha wa timu ya Portugal Roberto Martinez ameipata vizuri, atakuwa anaondoka Joao Felix na kuingia Francisco Trincao.
2: Mchezaji mwingine wa zamani wa timu ya Wolves.
1: Mchezo bado unazidi kwenda vizuri, lakini Wareno anaonekana taa ushindi wanayo. Siku zote pana nia, pana njia, lakini Uzbekistan hawajaona nia yoyote. Msikilizaji, anapigwa kama nguruwe aliyeonekana msikitini, ama umbo aliyekosea njia kaingia msikitini. Kichapo anaanza ngoma. Tinchao anaingia vizuri sana, nguvu mpya huyu. Nakata moja, kata mbili. Consensao. Nipe nikupe. Ngoma ni tamu pembezoni upande wa kulia. Wanacheza vizuri sana huku Renato Veiga. Kule nyuma, cheza ngoma kwa mchezaji Ruben Dias. Anaichukua ngoma, anaituliza. Anatulia tuli, vijana wa timu ya Portugal. Sasa hivyo wana haraka. Nafikiri wanacheza sasa wakimfikiria Colombia. Manake wanasema hii ni maneno kwisha. Mm. Mechi yao ya mwisho itakuwa inapambana na timu ya Colombia ambayo itakuwa inapambana na timu ya Congo. Fimbu na fimbu.
2: Na hata ukiangalia mabadiliko yao, ni kana kwamba sasa hamna hoja ya kuweza kuwachosha wachezaji sana. Jaribu pia waletwe wachezaji wengine na ambao pia wataituliza ngoma, watahakikisha kwamba kasi ya mechi ipo bado, lakini sio wale wa kikosi cha kwanza. Wachache tu na ambao pia ni mihimili, nimeona ya wao Cancelo wamepumzika mapema sana na hana jeraha.
1: Tunkao wanakata vizuri, wanaingia kule pembezoni kulia kule namna gani, ondosha kule Uzbekistan. Miguu ya Uzbekistan inakaa ni kama imefungiliwa mawe. Sasa hivi hawaendi, hawasongi. Na inaonekana ni kana kwamba washasaliti amri. Wanasema hizo ine jamani, hamna huruma. Hizo ine zinatutosha jamani, msiongeze. Acha sisi tukae nyuma. Wanaambiwa msimame hivyo hivyo pale nyuma basi. Kama zinatosha tusione mtu mbele. We, amri hiyo ya Portugal. Mkitaka tuwasamee mkae nyuma. Inaletwa Portugal, chekecha miguu huko. Cheza vizuri Jao Neves. Anaileta nje huko. Tuliza ngoma moja safi kule Vitinha. Kijana wa PSG anaituliza kwake Renato Veiga. Renato Veiga anacheza kwake Nuno Mendes, fungaji bao la pili. Jaribu kutamba kule, kunasemekana kuna foul. Kuna ikabu nje kule. Mbona kocha huyu aliyekuwa kocha wa timu ya Manchester United dako mbele ya Pepe huyu? Mtu nani huyu?
2: Huyu jamaa, jaribu kumwangalia sura yake.
1: Kocha bayo.
2: Amekuepo lini?
1: Kipara amekuwa Manchester United kabla nani kuichukua. Sasa kocha wa Manchester anaitwaje?
2: Acha nizame. Sasa hivi wako na Carrick.
1: Kabla Carrick kulikuwa na kocha mwingine mreno. Sasa kabla huyu Mholanzi anaitwaje? Kabla huyu mreno Mholanzi.
2: Hebu acha nimzamie hapa. Eh, jamaa ambaye tayari amefika, yuko kwenye VIP wakiwa na Pepe. Pepe naye amepewa kazi ya kumsaidia Jose Mourinho.
1: Juza tu saizi.
2: Hebu kumzamia hapa. Nizame nikiibuka, niibuke na mambo yenyewe. Lakini kumbuka bado mambo yako bambam.
1: Maportugese bado wanaendelea vizuri. Vitinha katikati ya uwanja. Jao Neves cheza ngoma kwa CR7. Anajaribu kuitumbukiza kule, kujaribu kutafuta mtu aone.
2: Mesema ni mataifa lipi?
1: Uholanzi.
2: Uholanzi. Jaribu kuangalia Waholanzi ambao wameishikilia timu hii ya Man United. Yupo Louis van Gaal, yupo Erik ten Hag.
1: Ndio huyo huyo. Hapo hapo. Ten Hag. Ndio huyo.
2: Amenyoa.
1: Ile siku zote ananyoa.
2: Amenyoa.
1: Sasa ni mzee kipara.
2: Amenyoa namna yake, yuko kwenye uwanja. Ukimwangalia tu nywele, tu ndevu ni kama ametupaka rangi rangire.
1: Huyo ni mzee kipara huyo siku zote. Bwana kipara chake ule.
2: Erik ten Hag. Huyu jamaa alikwenda pale katika klabu ya Bayer Leverkusen. Alafu kisha
1: akwenda katika water break. Acha kwanza tuende katika water break, alafu kisha baadaye utanipa habari za Ten Hag. Portugal wana nne msikilizaji, Uzbekistan bila. Kila Portugal wakipumzika, wakirudi, wanarudi ni kama wamelishwa pilipili. Wanakuja kuwa msikilizaji. Katika group K sasa hivi watakuwa na kaa mbele na point 4. Colombia point 3.
2: Kweli?
1: Congo DR point 1. Uzbekistan hawana point. Na je, umebonyeza *821 hash? Umebonyeza hizo na umeshinda shilingi ngapi? Waliobonyeza nakwambia wanaendelea kuenjoy madoo size. Hata wewe kuna hiyo fursa ya kuendelea kushinda hizo doo.
2: Naitwa Mzee Tondo na hii ni Radio Jambo. Nani mwenzangu?
3: Naongea na Shariki Akini.
2: Akini, uko upande gani hii Kenya?
3: Niko Eldoret.
2: Eldoret. Umebonyeza *821 hash?
1: Mara ngapi hivi?
3: Mara moja tu.
1: Mara moja peke yake. Ukashinda shilingi ngapi?
3: 11,000.
1: Congratulations kwa kuweza kupita na 11,000. Lakini Akinyi, uko na nafasi ya kushinda 300,000 ukiendelea kubonyeza. Unavyobonyeza mara moja nafasi yake kushinda hivi ndio inasimama zaidi. Upo?
3: Nitaendelea.
1: Utaendelea. Kuna mtu ambaye amebonyeza bonyeza na hajashinda kitu, namwambiaje?
3: Aendelee kubonyeza.
1: Aendelee pia naye kubonyeza. Asante sana Akinyi na congratulations.
3: Thank you very much.
1: Akinyi anabonyeza mara moja peke yake na anapata 11,000. Wewe uko hapo umeshinda poa. Mimi nataka ushinde kitu. Bonyeza star 821 hash. Na pia ukibonyeza mara mingi kuna fursa ya kupata mpaka bonus. Habari ndio hiyo, star 821 hash. Yes, kama vile unaipata msikilizaji. Nikwambia unavyozidi kubonyeza mihela hapo pia ndio unapita nayo. Ni star 821 hash. Kuna kitu ulikuwa unanielezea kuhusu Ten Hag.
2: Ten Hag aliingia pale Bayer Leverkusen na hata hakudumu sana. Na jumanake mambo yake hayakwenda vizuri sana, na tangu aweze kufurushwa katika timu hii ya Manchester United, kiduchu kupata nafasi ambayo ilikuwa ni nzuri tu, wengi walitani kwamba angejikosoa katika klabu ya Leverkusen baada ya Xavi Alonso kuweza kuondoka, lakini hakudumu pale michi chache.

Wendy Masharia katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya.